0: Og þá að veðri, veður horfur á landinu til minnahettis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-3-10 metra á sekundu á morgun og víða léttskýjað landið vestanvert, súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, en styttir upp og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast austan til, hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, norðan og norðvestan 8-15 með sölu og vætusamu veðri á norður og austurlandi á föstudag og laugardag en hægari vindur og yfirleitt þurft og bjart í öðrum landslutum og hiti 10-18 stig. Fréttavera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Níu voru drepnir og 14 særðust í drónaárás RSF uppreisnarhersins á þorpi Norður Kordofan í Súdan í gærmorgun. RSF uppreisnarherinn að reyna umkringja borgina El Obeid og sameinuðu þjónar óttast að gerð veri mikil árás á borgina. Uppreisnarherinn hefur reynt að ná tökum á Kordofan héraði í nokkra mánuði. Yfir 1000 almennir borgarar hafa verið drepnir í drónaárásum í héraðinu á þessu ári í átökum á milli uppreisnarhersins og súdanska hersins. Bæði súdanski herin og RSF uppreisnarherin hafa verið sakaðar grimmdar verk í stríðsátökunum í Súdan sem hafa staðið yfir síðan í apríl 2023. Talið að yfir 200.000 hafa verið drepin í átökunum. Tugmilljónir hafa þurft að flýja heimili sín og þurfa á matar aðstoð að halda. Kynferðisofbeldi og pyntingum beitt með skipulegum hætti og ástandinu í landinu hefur verið lýst sem verstu mannúðarkrísu heims þessar mundir. Að minnsta kosti einn var drepin í árásum Rússa og Kýf, höfuborg Úkraínu í nótt. Viðvörunarkerfi í borginni hafa glumið í nótt vegna árásana og ógnin talin enn til staðar. Íbúar eru því hvattir til að vera í neðanjarðarskilum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því fyrir í kvöld að Rússar ætlu að gera miklar árásir á borginna í nótt. Breska ríkisstjórnin ætlar að verja 8,4 miljörðum punda, tæplega 1400 miljörðum íslenskara króna, í nýja kjarnorku kafbáta fyrir breska sjóherinn. Fjárfestingin er hluti af dreadnought áætluninni sem á að leysa eldri Vanguard kafbáta af hólmi. Stjórnvöld segja að verkefni muni styðja við 47.000 störf og starfsnám á næstu árum. Forsætisráðherrann Andy Burnham segir að fjárfestingin muni skapa tækifæri fyrir ungt fólk og styrkja atvinnu á fjölmörgum svæðum í Bretlandi. Fyrsti kafbáturinn í verkefninu HMS Dreadnought á að hefja sjóprófanir áður en hann tekur til starfa snemma á næsta áratug. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlægið að breytileg átt 3-10 metra á sekundu á morgun og víða léttskýjað landið vestanvert. Súldið að dálítil rigningu norðaustan og austanlands en styttir upp og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 metra á sekundu annað kvöld hvassast austan til. Hiti 7-18 stig að hlýjast á suður og vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga. Norðan og norðvestan 8-15 með sölu og vætusömu veðri á norður og austurlandi á föstudag og laugardag en hægari vindur yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mó fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur Japan segja að 17 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varði í Kumamoto á þriðjudag. Á fjórða tuguru slasaðir þar af 11 alvarlega. Björgunarsveitir leita enn að fólki í rústum verslunarmiðstöður og pappírsverksmiðu sem skemmdust mikið í jarðskjálftanum. Yfir 100 eftirskjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt svo öflugastist þeim þeir hafi fundið en skjálftin var 7,1 að stærð samkvæmt í japönsku veðurstofunni. Að minnsta kosti einn var drepin í árásum rúsa á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Veðurvörunarkerfi í borginni hafa glumið í nótt vegna árásana og ógnin talin enn til staðar. Íbúar eru því kvattir til að vera í neðanjarðarskilum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því fyrr í kvöld að rúsar ætlu að gera miklar árásir á borginna í nótt. Þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir koma á húsum sínum óskemdum en þó voru ekki allir svo hefnir. Fólki flúði heimili sín í Avila héraði og frá tveimur borgum nær í Madrid á miðvikudaginn. Búið er að ná stjórn á eldunum en enn á eftir að slökkva síðustu logana. Yfirvöldu Gírond héraði í Frakklandi, segja að eldarnir séu að farnar að róast þar, en skógareldar vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir, þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem gengur nú þar yfir. Skógareldar hafa einnig blósa upp í suðausturhluta Frakklandi í var hér að þið og þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín. Þá kviknaði einnig skógareldir í Burgundi hér að þið nær í Dijon en hvorki manntjón eða tjónu eignum varð í þeim skógareldum. Eldur kviknaði íbúðarhúsi við Skúlagötu í Stykkishólmi í gær. Húsið varð eldinum á bráð og slökkvilið þurfti að rífa það. Einn íbúi var í húsinu og náði að komast út heill á húfi að sögn nágranna. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg 8-3-10 metra á sekundu á morgun og víða léttskýjaðum landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands en styttir upp og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 metra á sekundu annað kvöld. Hvassast austan til. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt, ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásandi að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið, þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Þrái.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 8 voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Eldflauga árás var gerð á hús í þorpinari borginni Krivý Rík í miðri Úkraínu en 4 fullorðnir og 2 börn voru drepin í þeirri árás. 8 særðust í sömu árás og yfirvöld óttast að tala látina í eftir að hækka. Árásir voru einnig gerðar á Austur Poltava hérað og á borginna Lviv en í þeirri árás særðust 15. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því færslu á X í gærkvöld að rússar væri búnir að vera með stóra árás í undirbúningi og það væru líkur á því að árásir eruðu gerðar nóttina. Rússar hafa gert miklar árásir á Úkraínu undanfarið og í júnímánuði var mesta mannfall meðal almennara borgara í einu mánuði síðan í apríl 2022. Byrðir Úkraínu hersa af loftvarnarflaugum til að skjóta niður flugskeyti rússa hafa farið þverrandi. Eingöngu hægt að skjóta niður flugskeyti þeirra með bandarískum Patriot loftvarnarflaugum sem Úkraínumenn hafa nú fengið leyfi frá Bandaríkjastjórn til að framleiða. Yfirvöldi Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja að 28 séu látnar eftir jarðskjálftan sem varð á í Kumamoto á þriðjudag. Á fjórða tugur slasaðir þar af 11 alvarlega. Björgunarsveitir leita enn að fólki í rústum verslunum með stöður og pappírsverksmiðju sem skemmdist mikið í skjálftanum. Yfir 100 eftirskjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbor hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé sá öflugasti sem þeir hafi fundið, en skjálftin var 7,1 stærð samkvæmt í japansku veðurstofunni. Þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að snúa aftur heim til sín. Sumir komu að húsum sínum óskemmdum og þó voru ekki allir svo heppnir. Fólkið flúði heimili sín í Avila héraði og frá tveimur borgum nær í Madrid á miðvikudaginn. Búið er hann á stjórn á eldunum en enn á eftir að slökkva síðustu logana. Yfirvöldi Gironde héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldar vestan við Bordeaux héldust áfram stöðugir. Þrátt fyrir hækkandi hita vegna 4. hitabylgi sumarsins sem nú gengur þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðaustur hluta Frakklands í Var héraði. Þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraðinna rétti sjón en hvorki manntjón eða tjón á eignum varð í þeim skógareldum. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestu vindhraði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu í Papey og í Hamarsferði. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1013 millibör fallandi. Seltjarnanes, norðan 10, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 5, skýjað, hiti 6 stig. Flati á Breiðafirði, suðustan 4, hiti 8 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðan 6, hiti 7 stig. Hornbergsviti, sunnan 1, hiti 5 stig. Blönduós, norðnorvestan 4, hiti 5 stig. Skagatá, norðan 3, hiti 5 stig. Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 5 stig. Akureyri, norðnorvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, norðan 5, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 9, hiti 6 stig. Húsavík, norðvestan 2, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðan 6, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, norðnorðvestan 7, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 12, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, skúrir, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1011 millibar stígandi. Seley, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 10, hiti 10 stig. Kambanes, suðustan 1, hiti 10 stig. Papey, vestnorðvestan 14, hiti 9 stig. Höfni í Hornafirði, norðnorðvestan 7, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, norðan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, austnorðustan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðnorðustan 6, hiti 7 stig. Garðskaviti, norðnorðustan 10, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorðustan 6, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá 450 km norðaustur af Færeyjum er 997 millibara lægð sem þokast norðnorðaustur. Yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð og 1026 millibara hæð er 600 km suðaustur af Hvarfi. Veðurhorfur á miðum og djúpum hlýmiðnettis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu en 10-15 austast í nótt og morgun. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, norðlæg átt 5-13. Vestfjörða mið, norðan og norðvestan 3-10. Norðvestur mið, norðvestan 3-8 og síðar 5-13. Norðaustur mið, norðvestan 5-10 en 8-15 eftir hádegi, súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 8-13 en 10-15 síðdegis, súld eða rigning. Norðvestan 13-18 sunnan til í nótt og fyrramálið. Austfjarðamið, norðvestan 8-15 en dregur úr vindi í dag, breytilega 8-5-10 síðdegis. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld og nótt fyrst norðan til. Suðaustur mið, breytilega 3-10, en norðan 8-13 austan til fram eftir degi. Bætir í vindi í kvöld, víða norðan og norðvestan 10-15 í nótt. Dregur smám saman úr vindi á morgun. Vestur djúp, norðvestan 5-10 metrar á sekundu, en 8-13 sunnan til í fyrstu. Vestlægri í kvöld. Grænlandsund, breytilega 3-10. Norður djúp, norðan 5-13 en 10-15 eftir hádegi. Austur djúp, norðan og síðar norðvestan 8-13. Norðvestan 10-18 í nótt en mun hægri austan til. Færeyja djúp, norðvestan og vestan 5-10 en 8-15 í nótt og morgun. Suðaustur djúp, norðvestlæg 8-5-10 en 8-13 í nótt og morgun. Suður djúp, norðvestan 8-13 en hægari vestan til á morgun. Suðvestur djúp, vestlæg 8-5-10 en suðvestan 8-13 vestast á morgun. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara.

mér í nýri bæ og allir bara, ég bara eitthvað Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 8 voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Eldflauga árásum var gerð á hús í þorpi nærri borginni Kryvyj Rih í mið Úkraínu en 4 fullorðnir og 2 börn voru drepin í þeirri árás. 8 særðust í sömu árás og yfirvöld óttast að tala látina í eftir að hækka. Árásir voru einnig gerðar á austur Poltava hérað og borginna Lviv en í þeirri árás særðust 15. Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti var að við því færslu á X í gærkvöld að rússar væru búnir að vera með stóra árás í undirbúningi og það væru líkur á því að árásar yrðu gerðar nóttina. Yfirvöldi Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja að 30 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varði Kumamoto á þriðjudag. Búið hann á 10 rústum verslunarmiðstöðar en 4 þeirra voru látnir. 6 eru misalvarlega slasaðir. Aðstæður eru erfiðar í Kumamoto bæði fyrir björgunarfólk og íbúa. Vatnsveitukerfi eru víða í Lamasessi og yfir 22.000 heimila og bygginga eru án rafmagns. Alltaf 38. hita er báðum helgina og vegna rammasleysis eru margir án loftkælingar en yfirvöld hafa sendt 100 loftkælinga í neyðarskýlin. Breska ríkisstjórnin ætlar að verja 8,4 miljörðum punda, tæplega 1400 miljörðum íslenskra króna í nýja kjarnorku kafbáta fyrir breska sjóherinn. Fjárfestingin er hlutin að Dreadnought áætlunni sem á að leysa eldri Vanguard kafbáta af hólmi. Stjórnvöld segja verkefnið muni styðja við 47.000 störf og starfsnám á næstu árum. Forsætisráðherrann Andy Burnham segir að fjárfestingin muni skapa tækifæri fyrir ungt fólk og styrkja atvinnu á fjölmörgum svæðum í Bretlandi. Fyrsti kafbáturinn í verkefninu HMS Dreadnought á að hefja sjóprófanir áður en hann tekur til starfa snemma á næsta áratug. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu í dag og víða léttskýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands en styttir og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægar í vestan til. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 metra á sekundu á morgun, hvassast suðaustan til, súld eða rigning norðeistan eða austan til, annars yfirleitt þurrt og bjart. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn ru.is sem uppfærður allan sólarhringin, fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona pappirnum þetta og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistar.
2: Ég geti
3: tvei,
4: nei Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins Sniglabandið í Sovjet Hér á Rástu, Vestmannaeyjum Laugardag og sunnudag

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Fyrst og fremst, Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur, 30. júlí, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir komu að húsum sínum óskemmdum en ekki voru allir svo heppnir. Fólkið flúði heimili sín í Avila héraði og tveimur borgum nærri Madrid á miðvikudag. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Yfirvöld í Sýrond héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem nú gengur þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðaustur hluta Frakklands í Var héraði og þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón né eignatjón varði þeim skógareldum. Yfirvöld í suður Hormoskan héraði í Íran segja að bandaríkjaher hafa gert árásir á Kesem eyju og Abadan í Persaflóa og fleiri staði í Íran í nótt.
1: Bandaríkjaher segir í færslu á X að herinn hafi gert þungar árásir á hernaðarlega innviði íranska byltingavarðarins. Árásinnar hafi verið svör fyrir árásum Írana á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í síðastliðin þriðjudag. En öll írönsk flugskeyti hafi verið stöðvuð. Yfir 50.000 hermenn eru útsendir á vegum bandaríska hersins í Mið-Austurlöndum þessar mundir. Yfirvöld í Sádi-Arabíu kenna vopnuðum fylkingum í Írakum drónárásir á hráolíu innviði síðastleina tvo sólarhinga. Jórdanski herinn segir að hann hafi stöðvað 5 írönsk flugskeyti sem beint var að bandarískum herstöðum í landinu. Þá saka stjórnvöld í Ísrael, Hezbollah-samtökin, að hafa gert drónárás á farartæki Ísraela í Líbanon og segir árásina vera brot á vopnahlé.
0: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja 30 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð í Kumamoto á þriðjudag. Búið að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðvarinnar sem rústaðist í skjálftanum en 4 þeirra eru látnir. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur, framöndan heilsar ykkur á þessum fína fimmtudegi, það komin 30. júlí og verslunumanna helgin sjálf framöndan, eða já, eiginlega bara jafnvel hafin.
5: Já, fyrir marga, myndi ég ætla, akkurat, fimmtudagur, það eru svona komið farast nið á fólk og hugur. Ég komin hugur í ykkur, þráin og urður.
4: Við verðum nú bara hér alla helgina, við þráin allavega.
5: Vá, wow, gaman.
6: Já.
5: Já, fyrir hlustendur allavega.
4: Já, já. Fyrir heppin.
5: Já, einmitt.
6: Það verður að aftreiða þjóðina. Aftreiða þjóðina.
5: Já, jú, jú. Já, já, algjörlega. Það nú þannig. Og mikil dagskrá hérna á Rás 2 til dæmis, alla helgina. Fyrir þau sem eru bara að hafa notalegt, hlusta útarpið og svona. Og við verum mögulega bara á þjóðveginum og út allt í borginni og víða á land. Það verður algjörlega þannig held ég á rástöð. En já, framöndan góðu þáttur hjá okkur og þetta næst síðast þátturinn urður.
4: Já, framöndan bara, það bara eitt þáttur á morgun og svo framöndan farað að dagskram.
5: Svo bara vonleysi framöndan.
4: Já, það er bara þannig.
5: Já.
4: Nei,
5: þetta er búið að vera gaman og verður gaman á núna í dag og á morgun. Algjörlega, síðan sem 2 þættindir.
4: Bara aftur að segja því hvað sumar fljótt að líða þegar maður í svona tímabundum þætti.
5: Já.
4: Við erum nýfærin loftið og hvað bara búið?
5: En ég vil ítreka það við hlustendur að þetta er auðvitað ekki sko markar ekki lok sumars.
4: Jú, og þetta er algjörlega.
5: Það er svoleiðis.
4: Nei,
5: mér finnst nefnilega, við vorum að tala um þetta í gær að þetta hefur svona við hefum séð sumarið svona vera teygjast í báðar áttir og mér finnst það skemmtilegt. Ég var að minnast á þetta við ykkur hérna, þeir vorum svo sem ekki að tala hérna í beinni, en bara þetta með sko, eitt sem var ég að venni í bókabúð og þá var það bara einhvern veginn þannig að strax eftir Vestlarmannahelgi, þá var einhvern veginn öllu hinu sumarlega ítt út og bara skólabækurnir beint inn á borð. En þetta nú kannski ekki alveg þannig, þannig að við megum ekki gleyma því að
4: Nei, við eigum ágúst alveg eftir.
5: Já, og síðsumarið getur verið alveg dásanlegt.
4: Við krossum bara fingur að það verði þannig. Við eigum inni nokkra vikur af góðu veðri, að minnstu kosti hérna á suðvesturhorninu.
5: Absolutt, og hérna munum njóta þess að sjálfsögðu.
4: En þú varst að njóta í gærleika, þú varst á tónleikum, ekki satt?
5: Jú, ég fór að sjá hérna Forsbrekka Talking Heads, við höfum aðeins komið inn á það núna í vikunni og það voru fjölmörg sem gerðu það líka í Hörpu í gær, í þessari tónlistarhöll okkar hérna í miðborg Reykjavíkur og David Byrne, hann er jaggamall Agli Ólafssyni, hann er 74-5 ára, bara svona til þess að setja þetta svona í samingi og hann er jafnflottur og eigill, David Byrne, ég myndi segja það og dansaði þarna í 2 klukkutíma bara í einni samfellu
4: hann sjálfur líka
5: hann var ekki í samfellu en hérna samfell
4: bara í einni samfellu líka
5: og með 12 manna hljómsveit 4 dansara, þetta var alveg magnað því ég var bara svona smá tíma að meðtaka þetta ég hérna, held að þau öll sem að fóra á svo tónleika voru svolítið þar einhvern veginn þó að þau höfðu vitað að það væri fjöldin allir af fólki sem er kemi fram á sviðinu Og sérstaklega líka það sérst að þetta var óvenjulegt að því leiti að það var engin magnarar og trommusett og hljóðfæri á sviðinu, það var alveg tómt svið, sérst þar að segja og bara svona sviðsmynd tjöld taka til og svo bara kom hver á einn liðsmaður sveitarinnar með sitt hljóðfæri í höndunum og með sko einhvers konar sendi eða senda þannig að til dæmis bara fjórir sko sem heldu utanum sínar trommur slavisleikarar svo bara komuðu inn bara með hinn og þessu hljóðfæri og dönsuðu hana í þessa 2 klukkutíma og maður var bara svolítið bara smá tíma að meðtaka þetta og svo var þetta bara engin predikun bara gaman einhvern veginn og fallegt fallegu boðskapur um ást og kærleikan ég var bara svolítið meira eftir þetta og hann sagði mér að segja hérna að sko ef ég leiði mér að vitna ég tók mér til hálfgleraðanlega eitthvað og reyndi að skrifa í síma minn og ég skrifaði hérna love and kindness are the most punk things to do right now þar að segja svona einhvers konar byltingin eða pönkið í dag, það að sýna fólki ást og kærleik.
4: Já, þetta fallegt.
5: Mest að fallegt. Og þetta, ef maður fór ekki heim með ömmit, ef maður fer heim með svona skilabóð menni, þá þarna lítur maður að sotna vel sem ég gerði.
4: Og hittirðu marga?
5: Já, ég hitti mjög marga og til dæmis, nei, já.
4: Nei, ég fannst við öllum nefninu.
5: Já, nei, ég til dæmis hitti hérna Vaska Sveit Bræðslufólks. Sem að við vorum að tala hérna við hérna fyrir í vikunni þau sem að held utan tólestaháttina bræðstuna ég þótti mjög vænt að hitta það fólk þau áttu svo sannlega skilið að hérna
4: að vera innandyra
5: þrýfa af sér hérna hrakningar síðustu helgar og koma á tólika með David Byrne og þetta ja. Allir hefur kallt gaman að því það var mjög gaman þannig að ég held að við sem eru öll sammála sem að fóru þangað í gær
4: skemmtilegt,
5: kannski margir
4: Já, á Akureyri
5: Já
4: Það er þannig að
5: Öll í einu, já. Það er útihátti sem er nýja á nálinni eins og maður þetta segja og svona það er svolítið vera að sýtira í hátíðina ein með öllu
4: Já, eins og það hefur alltaf
5: Já, sem hefur verið Akureyri
4: Akureyri, já
5: Og þetta er svona ekki partur að henni eiginlega en þetta svona vera að sýtira því þá og þetta er vissulega á Akureyri velli og við ætlum að fá hann auðum blöndal til að segja ykkur að frá þessu
4: Já
5: Kemur hann undir lok þáttars
4: Hann og því ekki í FNI5 blöð þeir eru svona á bak við þetta standa baki hátíðinni en þeir hafa nú já, hvað undanfarin ár alltaf verið á þjóðutíðum þannig að það er mikil breyting þar á
5: Já, einmitt og ákveðum kannski bara einmitt að hérna Já
4: Gera eitthvað nýtt,
5: já, einmitt og gera það sjálfur svolítið, þannig að þeir hafa alveg gert það, þeir heldur stórtónleika í laugatisöllinni og hérna
4: Já, fermingu veistu sem að
5: Já, fórstu
4: Ég fór ekki, frændur ekki en ég veit að nei. Þú varst þar
5: Já, alla helgina ég alltaf í bólnum hérna já. En það náttúrulega saga en við ætlum að kynnast öðru líka við til að mynda heyrðum af já, tveimur góðum konum sem komu til okkar líka á dögunum. Þær Tinna Hemstokk og Karin Kristjana Hindborg sem að sögðu okkur frá hversu erfiður rekstur er, verslunar rekstur, sérverslana þarf að segja,
4: já, sem að fær svona,
5: báðar reka.
4: Akkurat, þetta var að fara svona yfir þær áskorunni sem að mæta verslunar eigendum og rekstraðalum í dag.
5: Töluðu það sem sagt að þeim þætti ósangjæmt að fólk kannski kæmi og já,
4: nýtti
5: segja
4: þjónustuna
5: sko.
4: Var að stela þjónustu
5: já, kæmu til að þykja þjónustuna en kannski ekki að kaupa vöruna
4: já, og stundum væri fólk bara að viðkynna það að það ætla að fara heim og panta vöruna á netinu eftir að hafa prófað hana í versluninni
5: og hvað er þetta að gera til að styrkja rekstrarumhverfi sérversluna Benedikt S. Benediktsson hann framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu og hann er að koma til okkar og við kannski spyrjum hana að þessu.
4: Já, förum við þessi mál og, og þegar við erum búin að kveði hann þá ætlar hann Gunnar Birgisson, okkar allra besti að kíkja til okkar og fara yfir íþrótti vikunar og þá kannski svona sérstaklega FIFA setir harðri gagnrýni þessa dagana vegna áætlana þessum að bjóða utan að komandi fjárfestum að innviðum sambandsins og það maður sem fá Gunnar Birgisson til að fara með okkur yfir þetta.
5: Svo var það málmáluna í gær sem alltaf var ótrúlegt að sjá fregnir af þegar 100 vinka sluppu í Mosastall og fram með þetta degi fylgist með þessu og skotkvöllum og öðru slíku þar að segja frásandir af því.
4: Það var ótrúlegt þegar aðgera miðstöð í á Kljúfrasteini.
5: Já, akkurát.
4: Svaklega flott.
5: Skáttlegt og fallegt, akkurát.
4: En þetta já, mjög alvarlegt mál og við ætlum að fá hana Lindu Karin Gunnarsdóttur sem formaður dýraverndarsamband Íslands til okkar. En það er talið að dýraverndarsamtök, erlend dýraverndarsamtök sé á bakvið. Þannig gjörning í gær.
5: Já, nákvæmlega og svo alltaf Ingiborg Davíðsdóttir að koma til okkar burður.
4: Já.
5: Það er svona upp halv níu.
4: Þingkona miðflokksins en já, það vakti athygli í vikuna þegar að heimildin skrifaði frétt upp úr myndbandi sem á miðflokkurum birt á samfélagsmiðlum þar sem að Ingiborg er að vara við aðildarviðræðum við ESB og svona deilitextin á þessu myndbandi frá miðflokknum er ef þeir eru annt um öryggi og varnir Ísland þá ert þú ekki fara að segja já í ágúst og sem sagt heimildin býr til frétt úr þessu myndbandi og með fyrirsögninni vill bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin og já, þetta vakti var þess að hörviðbröð á meðal marga en Ingibjörg, hún sagði svo í festlu á samfélagsmiðlum í vikunni að þetta væri falsfrétt og óhróður og það verður verið að taka hennar orð úr samhengi og hún alltaf svona koma til okkur eftir og segja okkur hvar miskilingurinn liggur þarna og fara hans yfir líka bara þess að komandi aðalda við þeir
5: Einmitt, og nú svo þetta höfum við síðustu dagana verið að ræða
4: með fjörblöð. Komandi þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki komandi, við vitum ekkert hvernig er, bara að hafa það á
5: hreinu. Já, en ég ætla að fara að tala það sérst að við höfum verið að ræða síðustu daga á vikundar í raun og veru, bara fjölbreyttan undirbúning fyrir ferðahelgina sem að framundan er. Vestlanumanna helgina sjálfa og höfum verið að tala við gott fólk undirbúning fyrir útilegur og bara út í hátíðarnar og svo leis og fengum þetta til dæmis hann Ólaf veitingamann í gær
4: Já.
5: Og við ætlum að skoða kannski málmálana sem eru kannski veðrið við ætlum að skoða kannski hverir eru svona veður horfur á landinu næstu daga.
4: Hvað er best að vera?
5: Já, hvað er best að vera eða, já, einmitt. Þannig að hvernig fólk að klæða sig. Þannig að krakka veðrið, einmitt. Spurning hvað við fáum það kannski hérna. En við ætlum að heyra því hérna rétt og eftir og svona aðeins að skoða það, skoða í spilin.
4: Það er nóg framöndan.
5: Já.
4: Fáum eitt lag.
5: Fáum tónlist. This is the beginning.

0: Thank you, Daði Freyr. Það framundan sem heldur áfram hér á Rás 2. Við ætlum að fara að kíkja aðeins á veðrið framundan helgina. Ekki satt, Kristján?
1: Jú, akkurat. Ég reyndi að hnaut hérna með í morgunblaði dagsins í dag sem ég var að blaða hérna. Og þar sé ég auðlýsingu frá einmitt fatta framleiðenda sem að einmitt birtir Íslandskort og veðurkort og með flíkum þeirra inn á kortinu.
0: Já,
1: svo þetta skemmtileg auðlýsingaherferð.
0: Við erum bara talað veðurfræðing, en hvernig lítur þessu auðlýsing?
1: Já, ég veit ekki hvort að hún Helga Ívarsdóttir geti sagt okkur hvernig maður á þetta klæðast endilega, en þarna eru svona flíspeysur hérna og einhverjar pollagallar.
0: Það ekki stuttur á bólur?
1: Jú, það kannski hérna vestan megin allavega. Hérna,
0: ok.
1: Neymitt, en við erum komin í sambandi við veðurstofuna.
0: Helga Ívarsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, komdu sæl?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, takk fyrir að vera á línunni. Hvernig lítur þetta út svo? Þetta svona kannski það sem að við erum örugglega öll að hugsa eða sérstaklega þau sem eru á faraldsfæti yfir þessa stóru ferðahelgi sem að framundan Hvernig svona, ertu búin að spá í spilin og kortin framundan?
2: Já, þetta að skýrast hjá okkur og við erum nú nokkuð först í einu veðrakerfi yfir helgina. Það hæð fyrir vestan okkur og lægð fyrir austan sem bara vera staðsett þar og vill ekki fara neitt. Þannig að það verður ekki miklar sviftingar í veðri en þetta svolítið misskipt. Það eru norðlægar áttir ríkjandi og strax á morgun búið að bæta svolítið í vind, þannig að þetta verður svolítið ákveðin vindur, sérstaklega á suðausturlandi og með austurströndinni og einnig syðst á landinu þá undir Eyjafjöllum og svo við miður nær vindur að sér aðeins á strik einnig í Vestmanni. Þannig að þetta er svona vindarspáin fyrir föstudag og laugardag, síðan dregur úr vindinum og verður alveg skaplegur þegar kemur fram á sunnudag mánudag. Þannig að þetta er svona vindarspáin en með þessari norðan átt þá einnig búist við úrkomu sem að einskorða sig við norður og austurland og þá meira sagt, á norðausturlandi og þar verður fremur svalt í veðri þannig að þeir sem eru þar þurfa nú að huga einmitt að föðurlandinu og pollagallanum.
1: Já.
2: En sunnan og vestalans þá bara með eindæmum góð spá með það leiti að þar má búast við bjartveðri bara alla helgina. Þetta er svolítið misskipt en á laugardag þá fer svona að draga úr úrkomu á norður og austurlandi og svo styttir upp á sunnudag léttir þá örlítið til líka þannig að þetta er ekki öll helgin undir og mánudag bara skaplegt veður á öllu landinu.
1: Jæja, þannig að ferða veðrið þetta að vera kannski fínt bæði fyrir þau sem eru á leiðinni kannski milli landsluta á föstudag og svo aftur á mánudag tilbaka þannig að það ætti kannski bara ágætis veður til þess að haka og slíkt.
2: Nei, það ekki alveg svo gott. Þannig að þeir sem eru á ferðinni á bílum sem taka sér vind með hjólísi eða eru á húsbíl, þeir ættu að skoða vel áðurilegja stag, hvort að þeirra svæði þessu undir og það aðalega þarna fyrir austan Öræfi, Hamarsfirði og sunnanverðu austfirðir, þar sem verður hvassast. Og það verður varasamt að vera þar á ferli með hjólísi bæði á morgun og á laugardag og einnig undir Eyjafjöllum. Þannig að þeir sem eru að ferðast að þeim slóum ættu að skoða og auðvitað eiga allir að skoða veður spáðurleika stað með hjólísi í eftirdreg.
0: Já.
2: Þannig að það er, og síðan

0: fremur yfir okkur, þannig að þannig á norður austurlandi verður fremur svalt, þannig að hiti verður bylnu 5-10 stiga mestu, en sunnan og vestalands verður aðeins hlýrra og þar gæti svona nálgast 20 stigin. Við höfum nú ekki vonu að fara yfir 20 stig, en kannski 17, 18, 19 þegar best lætur.
1: Já, og hvar verður hlýjast?
0: Það verður hlýjast í innsveitum á suður og vesturlandi og einnig á vestfjörðu. Vestfjörðu er koma nefnilega nokkuð vel út þetta ári. Það er einna hægastu vindur þar og léttskjað. Þannig að það er alveg stórt svæði það sem er nokkuð góð spá, en við suðuströndina og alveg vestast á landinu, vestast á Snæfellsnesi, þar verður aðeins meiri vindur.
2: Einmitt það. Þetta eru góðar ábendingar og gott að fara yfir þetta svona í upphafi, skulum við segja, ferða helgarinnar.
1: Já, þetta verður mjög skipt, greinlega, svona eftir landslutum.
2: Einmitt, og svona svolítið svipuð stefin svo hefur kannski verið bara núna í vikunni, þannig að það verður svona kannski aðeins bjartara hérna vestan til á landinu og það er þessi vindaspá og einmitt að huga því að kynna sér þetta áður en fara að stað, sérstaklega þegar við erum að draga hjólísið eða slíkt. Og svo aftur góð ábending með þetta með að það svolítið þurft hérna vestan til á sunnan og vera ekki með pass upp á grillið, slökkva í eldi og öðru slíku þegar að vera að matreiða hvernig sem það er. Helga Ívarsdóttir, kæra þakki fyrir að vera á línunni.
0: Heyrðu, takk kærlega sem leið.
2: Takk.

0: Magnúsi Eiríkssyni.
1: Já, og KK, Kristján Kristjánsson, hann hélt upp á 70 ára afmæli sitt. Núna í ár, núna bara rétt fyrir páska held ég, með stórtónleikum og hérna í Reykjavík og allir að fylgja því eftir og ég sé að hann með að spila bara núna helgina á Laugarvatni.
0: Já.
1: Jakamall Bubba Mortens.
0: Já, en þetta svona stórt ár hjá tónlistamönnum á Íslandi. Bubba Mortens, Stefán Hilmarsson og KK, allir stóramál hjá þeim öllum.
1: Algjörlega. Og talandi það, þá náttúrulega bara var líka ömulegt hlið þá sjóttu saman því að við vorum að missa marga á okkar fremsta tónlistafólki líka á þessu ári og til að mynda þá hann jarðsunginn í dag, hann Megas, Magnús Jónsson. Og það verður, útför hans frá Hallgrímskirkju seinna í dag. Væntalega fjölmenn útför þar. En já, KK, 70 ára og heldur tónleika og Laugarvatni á laugardaginn. Hann algjörlega feskur KK hátna söngan með Magga heitnum Eiríkssyni en við ætlum að fara að hlaupa fréttastofuna að hérna eftir smá stund með frétta yfir lit
0: og strax eftir frétta yfir lit þá ætlar hann að koma til okkar hann Benedikt S. Benediktsson sem framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu hann ætlar að fara yfir svona rekstrar umhverfi sérverslana á Íslandi
1: Já, og við erum svona fylgi eftir þessari umræðu sem við fórum í hérna í framundan fyrir í vikunni eða var það í síðustu viku, nei það var í þessari viku
0: Það
1: var
0: bara núna þriðjudaginn
1: Það kemur allt saman inn í einn bótt hérna hjá okkur það sem við fengum það Tinnu Hemstokk og Karin Kristjánu Hindborg og heyrðum að þeirra sögum þannig að við ætlum að heyra í Benedikt S. Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka Vestlunar og þjónustu

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaka og Kurtág í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær, með stöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn taka vel á móti ykkur.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðulegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Mörg dýr eru laus bæði inni á búinu og innan öryggisgirðingar og einhver fjöldi dýraleikur laus utan girðingar. Að minnstakosti átta voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í gær kvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana þar. Skógareldar við Bordeaux hér að í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kviknað í öðrum héruðum Frakklands. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8.
2: Rás 2 Fyrst og fremst
3: Við erum Rás 2 Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
4: Við höldum áfram hér í framöndan. Við ætlum að fara að tala erfiðan rekstur sérverslana og fylgja eftir viðtali sem vorum með í byrjun vikunar en þá komu tveir reynsluboltar í verslunarekstri til okkar. Það Tinna Hemstokk sem rekur skópuðuna apríl og Karin Kristina Hindborg eigandi snyrtivöru verslunarinnar Nóla. Það sögðu okkur frá því hvernig rekstraumhverfi sérverslana á Íslandi hefði þyngst undan farin ár sem gerði verslunum nánast ókleifta standundir starfsemi. Meðal ástæðna fyrir erfiðu árferði er að fólk nýti sér alla þjónustu sem býðst inn í verslun og yfirgefur hana með þeim orðum að það ætla að kaupa vörurnar ódýrara á netinu. En hvað þetta að gera til að styrkja rekstarumhverfi sérverslana? Hingað er komin Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Vertu velkominn.
5: Gerða þakkir.
4: Hvað segirðu, Benedikt? Er þetta svona eitthvað stef sem þú kannast við?
5: Já, þetta er ekki eitthvað sem að kannski kemur mann óvart að koma upp á yfirborðið. Þetta er verið rætt meðal verslunamanna tölvera hríð, sko. Það er náttúrulega þannig að íslensk verslun, hún stendur í dag í samkeppni við ekki bara aðra verslun á Íslandi, heldur bara ekki, og ekki bara verslun sem að starfar á innri markaði ESO-aðisins, heldur bara alþjóðlegri samkeppni. Og við stundum áraða sig svo að þetta er ekki í raun og eru samkeppni vörur eða þjónustu heldur samkeppni rekstrakostnað. Af því að oft á tíðum er íslenska verslun þá að keppa við netverslanir sem að starfa í umhverfi þar sem rekstraraðstæður eru hagstæðari. Og það getur verið bæði vegna þess að laun og annar rekstrakostnaður hjá þessum netverslunum er lærri. Það er bara búið við annað efnaðarslegt umhverfi. Eða vegna þess að þannig eru menn að keppa við netverslanir sem að kannski náða þjónustan stór svæði með svona minni hlutfarslegum tilkostnaði, ná meiri stærðarhagkvæmni. Þannig að þetta eru nú kannski bara veruleiki dagsins í dag og hefur verið svona, já, kannski ekki nýtt en má segja kringu kóið eða eitthvað þess að það er þá að þetta fari vaksandi að Íslenska verslunin stendur bara fram fyrir því að hún í harri samkeppni við verslun annars staðar. Og það er þá kannski stóra verkefni á íslensku versluninni að það er það að vera duglega að kynna sig fyrir kúnanum og byggja upp sterk viðskiptasambönd og í raun og eru svona draga fram sína sérstöðu hvað íslensku verslun hefur upp á að bjóða umfram þessa netverslun erlendis. Það er, og auðvitað, sko, er hérna yðurlega heilt hafa á milli markaðana, þannig að íslenska verslunin alltaf hefur ykkur tækifæri. En svo er það kannski fyrst og fremst það sem maður heyrir á íslensku verslunumönnum að þeir eru að svona fást við er að svona treysta viðskiptasambandi við kúnan og það gera menn í raun og kannski með fyrst og fremst með góðri þjónustu og líka með einhvers konar samþættingu á þjónustu. Jafnvel einhvers konar svona tryggðarkjörum og fleira sem margir þekkja, þessi vildarkerfi og fleira þess að dar sko. En eins og ég segi, þetta bara veruleikin sem menn að fást við þessa dagana.
4: En hafiði rætt einhvers konar svona aðgerðir eða eitthvað sem var hægt að fara í svona til að koma til mótsum en það eru sífellt fleiri sem er að gefast upp bara út af þessu umhverfi?
5: Sko, já, þetta eru svo sem verið fjallað þetta á okkar vettvangi og við höfum svona kortlagt í raun og veru hvað hagsmunasamtök sambærileg okkar hafa verið að gera erlendis. Við erum líka aðilar að Eurocommerce sem svona evróska, hvað að segja, reglífinu, svo má segja, í vestlunni og ég held að svona heildarmatið það að sko, hvað hefur að segja, alþjóðlega hafa menn svo sem ekki verið að berjast gegn samkeppni sem slíkri, því að hún bara komið til að vera.
4: En svona kannski ekki sem styrkir svona rekstra grundvöll þeirra verslan sem hér heima?
5: Já, við höfum náttúrulega haldið úti alls konar námskeiðum og fræðslu fyrir verslunamenn sem aðelda fyrirtæki þess að þóttan hafa sótt, til dæmis eru við einu svona ári með svona stóran fræðslu dag, ef svo má segja. Og þar hefur þetta komið oft til umfjöllunar og þess að þann. En sko, ég hef svona skynið það kannski að því sé að velta ykkur fyrir ykkur hvort að það sé eitthvað sem að stjórnvöld gætu gert eða eitthvað slíkt, sko. Ég held að sko okkar mat hefur verið það að hér hafa stjórnvöld í raun og eru gert ýmislegt og svo má segja. Hér hafa aldrei verið í gildi þessar svo kallaði lágverðmæta þröskuldar, það að segja þar sem menn komast undan því að borga virðisaukaskatt eða tolla eða eitthvað slíkt við innflutningi yfir landamæri. Þannig að, og hér sko ýmis tæki sem sko erlend stjórnvöld hafa gripið til dæmis að frakkar farið þá leið að setja eins konar löggjöf utanum svona það sem þið kallaði hraðtísku. Mm-hmm. Það að segja að reyna svona að einhvern veginn að tálma innflutningi á henni en hérna það nú kannski ekki mörgun ríki sem hafa svona treystið til að fara þáleið en það svo sem fyrst og fremst held ég að verkefnið sé og það bara það sem hefur kristallast bara oftlega hjá okkur það að þetta í raun og kannski svolítið verkefnið fyrir verslunina sjálfa að fást við hvernig ætlar hún að eiga við þetta Og það eru ýmsar leiðir svona í bankarinn sem að fyrst og fremst nú að því að tryggja tryggð viðskiptavinur eins. Og það eru ýmsar leiðir sem hægt er að fara til þess. Og það er raun og bara eitthvað sem að íslensku verslun hefur í tölvöru mæli tekið upp. Og þarna er fyrirmynda að leita erlendis frá og jafnvel í fræðasamfélaginu hérna heima svona... Ímsa leiði til þess að hvernig er þetta að styrkja grundvöllin.
4: En þú talaðir hann systra samtök ykkar, er þetta svona sama stef og í gangi annars þar?
5: Já, nema kannski fókusu þar hefur sko ekki verið á í raun og einstaklega heldur hefur þetta verið meira svona Evrópa, hvernig á hún við þetta og þar hefur svona baráttan fyrst og fyrst gengið út af það að tryggja þennan jafna leikvöll sem menn að keppa á. Og það svona fyrst og sem snúist að því að sko það er náttúrulega þannig að þegar þú ert verslunamaður og þau fyrir að selja vöru þá tekur þau á því alls konar ábyrgð, það að segja ábyrgð á gæðin vörunar, skaðsemis ábyrgð á því að það komi í raun og er ekkit fyrir kunnan þegar hann notar vöruna, ef hann verið fyrir skaða þá þarf þú að jafnvel að stendur þú fram fyrir því að þurfa að bæta viðkomandi það upp eða jafnvel að vera með tryggingar sem að gera það verkum að kúnin verið reynsettur og hann var áður þar áttur að verið fyrir eitthvað skaða og svo þarf líka öll verslun á ES-svæðinu þarf í raun og eru að gangu skuggu það að hún sé að selja vöru sem standast kröfur hvort sem það eru gæðakröfur eða umhverfiskröfur eða öryggiskröfur eða hvað það er og þetta er fyrst og fremst gengið þessi baráta Eurocommerce gengið út af það að allir sem eru að keppa á markaðunum hvað sem þeir eru að selja í netverslun sko eitthvað staðar frá okkur ríkjum utan ES eða þeir sem eru að selja innan ES þeir eru uppfyllu sömu kröfurnar
4: Já, svona eins og umræðan sem eru svolítið verið í kringum þess að kímesku
6: netverslunir En eins og kom fram í okkar spjalli hér við þær góðu konur sem við réttum hérna við í þættinum í vikunni þær Tinnu Hemstokk og Karin Kristjánu þær sem að reyka sérverslunir þær hérna, þær rættu aðeins það við okkur urði að sko það mikið að auðvitað ungu fólki auðvitað náttúrulega breytist þetta landslag með tilkomu netverslunar og unga fólki kannski sneiði framhjáði að koma inn í verslunir og eru kannski bara miklu frekar vilja gera þetta allt í símanum. Sjáuð þið þessi teikn að það sé alltaf aukast að þetta sé meira og meira færast yfir á internetið?
5: Já, við, sko, við höfum nú svo sem eitthvað tölu sem staðfesta það beinlínis að þetta sé unga fólki fyrst og fyrst sem kemur ekki inn í vestlanu eða eitthvað slíkt. Það hefur bara, og við vitum það svo sem sjá það í tölum frá rannsóknum setri vestlunarinnar, að netvestlun er að eflast. Og hún er að eflast bæði sem sagt, erlend netvestlun, það er að segja vestlun íslendinga við erlendar netvestlanar, en líka vestlun íslendinga við innlendar netvestlanar. Og í mörgum tilökum hefur sko íslenska verslunin gripið til þess ráðs að reka eigin netverslunin líka samhliða og það getur verið tækifærið í því að það er að reka netverslun og líka fysiska verslun og þá í raun og verið bjóða kúnanum upp á svona fjölbreyttara viðskiptasamband, það getur valið hvort hann færurinn að senda hindi sín eða sækir hann í verslunina eftir að hafa pantað hann á netinu eða hvernig það er. Þannig að, jú, það, einhver leiti má alveg gera ráð fyrir því, en unga fólki kannski hræðist þetta. En það kannski þá bara verkefnið verslunarinnar er að vinna úr því, hvernig næði til kúnas, hverju hann að sækjast eftir.
6: En hvernig finnst þér, sko, þær rættir sem að við fórum aðeins inn á, það er, sko, bara hvort að það hafi verið einhverja áherslu breyting í almennt í verslun og þjónustu hér heima að kannski áherslan frekar lögð af eigundum að það væri hreinlega, eins og til dæmis, bara öryggisverði sem að væri að sinna, það væri ekki kannski fólk sem að væri að þjónusta.
4: Hvað með það sjálfsafgreiðslukassar og svo framvegis?
5: Já, já, nú erum nú kannski að, sko, það má nú skipta, hvað er að segja, verslunin í margar sneiðar. Þannig erum við kannski fyrst og fremst að tala um verslun sem að byggir í grundvallar atriðum á miklum veldurhraða. Það sem að álagning er lærri og menn er kannski að reyna að reka verslun á því að selja mörg eintök
4: af hverju. En svo stærri keðunar.
5: Já, en svo stærri keðunar, hvort það er matvörun eða byggingavörun eða hvað það er. Sko. Ég verð nú ekki var við mikið að sjálfsafgreiðslu kössum í svona þessum smæri verslunum til dæmis í Kringlunni. En jú, jú, það er náttúrulega bara ein leið sem að verslunin hefur til þess að fást við annars vegar, sko, hvað hefur að segja, óskir viðskiptavinnarins. Og það er svolítið skemmtilegt af því að hérna, ég heyri það svona sumir líta á sjálfsafgreiðslu kassa sem skerðingu á þjónustu. En svo eru margir aðra sem líta á þetta sem mjög góða þjónustu að því að þú kemst fyrir vikið fram hjá öllum röðum og þessáttar hver manni getur að hafa beðið í kassa og í bónus kannski á föstudegi jafnvel í hálftíma, klukkutíma þú veist, það er allt horfið
4: En margir vilja alltaf benda á, þú veist, samlega því þá eitthvað sem við erum verið að lækka því að það er búið að taka út kostna hana við að hafa starfsmann
5: Já, en það má alveg velta fyrir sér hefur það ekki þegar gerst Það er að vísu auðvitað alltaf þannig að það er einhver svona upphafsfjárfesting í þessum lausnum og að einhver leiti er þetta, má segja kannski þó þetta sé fjölda framleitt að einhver leiti að þá eru menn allavega ennþá einhvern veginn að þróa sig áfram í þessu en það gerist bara með tíð og tíma.
6: Já. En hafið þið fengið frekari sögur af þessu eins og byrtist hérna hjá okkur í framundan að fólk er kannski að fara og sækja sig þjónustuna en kaupa vörun annars staðar?
5: Við heyrum þetta alltaf við og við og ég, á þess að geta svo sem nelta niður, þá var það svona hljómar þetta eins og þetta gangið að ykkur leiti bylgjum. Sko, við vitum líka bara núna, sko, það virðist vera þannig að viðskiptavinurinn er misviðkvæmur fyrir verðmismun, bara eftir ástandinu í þjóðfélaginu, efnaðarslífinu. Það er svona að við finnum það núna, það er væntanlega ykkur leiti erfiðara hjá fólki en það hefur verið hérna undanfarin ár. Þá kannski eigst áhersla viðskiptarinnarins á gott verð. Það er nú kannski eitt sem er langan að skora á viðskiptarinn líka að gera er að bera saman heildarpakkan. Sko. Ég til dæmis var við það hérna í fyrra. Ég vantaði ægilega bók sem að fékkst ekki hér á landi og ég pantaði hana bara frá bandarískri netverslun sem er nú tilkostnaði. Ég held að flutningskostnaðurinn hafi verið svona tvöfalt verðmæti bókarinnar. Svo lendi ég í sömu stöðu nokkru setna og ég var nú staddur í bókabúð og svona spurði bara hvort hún væri til og bókabúðin í raun og veru brást bara við með því að panta bókina og ég fekk hana í raun og veru bara á því verði sem að svona var gangverð svipar að bóka í bókabúðinni sko. Þannig að stundum mætti fólk aðeins að kannski að staldra við ef það mikið að velta fyrir sig verðpunktinum og
6: skoða heildarmyndina.
5: Já.
6: Einmitt.
5: Jú. Og svo kannski eitt sem að má nefna inn í lokin og er svona virðist vera að breyta leiknum. Sko, það er alltaf verkefni smásalana er að það er að vera svolítið kvikur. Þú verður að fylgjast með eftir hverju kúnin að leita að hverju sinni. Og það er að núna það sem við erum svona sjátölvöld mikið er að kúnin hann kemur stundu svolítið vel vopnaður inn í búðina því að hann búinn að nýta gervigreindina til að leita að öllum upplýsingum vöruna. Jafnvel veit hvar hann fær hann á bestu verði.
4: Já, það eru einmitt að benda
5: Já, líka. Þannig að þetta er orðið mjög gagnsætt fyrir neytendur og viðst bara verða gagnsæra ef eitthvað sko.
4: Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan.
5: Takk fyrir mig.

0: höldum áfram hér í framöndan og vorum að ljúka við samtalum um verslun og þjónustu hér og fikkum Benedikt. Já, akkurat, en þetta heyrðum við, var þetta ekki bara YouTube, vinnur okkar, þráin sem að...
1: Nei, alls ekki bara, þetta var Sabrina Carpenter og...
0: Já, ég reglaði þetta saman.
2: Næsti, sama bandi.
0: Akkurat, ég nú ekki fróður í tónlist, en aðlæta. En til okkur er komin íþróttafréttamaðurinn Gunnar Birgisson, FIFA sætir eru þetta... þessa myndir, ekkert auðvitað kannski en við höfum mörg lesið og heyrt að þessu öllu saman frá því í gær en það hörð gagnrýni í þá átt þessa dagana vegna áætlana þess sem að bjóða utan að koma til fjárfestum að innviðum sambandsins áformin á vaki hörð viðbröð með hann að sjá Júfa eða Evróska knattspyrnu sambandinu sem hefur búið til sérstaks neyðarfundar vegna málsins og formaður KSÍ Þorvaldur Ölluson allir að sitja þannig fund höfum við heyrt velkomin Gunnar Birgisson, þú komin að kynna þér þetta og skoða þessi mál
3: þetta er
0: óvenju sérstætt
3: já, þetta er allavega þú veist, þetta er nýtt fyrir manni að hérna svona allavega í fótboltanu þú veist, ég meina þetta er svo sem ekkert óeðlilegt þetta er svolítið amerísk hugsun, þú veist, ef við horfum í NBA-deildina eða hérna, NFL-deildina eða eitthvað svo leiðis Það alltaf klárt að það eru miklir sko, náttúrulega fyrir að fyrsta peningar í húfi fyrir Gianni Infantino sem forseti FIFA því að hann verður eins konar svona spáin slík að hann verði svona einhvers konar komissioner eða framkvæmdastjóri þessa félag sem að heita FIFA sem að á að heita FIFA Forward Enterprise og á að sjá svolítið kannski utanumhald þessi stóru mót FIFA sem náttúrulega, þú veist, HM til dæmis og hérna talið að félagið verið metið á svona cirka 20 miljardi bandaríkjadala og þar í þetta félag verður opnað fyrir 20% fjárfestingu frá einkafjárfestum og það sem svona það ýmislegt sem að menn hafa gagnrýnt við þetta og ég held að sé alveg ástæða fyrir öllu það ástæða fyrir að þetta kemur núna eftir Já, nokkuð vel lukkað heimsmeistaramót sem að skilaði met í tekjum og öðru slíku og sló öll met að þá ekkit óeðlilegt að Infantino grípi tækifærið á meðan það gefst og hérna reynir að þú veist, vænkahag fjárhags sambandsins og um leið lofa aðildasamböndum miklum gróða möguleikum og þetta svona bara, eins og segi, þú veist hann bara að reyna að slá svona eitt homerun þarna, svona, þú veist hans stjórnuna tíð hjá FIFA mun líklega að taka endi 2031 þannig að hérna þú veist, hann er líklega bara að reyna að koma sér í þægileg mál þegar þeirri stjórnuna til líkur.
2: Hann getið ekki orðið svona skadalegt bara fyrir fótboltan?
3: Jú, það er svona það, þú veist, stærsta gagnrýnin er á það að svona þessi grunngildi og svona trúveruleiki knattspyrnunnar þessari hérna ævafornu íþrótt að þeir glatist við þetta að hleypa einkafjárfestum á borðinu en á móti segir FIFA og Infantino að þau munu ekki koma að satt, íþróttatengdum ákvörunum heldur sé þetta einungis svona, þessi fjárhags tengdu mál knattspyrnusambandsins þannig að hvað svo sem verður veit maður ekki en svo náttúrulega önnur gagnrýni á þetta að Joshua Kushner er talin leiða þennan fjárfestingarhóp, það hefur ekkit verið staðfest í þeim efnum en það er svona talið líklegt hann er bróðið Jared Kushner og Jared Kushner er giftur Ivanka Trump og Ivanka Trump er náttúrulega dóttir Donald Trump bandaríkjaforseta, þannig að þú veist þetta svona, það teygir ánga sína mjög víða og þetta er svona þú veist, að þess að ætla að fara að gefa upp einhverja persónulega skoðanir að þá er þetta allavega, þú veist, þetta eru staðrendi málsins og þetta eru svona það sem að helsta gagnrýnin hefur verið á
0: Já, til dæmis frá Júfa sem að hafa ágjör af framtíð fótboltans.
2: Já, og þessi fundur í dag, neyðarfundur.
3: Já, neyðarfundur, jú, það er náttúrulega að ræða þessi mála því að hann gaf þeim frest, Infantino gaf aðildarsambandunum frest til 19. september og hérna, þau þurfum að vera búin að gera upp hugsin fyrir það. Nú fái þau, fái þessi áform yfir 50% jákvæða svörun að þá mun þetta ganga eftir. Og það er raun og veru ómögulegt að segja en svona með við fyrstu fregnir að þá svona virðist með hvað þessi stóru sambönd hafa sagt UEFA og sömulegis Suður-Amerika og annars slíkt þau hafa lagst mjög hart gegn þessu en ég held samt á sama tíma að við séum kannski ekki all, eins og Þorvaldur Ölfusson sagði í samtali við vísi til dæmis í gær að veist, upplýsingarnar eru bara ekki nægar að svo stöddu til að segja þetta tekið einhver og svona afdráttalösa ákvörun akkurat núna þannig að þú veist hvað svo sem verður veit maður ekki.
1: En þýðir þetta það að sem sagt að koma einhver stór fyrirtæki eða whatever inn fjárfesta og fara svo að taka gróðan til sín upp á þessi 20%
3: það er annað
1: og þarf FIFA á þessari fjárfesta eitthvað halda á það ekki nógan peningum?
3: Jú, er það ekki alltaf þannig að maður vill alltaf meira? Er það ekki þannig
1: með... Er þetta ekki komið svolítið þar?
3: Jú, ég myndi alltaf að það sé klárulega ég meina hans...
0: hann hefur ekki
3: Infantino, Infantino sér bara að það eru ennþá meiri möguleikar og ég meina ég held að hann sé bara að skoða hversu langt hann getur ítt línunni þú veist, ég meina á þessu heimsmeistaramóti, þú veist, ef ég hefði sagt við þið fyrir 10-15 ára síðan að við myndum sjá vasspásu í miðjum hálfleik á heimsmeistaramóti, það er náttúrulega bara hlegið, en núna einhvern veginn sér hann, ok, ég náði að íta þessu svona, þú veist, í þessa átt þú veist, og þetta skilaði sko sjónvarsstöðunum sko mörgum miljörðum í auglýsingatekjur og annað ég held að nú sé bara verið að skoða hversu langt er raunverulega hægt að íta þessari línu og jú, ég held að klárlega ég meina það færi engin fjárfestingahópur inn í þetta á þess að sjá einhverja tekju möguleika í þessu, þannig að ég held að það sé klárlega líka
1: partur af þessu. Og svo fyrir þetta niður keðin á það í miðaverð og allt annað
3: Já, það má gera ráð fyrir því
0: hann alltaf hefur verið gagnrýndur harlega fyrir sem skátt síðustu og orðið svo spilling hefur oft komið fram í því tali og hann ekkert að slá á þær raddir endilega.
3: Nei, en þú veist, aftur á móti, ef maður horfir að það þú veist, það er svo sem bara þú veist, hann á mikið hróskilið fyrir margt þú veist, og þetta hinsmestara mót sem að nú nýja af staðið, þú veist, það mjög vel heppnað þó að hérna, eins og ég segi, þú veist, hann fór nú vel yfir þetta í byrjun vikunar í langri Instagram-fæslu sem að taldi held í einhverja 15 síður af texta að hérna, þú veist, að fólk væri kannski að einblýna á villu svo hluti og eitthvað þvíun líkt en, þú veist, það verður satt að gefa hún það að þetta var virkilega vel heppnað heimsmeistaramót en svo bara spurningin, þú veist, er fólk til í að breyta þessari svona traditional íþrótt, eru fólk til í að breyta henni eitthvað frekar? Mm-hmm. Og það, svona með að við fyrstu freknir, þá held ég að þetta verður nú bara felt og þá bara heldur lífið áfram sinn vannagang.
0: Já. Gunnar, við getum rætt þetta fram og tilbaka eftir fram og til deyjuruglega, en framundan þessa helgina, það eru þetta bara Vestlumannar helgi og allra augur beinast að þjóðhátíð í eyjum og þetta fram og IBF.
3: Já,
0: fram
3: og IBF.
0: Það er svona helst að
3: það er komin á það. Það er ángríns það eina sem er að gerast í íþróttum þessa helgina.
0: Já.
3: Það er bara, Vestlumannar helgin er sem að mér finnst alveg skrítið ef ég á að viðra mínar persónulegu skoðunir hér að hérna, mér finnst rosalega skrítið þú veist, jú, auðvitað hérna, leikmenn að fá frí og ég skil það en ég myndi klárlega reyna að nýta þessa stóru viðburði ef að ég væri akurringu til dæmis, þá þætti mér mjög eðlilegt með að við sko aðsóknuna sem að verði þangað og þætti mér mjög eðlilegt að annarkvort Þór eða Káa eða þess svona bæðiliðin væru að spila þessa helgi
0: ég minn eini,
3: einmitt IBF náttúrulega spila þessa helgi sem er frábært þannig að hérna, en það er mjög lítið að gerast í þóttum en Íslandsmóti í golfi byrjar í næstu viku og svo EM í frjálsum og fimmleikum og annars líkt.
0: Æðislegt, kæra þakki fyrir að koma Gunnar Birgisson.
3: Lítið mál.
0: Góð helgi.
4: Hæ og hó. Til sölu 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu. 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-82-84. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk, góð tilboð. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Versló. Beðarhreinsun, garðlist. Sturtustólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Grimaldi, leggið nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með. Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Risa parkett útsalan hafin 25 til 40% afsláttur Húsasmiðjan
10: Komdu bara meðan og við smyrjum hann Smurstuðin klöpp við vegmúla
11: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Lenovo Ballerina dansar við bræðlaugana.
14: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
15: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
16: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
17: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
19: Grillað með Hagkaup
20: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir En ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Talið að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr búinu. Margir þeirra eru lausir innan gerðingar.
21: Næstu skref að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannulegum hætti, segir Þóra Jónasdóttir yfirlæknir hjá MAST. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Þóra segir að aflífa þurfi minkana sem sluppu út fyrir öryggisgirðingar.
22: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnarlegum ástæðum og það hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
21: Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrgð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar.
22: Og þar koma að lögregla og fólk sveitarfélagsins, almannavarnir og eins ráðgjafar sem að, eins og matvælastofnun. Þannig að það sé hægt að vinna þetta allt í sameiningu. Þar eru þetta haft að leiðarljósi velferð dýra. Og einnig til þess að lágmarka þann mögulega skaða sem að getur orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka.
20: Sagði Þóra Jónasdóttir Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnstakosti átta voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi.
23: Kyiv Independent segir að 30 séu særðir eftir árásirnar. Eldflauga árás var gerð á hús í þorpinari borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. En fjórir fullorðnir og tvö börn voru drepin í þeirri árás. Átta særðust í sömu árás og yfirvöld óttast að tala látina eigi eftir að hækka. Árásir voru einnig gerðar á austur Poltava hérað og á borginna Lviv en í þeirri árás særðust 15. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því færslu að X í gærkvöld að rússar væri búnir að vera með stóra árás í undirbúningi og að það væri líkur á að árásir yrðu gerðar nóttina. Rússar hafa gert miklar árásir á Úkraínu undanfarið og í júnimánuður var mesta mannfall meðal almennra borgara í einu mánuð síðan í apríl 2022. Byrðir Úkraínu hers af loftvarnarflugum til að skjóta niður flugskeyti rúsa hafa farið þverrandi. Eingöngu er hægt að skjóta niður flugskeyti þeirra með bandarískum Patriot loftvarnarflugum sem Úkraínumenn hafa nú fengið leyfi frá bandaríkjastjórn til að framleiða.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana þar. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að á næstu klukkustundum þá geti skorið úr hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögulandsins í seinni tíð. Skógareldar við Bordeaux í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýir eldar hafa kviknað í öðrum hér Frakklands. Í Tyrklandi einnig barist við skógarelda þar á 115 stöðum og samkvæmt yfirvöldum þar hefur náðst stjórn á 110 þeirra. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í Japan segja 34 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð á þriðjudag.
23: Búið er að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðarinnar en 4 þeirra voru látnir. 6 eru mis alvarlega slasaðir. Aðstæður eru erfiðar í Kumamoto, bæði fyrir björgunar fólk og íbúa. Vatnsveitukerfi eru víða í Lamassessi og yfir 22.000 heimili og byggingar eru án rammags. Alltaf 38 stæði hita er spáð helgina og vegna rammasleysis eru margir án loftkælingar, en yfirvöld hafa sendt 100 loftkælinga í neðarskýlin. Yfir 100 eftir skjálftar hafa orðið síðasta sólarhing. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt sá öflugasti sem þeir hafi fundið, en skjálftin var 7,1 stærð samkvæmt japönsku veðurstofunni. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem stór skjálfti verður í Kumamoto, en 2 stóri skjálftar urðu þar árið 2016. 273 fórust og yfir 2800 slösust í þeim skjálftum.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
0: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Við heilsum ykkur hér úr þættinum Framundan hér á Rás 2 og segjum bara góðan dag, kæru hlustendur, þau ykkar sem að koma að viðtækjanum akkurat núna. Og við höldum áfram með dagskrána til klukkan 9 í dag og ætlum að ræða hérna þessar stóru fréttir gærdagsins urður þessa minka sem að sluppu úr búi í Mosfellsdal.
3: Já, þeir talaði mörg hundruð minka sem að sluppu úr loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal eftir innbrot og skemmdaverk í gær morgun og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur mál til rannsóknar og það talið að það allavega hefur reifað að mögulega standi erlend dýra verndunarsamtök á bakvið þetta.
2: Já,
3: já og við ætlum að fá hana Lindu Karin Gunnarsdóttur sem formaður dýra verndar sambands Íslands til okkar og fara hans yfir þetta mál. Þetta ekki fyrsta innbrotið sem hefur verið á þessu áru en þá var einnig brotist inn í Svínabú Stjörnugrís og Kjalnesi í maí og í Reykjabú í Mosfellsdal í júní. Þannig að já, hingrið við heyrum í henni Lindu Karin hér.
2: Já, en undir lok þáttar þá kannski hérna, bara svo fólk viti þá ætlum við að ræða eina af nýju útihátíðum sem að verða núna helgina og það hátíðin öll í einu og hann Auðun Blöndal, hann einn af forsprökkum þeirra hátíðar og hann ætlar að koma að segja ykkur frá hérna, eins og ég segi, hérna, já, svona síðasta, hérna, undra síðasta í þættinum í dag.
3: En fyrst minkamálið þér eftir öskumastund.

0: Hljómsveitin Hjálmar og lagið þeirra manstu. En við ætlum að heyra af máli máluna frá því í gær 12.000 minka sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í gærmorgun og eigandi búsins telur að brotist hafi verið inn og mikla skemmdir unnar á húsunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur mál til rannsóknar en skotvopnum var svo beitt í gær til þess að reyna að hefta útbreiðslu minkana. Málið lítið mjög alvarlegum augum en yfirdýralæknir MAST sagði í gær að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt var í slíkar aðgerðir þess eðlis að valda fjölda dýra auknum þjáningum, meiðslum og dauða. Vísbindingar eru uppið að sömu aðila hafi verið að ræða að verki þar að segja og stóðu að innbrotum í Reykjabú í Mosfellsdal í júní og svo svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í maí. Linda Karen Gunnarsdóttir, hún formaður dýraverndunar sambands Íslands og hún mætt hingað til okkar. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir. Velkomin Linda. Hvað segiru, hvernig kemur þetta mál við ykkur hjá dýraverndunar sambandinu?
2: Já, við náttúrulega bara hörmum þetta mál og þetta gríðalega alvarlegt eins og hefur komið fram þá eru þessi dýr afkastamikil rándýr og það mjög slæmt að þessi slepping hafi átt sér stað þarna af því að þetta dýr minkurinn, hann sko getur auðvitað skaðað fuglalíf og lífríki í dalnum og í bara nærumhverfinu og það var gríðalega gott að Mosfellsbær brást strax við í málinu og það var aðgerðateymi sett í gang og hérna MAST sett inn í málið og faðilar komnir á staðinn mjög fljótt við að reyna að fanga dýrin eða aflífa þau og hérna, en það líka það, þetta sko það ekki bara sko fuglalífið og sko lífríkið þarna í dalnum sem að mun bera skaða af þessu Heldur það líka minkarnir sjálfur sem er sleppt. Mm-hmm. Þeir geta verið bjargalausir, þetta eru dýr sem hafa verið alinn í búrum alla sína ævi. Þannig að þeir geta orðið bjargalausir og stór hluti að bara dreppist í þessum nýju aðstæðum og geta ekki bjarga sér sem líka dýravelferðar mál. Og matvælastofnun einmitt búin að kæra þetta mál til lögreglu núna.
0: Já, einmitt. Og þetta bara skaðar málstað dýravendar.
2: Já, sko, nú málið til rannsóknar hjá lögreglunni og á frumstigi og við verðum að leifa þeim að skoða sko, hvað þetta og það náttúrulega ekki staðfest sko, hvernig eða hvers vegna þetta kemur til þetta atvik og málið það, ef að dýra velferðar aðgerð að ræða í þessu tilviki að þá það sko, bara til að skada dýrin sem þarna sem umræði bæði dýrin í umhverfinu og svo þessi tilteknu dýr og sjálfsögðu málstað dýravelferðar.
1: Mm-hmm. En þessi dýr, það var bent á það var hérna kveikstáttur í byrjun ástæð sem hefur verið að sýna innan úr þessum búum hér á Íslandi og svona verið bæði dýralæknar og samtökur að tala um að þeir að stoppa svona loðdýrarækt á Íslandi. Er þetta ekki svolítið svona, já, er þetta ekki snúið mál? Í raunni, menna, þessi dýravenduna samtök sem eru þá að reyna að sleppa þessum dýrum þau eru ekki að gera neitt gott með þessu
2: Já, sko, það náttúrulega ekki vita hver stóð fyrir þessu og það ekki komið fram að það séu neinn samtök, það engin samtök búin að lýsa á sig ábyrð lýsa yfir ábyrð á þessum verknaði eða verknaðinum sem var fyrir árunni þá stjörnugrís
1: Þessi tveir,
2: og, já og svo hérna alafugla búið En það er ekki engin búin að bera ábyrða þessu opinberlega, þannig að við verðum bara að bíða eftir því hvað kemur ljós hjá lögreglunni og hérna, en málega það að sko, þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál og þetta skaðar dýr og skaðar málsta dýravelferðar og það bara þannig að íslensk dýravelferðar samtök, þau vinna málefnalega, ég get alveg fullir það, að við vinnum málefnalega ég og mitt félag og mín kollegar í öðrum dýravelferðar samtökum og við sættum okkur ekki fyrir svona nálgun þessi nálgun bara sko, dýravelferðar málum ekki og dýrunum ekki til framdráttar en við náttúrulega vitum ekki ekki gleyma því og þetta lítið út eins og eitthvað ákveðið og vitum við ekki hver tilgangur með þessu þetta dýravelferðar að gera það eitthvað annað þetta skemmtaverk eða hvað þetta eða við vitum raunin ekkert
1: Nei, við vitum heldur ekkert hvort þessi mál tengist
2: þannig við verðum bara að bíða og sjá lögreglan verður bara að fá tíma til að rannsaka málið
0: Ef þetta fyrir þennan málstað þá var þetta alltaf að gríðlega vanhugsað kannski
2: Já, sannlega, það bara ósvættalegt
0: Já, þetta sannlega stórt og erfitt mál. Hafa erlend svona dýravendurnar sambönd haft einhver samband við ykkur og fræðst þetta? Þetta alltaf búið að gerast núna í þrýganga þar að segja, svona álíka atburðir?
2: Já, nei, sko, þau hafi engin alþjóðleg samtök hafa haft samband við okkur. Við reyndar erum í samstarfi við alþjóðleg samtök eins og Eurogroup for Animals sem er virkilega öflug samtök í Evrópu, svona reglulega samtök fyrir 107 félög. Og málið það að sko dýravelferðarsamtök í dag mögulega einhvern tímann í fortíðinni var þetta einhver að sko leið hjá samtökum og aðla kannski einstaklingum að fara og opna fyrir dýrum. Mm-hmm. En sko í dag þá er þetta ekki unni svona hjá faglegum dýravelferðarsamtökum af því að þetta skaðar bara og leysir ekki neitt vanda. Því þetta er eins og til að mislátirhaldi og í svínahaldi og reynda líka í alifuglahaldinu. Það er þetta kerfisbundi vandi og opna fyrir sko eitt bú er ekki að fara að leysa vandamálið. Mm. Þarf að leysa þetta á annan hátt.
1: En þegar svona mál koma upp, þú veist, burtu frá því hver stendur á bak við þetta og svo framvegis, farið því að skoða þetta? Því hjá ykkar samtök?
2: Að skoða?
1: Bara svona þessa atbyrði, þú veist, hvað gæti leiða baki og svo framvegis?
2: Já, við náttúrulega býðum bara eftir niðurstöðunni og við vitum það náttúrulega að það er aðgerð teimi sem heldur utanum þetta og matvælastofnun er náttúrulega hluta af því teimi og matvælastofnun fer með eftirlit með velferð dýra í landinu að þess að lögum velferð dýra sé framfyllt og þau rauninni haldu utanum þá þetta mál dýravelferð hliðina á málunu með lögreglunni og bara bæjarfélaginu. Þannig að við náttúrulega býðum bara eftir fréttum frá þeim, mm-hmm. vita meira máli bara svo allir.
0: Þú komst aðeins, þú komst aðeins inn á viðbrögð, þar að segja frá bæjarfélaginu í gær og þessi já, hvernig aðgerðnar urðu, hverja þær urðu. Sko, þarna þetta bara fóru veiðimenn af stað og var þetta kannski bara svona háréttu viðbrögðin að reyna að aflífa dýrin?
2: Já,
0: þessum mæti og skjótt.
2: Já, þetta náttúrulega eru fagaðilar, matvælastofnun náttúrulega heldur utan þennan part líka, það með aflífinu og föngunina og það sé gerst á mannulegan hátt, þannig að það eru fagaðilar með þekkingu mm. sem að koma að þessu og gera sitt allra besta að sjálfsögðu við að fanga dýrin og að hérna, aflífa þau mannulega og við erum bara að treysta því að það sé gerst þannig og hérna, en málega það að sko eins og með lótir að búin sjálf þá eru dýrin þar ekki aflífið mannulega.
0: Nei.
2: Þau eru það ekki. Mm-hmm. Þannig að það er líka það sem er lótir að búin sko, lótir að haldið, að það byggir á því að þetta er verksmiðjubúskupur. Það sem að dýrin fá ekki að njóta síns eðlislega aðfellis og þau eru bara í litlum búrum og þeim leiðist alveg hræðilega í þessum búrum. Þetta eru pínu lítil búr, vírbúr og það var ekkert að gera nema að bíða eftir því að fá éta. Mm-hmm. Allan daginn. Og þetta er hræðilegt tilvist og sérstaklega fyrir þessi dýr og bara fyrir öll dýrin. Þessi dýr eru sko mjög forvitin og hafa mikla þörf fyrir að hýfa sig og synda í vatni og veri í vatni. Og þau eru sviftur svo öllu, minkar eru sviftur öllu í lótirhaldi og það er svo ofbáslega alvarlegt líka. Og er bara ekki samkvæmt lögun. Svo kemur náttúrulega aflífinni og hún er þannig að þeir eru settir í sérst box og það er nokkur saman, kannski 10, 20, 30 dýr saman í box og aldrei verið saman, en þau náttúrulega byrja slást þarna inni og verið mjög óróleg, öll saman í boxinu og síðan eru þau tengd við gas, kolmónoxíðgas og það er til þess að aflífa dýrin og það tekur minkana alveg mínútu lágmark að sko missa meðvitund þannig þau getur ímyndað eitthvað dauðastríði sem á þessi stað þau náttúrulega er að kafna þannig þetta er náttúrulega bara gríðilega grimmilegt og ætti ekki að vera leift og hérna í Evrópu þá eru 24 lönd þegar búin að banna lótirahald sem er gríðarlega gott og þarft skref og Ísland á líka að taka þetta skref og dýravandarsambandi er búið að kalla eftir því að lótirahald á Íslandi verði bara banna þetta er, það er eitt búið eftir núna og þetta er bara ekki samkvæmt lögum dýravelferð lögum þessi meðferð á þessum dýrum og við hefum ekki sagt okkur við það og núna Pólland sem er stærsti framleiðandi á lótiraskinnum í Evrópu, Pólland í fyrra ákvað að banna lótirahald og það er verið að fasa það út núna til næstu held í 5 ára, misminir ekki og Ísland á að fara þessa leið.
1: Nei, já, það er bara eitt bú eftir á Íslandi en ég minna ástæðan fyrir því er bara út af því að það er lengin rekstar grundvöllur fyrir því.
2: Já.
1: Og hvað svona fyrir fólk almennt hvað það hafi í huga ef það rekst á minka hérna á fersinu Mósils bæ?
2: Já, einmitt að það hérna, er alltaf mjög mikilvægt að íbúar í Mósilsdal og í Mósils bæ hugi sérstaklega að sko smádýrum núna sem við erum með, þú veist, alfuglar, kanínur, kettir, jafnvel litlir hundar, líka gæta því að sko, dýr gæti ég komist inn, eins og kannski eru nagrísir í opnum búrum, að það er að hugsa þetta núna alveg á næstunni og hérna, og þetta náttúrulega bara alveg hörmulegt mál bara fyrir samfélagið og líka fyrir dýrin sem var sleppt. Það er þannig.
0: Já, eins og þú bentir á þá hérna, þá kunna þessi dýri ekkit endilega að bergast þér og veit ekki hvernig þetta er kannski bara ótti og þau þekki ekki annað eins og þetta búr eins og þú hérna, lýsir hérna þannig að þau eru bara veit ekki hvað þau eru að gera
2: Já, einmitt, þau geta orðið bara mjög bjargalegs í sem aðstæðum sem yngar út af því þeir eru alltaf bara aldir inni í vírbúrum og hérna það náttúrulega sko alveg vita að það getur gerst að dýrin bara ná ekkit að bjarga sér og þessna er þetta líka svo ofbúðslega slæmt og maður skilur ekki alveg hvers vegna þetta var gert en við vitum ekki neitt og verum að bíða eftir lögreglunni hvað rannsóknin leiðir í ljós
0: Einmitt, þannig að gjörðin eins og þessar þetta er bara gríðilega skaðlegt fyrir málstað ykkar eða þarf að segja dýra velferðar
2: Já, heilt. Sannlega, og líka bara fyrir umhverfið eins og landvend náttúrulega var með auðlýsingu gær sem að þetta náttúrulega getur sko, svona, stór slepping á þessu öflu að rándýri getur skaðar sko, umhverju svo ofbáslega þessast lífiríkið á þessum svæði.
1: En nú kom þetta mál upp í gær en það er nóg að vera hjá okkur hjá dýravendasambandi Íslands þessa daganæmin þeir eru bæði að skoða blóðmerahaldið og svo líka þetta hvalveiðarnar.
2: Já, það vantar ekki verkefnin. Það er hérna náttúrulega bara
0: Þú kemst ekki því frí.
2: Nei, einmitt.

0: hægt að tryggja það að aflífa þessi dýr mannúlega og við höfum fengið einmitt gögn það. Það var eitt kvalur til dæmis sem að tók 31 mínútu að deyja og svo var annar sem að tók 38 mínútur og þetta náttúrulega bara gróft dýranýð. En matvælastofnun hefur ekki brugðist við í málinu, minninum sko viðlögum, er að stoppa veiðarnar að beita stjórnvaldssektum út af því að sem sagt, veiðimenn séu þarna að fylgja verklagi. En það bara mjög alvarlegt að sko þetta kerfisbundin vandi, þetta ítrekað að gerast að dýrin séu að deyja og þjást. Þannig að það eitthvað sem að matvælastofnun þarf að bregðast við í málinu.
1: Einmitt. Það held ég nú, Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarnefndar Sambands Íslands. Takk fyrir að koma til okkar hingað og ræða þessi mál og sem að við fylgjumst með sjálfsögðu áfram hér á Rás 2.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands ómissandi í ferðalagið salka.is. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Versló, Kaffi Sel veitingastaður, Golfklúburinn Flúðir og Límtrefírnet Flúðum.
1: Kristall, það sést. Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
0: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunarmannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
0: Keyrðu í gegn og inn

0: Innheimta fer sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
0: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
6: me. Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
8: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
9: Utsala, Utsala, IKEA.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Fjölskyldu fjör í bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
13: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðlegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Að minnsta kosti 8 voru drepnir og 10 særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja að 34 séu látnir eftir jarðskjálftan á þriðjudag. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
14: Fyrst og fremst með þér.
15: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
16: Takk fyrir að vera með okkur hér í Framundan á Rás 2. Við ætlum að fara að ræða við hana Ingibjörgu Davíðsdóttur, þingkonu miðflokksins, en miðflokkurinn birti helgina myndband á samfélagsmiðlum með skilaboðum hennar og í myndbandinu vísar Ingibjörg til 25 ára reynslusunar í utanríkisþjónustunni og þar varaðið aðildarviðræðum við ESB með deilitextanum ef þér andum öryggi og varnir Íslands þá þú ekki að fara að segja já í ágúst. Heimildin vann sama dag frétt upp úr myndbandinu og málflutningi Ingibjörgar undir yfirskriftinni vill bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin og þetta vakti hörð viðbrögð. Ingibjörg sagði svo í færslu á samfélagsmiðlum það vera falsfrétt, óhróður og upplýsenga óreiðu að hún vilji bera aðild Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. En hingað Ingibjörg komin, vertu velkomin. Kæra þakkir. Hvað segiru Ingibjörg, hvar liggur miskilningurinn þarna?
17: Já, miskilningurinn, ég vil nú bara meina það að þessi miðlar, bæði heimildin og DVF, þau leggja mér orð í munn, segir mig vilja bera aðild, mögulega aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin, þessu hef ég aldrei haldið fram, ég ekki þessara skoðunar og þeir sem hlustu upptökuna, þeir heyra mig ekki segja þetta, þannig að ég vísa nú bara þessum fréttum til föðurhúsana, Það að segja sérstaklega, þetta náttúrulega kemur aðalega fram í fyrirsögn heimildarinnar og þetta vil ég bara segja að þeir fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, þeir afflytja ekki fréttir með þessum hætti og þetta náttúrulega bara, Já, ég veit ekki hvort ég á að segja lega spuni heimildarinnar, en þessu, hérna, þetta segi, sagði ég ekki, ég ekki þessara skoðunar, en hins vegar vil ég segja það hér að ég tel að það hefði átt að falast eftir aðstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með Evrópusambandsaðild, einmitt til þess að tryggja að ákvörðun framtíð landsins sé tekin á ábyrgum grunni og ég tel að þetta samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram 29. ágúst. Ráðamenn þjóðarinnar, sérstaklega utanríkisráðherra og forsætisráðherra hafa sagst treysta þjóðinni, þær vilja hafa allt upp á borðum og þetta bara partur af því að hafa allt upp á borðum í mínum huga. Gagnkvæmt sko traust þjóða, það byggist á samráð og samskiptum og Bandaríkin hafa verið okkar ein mesta band og vinaþjóð til í það minnsta 75 ára og ég tel það part af þessu ferli að eiga samráð við þessa vinaþjóð okkar sem að sinnir vörnum landsins sem að sinnir vörnum Íslands.
18: En sko þú kaust nei þegar að það var kosið þetta á þingi hvort að við það ætti að fara í þjóðaratkvæða greiðslu. Mm-hmm. Þannig að þú í rauninni segir nei við því að þjóðin já, hvað fá að segja til hvort að við höldum tökum upp þessa samninga við Evrópusambandi að nýju. En þú gefur svona í skyn í þessu myndbandi að það þurfi að tala við Bandaríkin vegna ESB aðildar.
17: Mm-hmm.
18: Finnst þér það eðlilegt?
17: Já, mér finnst það eðlilegt vegna þess
18: að þá við ræðum frekar við einhverja stjórnuminn og
17: í
18: Bandaríkjunum
17: í samfélagi þjóðanna. Utanríkisráðherra er að eiga fundi með Evrópusambandsþjóðum vítt og breytt álfuna og er meðal annars að fá þá hingað heim gagnast til þess að taka upp svona áróðus myndbönd fyrir Evrópusambands til þess að reyna sína fólki fram á það ég segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég að benda það að það ekki eðlilegt að eiga ekki samráð við Bandaríkin eins og aðrar samstarfs og vina þjóðir Íslands.
19: Já, þannig að þú telur að við sem hérna, horfa til okkar helstu bandaþjóðar til marga ára og Bandaríkjanna þar að segja og við sem þannig á þennan hátta að vandrækja þessi samskipti okkar við Bandaríkjum með því að fara settir einhvers konar samstarfi eða þar að segja fara á þann grundvöll að skoða þær leiðir með ESB.
17: Sko, ég hef marg sagt í þinginu og marg gagnrýnt sérstaklega utanríkisráðherra og ekki engangu tengt þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þessi stjórnvöld ríkjandi valdhafar hérna á Íslandi hafa vanrækt samskipti við Bandaríkin frá því að þær tóku við valdum.
18: Hvernig þá? Hvernig hefði átt að
17: gera það? Það eru engin samskipti á meðal ráðamanna og ég kalla ekki það að eiga formlega fundi með ráðamönnum Bandaríkjana að hitta þá á kaffistofu í tengslum við ykkur aðra fundi í kringum fullt á öðrum þjóðarlötum. Það er ekki hérna samráðsfundir fara ekki þannig fram.
18: Og telurðu þá að ef við göngum í Evrópusambandið það mun hafa svona áhrif á afstöðu Bandaríkjanna svona til okkar sambands?
17: Það sem að ég að segja að afstaða Bandaríkjanna ekki þekkt og þegar ef að menn vilja hafa allt upp á borðum, ég vil hafa allt upp á borðum, þetta bara partur af því að vita afstöðu Bandaríkjanna til varnar, meðal annars varnarsamstansis í tengslu við þessa mögulegu ESB ef að þessar viðræður fara af stað ég bara að segja það að við vitum ekki afstöðu Bandaríkjanna.
18: En telur þá að við getum eitthvað glatað öryggi okkar með þessu? Er það sem þú átt að gefa skil?
17: Ég ekki að halda því fram. Það sem ég að segja að við vitum ekki hver afstaðan og við þurfum að fá hana fram til þess að hafa allt upp á borðum. Og við vitum heldur ekki, segjum sér svo að Ísland, að þjóðin ákveða fari í þessar viðræður. Segjum sér svo að hérna, það komi samningur og hann fari aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem að hann fari í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að hefur verið boðað. Er þá ekki betra að vita afstöðu Bandaríkjanna frá byrjun? Í mér finnst það. Þeir sinna, Bandaríkin sinna vörnum Íslands á grunni NATO-sáttmálans og þeir eru okkar mesta vina og ein mesta vina og bandamanna þjóð og mér finnst þetta bara hluti af þeirri vinnu sem að þarf að fara fram og utanríkisráðherra ef að hún vill vera ábyrgur stjórnmálamaður þá á hún að eiga samráð við Bandaríkin og ég ekki að segja þar með eins og heimildin snýr út úr ég ekki að segja þar með að séu, það sé verið að byðja eitthvað leyfi annars bara fáranlegt að halda því fram
18: en þú segir þú vilji bera ESB allt undir Bandaríkin það
17: ég sagði ekki bera undir
18: en það ekki að svona vill heldur bara það að það sé
17: við eigum að eiga samráð við erum með þennan gríðalega mikilvæga varnarsamning og Ísland herlaus þjóð og við munum vera herlaus þjóð og þess vegna þetta bara gríðalega mikilvægt og ég síðan annað sem að menn hafa kannski ekki heldur velt fyrir sér segjum sér svo að það verði sagt já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem ég vona verði ekki ég mun í það minnst að segja nei eins og ég held að sé
18: já, það á hreinu
17: sko við verðum að hérna hvernig get ég orðað þetta
18: en telur að Ísland standi eitthvað verri en aðra þjóður þegar kemur að varnamálum ef við göngum inn í Evrópusambandið ég meina það fullt af þjóðum í Evrópusambandið
17: það sem ég að segja, við verðum að vita hver við stöndum og það sem ég ætla að fara að segja ná það sem ég glemdi en mann núna við vitum, sko, núna gerð krafa að Ísland greiði 1,5% til sameiginlegra varna á grundvelli NATO þeir sem verið með her í 5% þar að segja að þetta 1,5% þetta svona borgaraleg verkefni og þar sem myndi göttunum hefur það verið rætt einhver staðar hvort að til dæmis við þyrstum að greiða meira til sameiginlegra varna á grundvelli NATO-sáttmálans ef að við gerum staðilegar að Evrópusambandinu hefur það verið rætt? Þetta þarf að ræða
18: Heldur þetta hafa ekki verið rætt?
17: Ég hef allavega ekki fengið upplýsingar það það ekki eitt af því sem upp á borðum
18: En þú vísar hann til þess að þú hafi starfað í utanríkisþjónustunni í 25 ár Varstu einhver tíma á sviði varnamála þar innan þjónustunnar?
17: Á þeim tíma sem að ég var í utanríkisþjónustunni og ég þar í leyfi ég var meðal annars staðsett í Vínarborg þar sem að NATO og samráð tvisari viku þar eru hermála fulltrúar við vorum með formensku þar á öryggismála samvinnu vettvangi ÖSE og ég sinti því ég hef verið ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og þeir voru fjórir á þeim tíma þegar ég var ráðgjafi utanríkisráðherra í forsætisráðherra í utanríkismálum á bilinu 2015 til 18 Þannig að ég myndi já segja að ég hef komið að
18: varnamálum.
17: Algjörlega. Mm.
18: Þannig að þetta það sem að þú varst í raun bara svona til að kjarna þetta í þessu myndbandi að þú ert bara svona að lýsa yfir áhyggjum þínum að eiga ekki betra samráði við Bandaríkin án þess þó að vilja bera aðild okkar að ESB undir.
17: Við berum ekki mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu undir nokkra þjóð. Þú veist, við erum sjálfstætt fullvalda ríki. Við erum sjálfstætt fullvalda ríki. Mm. Þannig að sko, það bara fáránlegt að halda því fram eins og heimildin gerð og DFF og þingflokksformaði viðreisnar aldrei sljópa á þann vagn og hann verður að eiga það við sig, hvernig hann snýr út úr hlutunum. Við berum að sjálfsögðu aðild, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu ekki hvorki undir einni neitt, en við eigum samráð. Það allt annar hlutur. Mm.
19: En Ingibjörg, sko, við höfum þetta sjáum bara skoðanir fólks núna í aðræðanda að þessari kostningu núna í ágúst þar að segja og það margt sem tínt til auðvitað, kostir og gallar og til dæmis efnahagsmálin og annars slíkt en heldur þú telur að það sé kannski þessi öryggismál sem við ættum að horfa á, það eru auðvitað erfið heimsmynd eða þar að segja, staði í heimsmálum þannig að það kannski fyrst og fremst þau mál sem ættu kannski frekar að vera ofar öðru?
17: Já, sko, ef að Ísland ákveður að fara í þessa vegferð, ef að þjóðin segir já, meiri hlutin, í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá vil ég einnig nefna þetta að fyrir þingkosningarnar 24, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að það þyrfti mjög viðtaka samstöðu að fara í slíkar viðræður og hvað á hún við með því? Er það 50,1% í hennar huga núna? ég hefði haldið að það væri í það minnsta 70% þjóðarinnar sem að þyrtu að vera hlynt þessari vegferði, minna það ekki einu sinni þingmeiri hluti, það þekkt, það ekki einu sinni þingmeiri hluti fyrir þessu máli. Og ég óttast það að ef að Ísland ákveður að fara í þessa vegferð, ég veit bara hvernig þetta var þegar fyrri viðræðurnar áttu sér stað, það allt stjórnkerfið undirlagt. Það allt annað sem á hakanum og það hérna bara gríðalega mikilvæg mál sem við þurfum að vera fást við. Við þurfum að ná niður verðbólgunni, við þurfum að ná niður vöxtunum. Það alls konar hlutir sem við þurfum að gera hérna heima sem að Evrópusambandi lagar ekkit fyrir okkur. Það mun ekkit gera það.
18: Við sjáum hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir í ágúst. Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan.
17: Kæra þakki fyrir mig.

0: Þannig að heyrðu okkar allar besta Stefán Hilmarsson og eitt af hans nýri lögum, þrátt fyrir allt. Öll í einu heitir nýjasta framlag í úti hátíðaflórunni, svo mátti kalla, komandi Vestlumanna helgi og en svo hátíð fer fram á Akureyri og einskonar, kannski allavega nafnið afbökun á hátíðinni ein með öllu sem að verður einni á dagskrá þarna niðra helgina. Þeir sem standa að hátíðinni eða þessum stórtónleikum öllu heldur, öll í einu, eru þeir Egill Einarsson og Steindi Junior og Auðun Blöndal sem mynda þríeykið FM 95 Blö og saman hafa þeir komið fram og flutt eigin lög á þjóðhátíð í eigum síðustu árin, haldið risatónleika í Laugardalshöllinni, fermingarveislu og núna verða þeir ásattir landsliði íslensks tónlistafólks á Akureyravelli á Laugardalskvöldið. Auðun Blöndal, hann komin til okkar. Vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Segðu okkur aðeins frá þessu, öll í einu, það stendur mikið til.
1: Já, sko, öll í einu hérna, það svolítið öll helgin. Það nefnilega það risatónleikar á sunnudöginum, það sem að herra Hnetusmjör, Páll Óskar og fleiri, Bríett og fleiri góðir hérna að koma. En við svolítið bara lögadagurinn.
0: Já.
1: Það að segja við FNÍFM Blöð og köllum það stadium tónleika FNÍFM Blöð.
0: Einmitt.
1: Sem svona, já, bara stemming. Fyrsta sinn sem að við ekki á þjóðatíð í einhver 13 ára eða eitthvað.
2: Já, það ekki skrýtin tilfinning?
1: Jú, það mjög skrýtin tilfinning og bara, hérna, mér saknaði dalsins alveg 100% og, hérna, eigamannsins sem að við dýrkuð náttúrulega en úkslega gaman að pröfu eitthvað nýtt, sko.
0: Saknaði dalsins og dalsins?
1: Og dalsins, ekki dalsins, sem meira kannski dalsins, minna dalsins, en bara, við erum búin að vera svo ofta, það bara gaman að breyta til, sko. Hérna, pröfu eitthvað nýtt og festa, kíkja norður, ég náttúrulega að norðan líka, þannig að má
0: Já, Akureyra völlur þetta, svona, þetta hérna völlurinn sem bara hérna niður í nú þekki ekki alveg hérna nógu vel en nálægt hérna greimunum og því öllu saman
1: Já, ekki? Bara við liðum að greifunum, þetta bara alveg niður í bæ þú út að keiri inn í bæinn, bara hérna og keirir þrúast ég á greifunum, þá ertu ég Akureyra völli og, bara, og svo næst við tekur sjálfinni og svo bara sjóðum þannig að þetta hérna á besta stað í raunin á Akureyri, sko
0: Já.
1: Og bara get ekki beðið þetta svona skrítið, búin að vera tvisvar í höllinni og þetta svona steytið það líka búin að leggja mikið í þetta það vera að keyra bara endalösa að dótið þetta sunnan og þetta verður okkar stærsta sjó bara frá upphafi, það alveg staðfest
0: Ljós og takkar og alls konar
1: Já, alveg, tveitir í takkar og fullt að ljósum og svo má ekki gleyma það, þetta náttúrulega ekki bara við að ná löðinu því að við erum að fá sko Ragga Gísla með okkur sem að bara mín uppáls, við erum Jónu Guðrún og Sverri Bergmann, við erum með Úlfur, Saint Pete Birnir sem að fylgta nú bara höllinu en daginn er líka þetta með okkur þannig að hann má segja, það sé alvöru lið þarna með okkur á laugardagskvöldunum.
0: Svo er leynigjasti líka.
1: Já.
0: Hverju var það áttur?
1: Já, næsti. Já, þetta með þess að eitt leynigjastin svolítið tengt því sem að ég geti eitthvað ekki gefa mikið upp, sko. Nei. En það hérna, það verið mjög skemmtilegt.
0: Spennandi.
1: Já.
2: En fólk vil ekki missa af þessu, kannski geti bara orðað þannig.
1: Já, það bara, ég allavega við lofum alvöru sjói. Það eitt af því fáu sem við getum lofa.
0: Stadium tónleikar, þannig að þetta svona, þetta heldur kannski bara að verða stærstu tónleikarnir hjá ykkur eða
1: eitthvað? Já, stefnir í það, já, þetta verður svona stærsta sem við höfum haldið sjálfur.
0: Þannig að það falla öllu vel til Akureyrar
1: helgi. Ég vona það, við lofum alltaf bilari stemmingu.
2: En hvað þetta svona mörg lög sem að þið eigið og eru að taka sjálfur?
1: Sko, bara settið vúst, hjá okkur þegar við erum svona FNÍFM blöð eins og á þjóðtíð og í höllinu og svona, þá eru við steindi svolítið með eitt set og svo Egill með svona DJ set. Og eins og núna bara settið hjá okkur steinda 52 mínútur og samt erum við að sleppa alveg hellinga lögum, sko.
2: Já, nóg til.
1: Já, þetta komin 25 ára eitthvað, þannig að það komin svo mörg lög.
0: Einmitt.
1: Þetta já, við gætum léttilega verið með klukkutíma og 10 mínútur eða eitthvað.
0: Það bara tvöföld pottet blöð, saplata bara þannig að koma út.
2: Báðakliðar.
1: Pottet blöð.
0: En hvað hérna, þú segir, emi, 13 ár?
1: Ég sko, útastöndur 15 ár, en svo það eru 25 ár sér en ég byrjaði 70 mínútur, sko.
0: Já.
1: En
2: þeir eru raunin að fara úr eigum til Akureyri því þannig svo gamleir, er það það sem þú þú segir?
1: Nei, ég vona ekki. Það er alltaf að ég hugsa að við erum alveg eftir að mæta aftur til eigar
2: einhvern
1: veginn.
2: Fóruðu að tróða upp á eigum, þá fóruðu líka oft
1: Já,
2: þannig að þetta er bara í rauninni fyrst skipti bara í mjög mörg ár sem þú ert ekki þar verslunarmahelgina.
1: Já, sko, FN95 blöð var í beinni þar áður við byrjum að skemmta á sviðinu, sko. Þannig að, já, þetta er bara fyrsta sinn í 15 ár sem ég fer ekki á þjóðatíð, sko. Mm-hmm. Sem alveg ótrúlegt að verða 50, sko.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: En verslunarmahelgi, áttu þér svona einhverju uppáhaldsminningar, er það kannski bara dalurinn?
1: Það er svolítið þegar við tókum stóra svið í fyrsta sinn á þjóðatíð, það er svona eitthvað moment sem maður aldrei gleymir, sko. Mm-hmm. Og svo líka árið 2001 er að við fórum hérna ég og Sverri Bergmann þá var hann sem sagt með lagi án þín hann var þannig búið að slá í gegn og hann var leinigestur á þjóðatíð og þá fórum við saman þá var alveg styrla viður og ekkit öðlega mann, það svona þessa tvær já. En svo má ekki gleyma því að við höfum verið á Akureyri líka, ég náttúrulega var búin að vera á hérna Halló Akureyri frá því á 16 til 21 sko. Þannig að þetta eru þessi tvö bæjarfélög, eru einu tvö bæjarfélögin sem ég hef verið á verslunarmahelginni sko.
2: Búin að skipta þessu svona niður.
1: Já.
2: En eru þið búin að vera á stífum æfingum þá hann fyrir tónleikana?
1: Já, eða svona stíf bara að plana settið og annað og svo hérna erum við náttúrulega nýtt lag sem heitir City of Joy sem Saint Pete með okkur og við vorum með 5 brúðköp í síðustu helgi því að við vorum að koma sem leinigestir hjá honum sem hann var bókaður og hann hjá okkur í rauninu bara til að æfa lagi bara hvernig við ætlum að hafa þetta upp á hvort við eigum að öskra við lagi það, því að það mikill munur að æfa það enginn í salnum og...
2: Já, svona fá viðbrögð
1: Já, og svona eiginlega í fymta brúðkaupinu og föttu ok, þetta svona leiðin sem við ætlum að taka þetta sko.
0: Og Saint Pete verður þetta með ykkur hana
1: Já.
0: Á lögðskvöldi og hann heimamaður þannig að hann svona einna bara þessum helstu stjörnum svona sem hafa verið að koma upp núna í rappiminu
1: hann snillingur, það bara ég verið að gefa hann það, hann séni og með þeim skemmtilegri sem ég verið í kringum hann svo hress og bara segir allt sem hann eitthvað þeim sem hann að hugsa og ég bara alveg geggja svo líka náttúrulega hann á norðan Úlfur er á norðan grokkun, Sverri Bergmann, ég, þannig að það má svolítið segja að það nokkur að það lögðu skuldin að koma heim sko.
2: Já, það vel tekið á mót ykkur
0: og miðasala
1: inn á tix.is
0: já, aðgi og en þá þetta finna miða
1: en þá þetta græja miða
0: já, einmitt
1: þannig að bara endilega að koma á og kikið á okkur.
0: Dásanlegt. Öll í einu á lögðaskvöldið á Akureyra velli, þar að segja öll í einu alla helgina en stór tónleikar, stadium tónleikar.
1: Stadium tónleikar á lögðar.
0: Stadium tónleikar. Takk hérlega fyrir að koma.
2: Takk
1: fyrir að hafa mig. Takk hérlega. Já, ég

0: Já, mig!
1: Sjónið með fyrirlegaband er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvílum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf Eins og Maríu

0: Stemning hérna hjá okkur Auðun Blöndal og öll í einu helgina en með þessu þá ljúkum við bara þættinum í dag og framöndan bara síðasti þátturinn okkar Urður, á morgun
1: Þegar það verið allar hlust á morgun
0: Já, og minnum á félagsheimilið hjá hún Friðriki Ómari, hérna á ættis Takk fyrir okkur í dag

0: Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Svífðu á nýjum hókaskóm frá Sportís. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Haldur Ólafsson úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Opið 10-17 alla daga, Listasafn Íslands. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldóum Versló á föstudaginn frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal, Skrímslasetrið, Gamla Smiðjan, Melódíur minningarna og Magasín nánar á vestfirðir.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Útsala, herradeild Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Kletthálsi 2.
2: Það verður fjör á Neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á Neistaflugi.
3: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
14: Fæst í verslunum.
15: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
16: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson tónlistamaður látinn, hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins. Hann setti mark sitt á íslenska tónlistasögu og var afar fjölhæfur tónlistamaður. Gunnar Þórðarson fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það meðal annars vegna hans sem bærin kallaður Bítlabærin. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og ýmislegt fleira og eitt stærsta nafnið í íslenskri tónlistasögu. Hann var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lummunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var til að mynda fyrsti popptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fékk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. En er ekki vitað hversu margir minkar hafa sloppið út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref sé að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
18: Vegna þess að, þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnalegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
17: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagiðinn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Búast má við hversum vindstrengjum við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið í kvöld og á morgun. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar, á sunnanverðum austfjörðum í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði geti kviður náð allt að 25 metrum á sekundu. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.
19: Rás 2. Fyrst og fremst. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
20: Við komum varblessu og sæl, kæru landsmið, til sjáur og sveita innanlands og utan. Þetta er félagsheimilið. Góðan og blessaðan daginn, kæru landsmenn. Já, það fallegur dagar í dag en mikill sorgadagur að heyra þessa fregnað. Gunnar Þórðarson, okkar ásæli, er látinn blessaður. Og að sjálfsögðu hefum við leika hér í félagsheimilinu að minnast Gunnars sem að fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík og var því 81 árs að aldri og er ekki málið að heyra þetta gullfallega lag eftir Gunnar Þórðarson sem kom út af 1965 með hljómum Heiðri bláu augun þín

Hljómsveitir Hljómar og árið 1965 og þetta dásamlega lag kom út eftir Gunnar Þórðarson bláu augun þinn en eins og framkom í fréttum út af sáðan er Gunnar Þórðarson látin og við ætlum að leika hér að sjálfsögðu nokkur lög í dag honum til heiðurs og hér er magnalag, algjörlega magnalag flutt af öðrum góðum vinn okkar sem að hvað 9. apríl Björgunni Halldórssyni. Blessu sem minning þeirra. Takk ég.

0: Heimann og Jörg Björgvin Halldórsson, stórkostlegt lag eftir Gunnar Þórðarson heitinn sem að já, kom fram í fréttum áðan fréttastofu að er látinn og við ætlum að minnast hans í dag eins og áður sagði annað slagið og svona alltaf sjálfsögðu opna í símaninn í dag og í eflaust verðið þið með einhver góð óskalög á kantinum eftir Gunnar.
1: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín, Angustúra.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við

Hljómar og Ástar Sæla, stórkostlegt lag eftir Gunnar Þórðarson. Við ætlum að leika hér í dag fullt af frábæran lögum eftir hann Gunnar. Og ég að setja hérna inn á Facebook síðu Rásar 2, sem að þrá það sem ég óska eftir því að þið sendið á mig tillögur að lögum sem ykkur langar til að heyra í dag. En við ætlum að færa okkur í næsti yfir í hljómsveitinni Svörtum fötum og þetta er lag sem heitir Dag sem dimma nótt.

Hljóstir í svörtum fötum og dag sem dimma nátt. Svo lagað þarna dagsins á næsta klukkutíma. Þemað í dag eru fjöll. Já, og það sko nóa lögum það sem sungið fjöll. Þó að sé nú ekki hérni í næsta lagi sem ætla að leika hérna fyrir okkur. Ekki svo við vita allavega hana. Þetta eru bókamlega fónt og greiningadeildin ásamt Emilínu Torrini. Þú stendur alltaf með mér.

Held ég þú stendur alltaf með mér. En eins og ég sagði áðan þá ég búinn að setja mynd af Gunnari Þórðarsinni, tónlistamanni sem látinn. Ég búinn að setja mynd af honum inn á Facebook síður Rása 2 og mér langar til að biðja ykkur hlustendur að hjálpa mér við að velja lögin sem ég ætla að spila í dag eftir Gunna og svona hvert ykkar uppáhaldslag eftir hann. Næsta lag sem ég ætla að leika stórkostlega lagasmíð. Og þetta Pálmi Gunnarsson sem flytur og lagið Þitt fyrsta bros.

Stórkostlegt lag, þið fyrsta Vross Pálmi Gunnarsson lag eftir Gunnar Þórðarson og það eru komin fullt af óskalögum lögum eftir Gunnar inn á þráðun okkar hér á Facebook síður Ásar 2 það sem að við óskum eða ég eftir því að fá hreinlega óskalög frá ykkur hvert er ykkar uppáhaldslag eftir Gunnar og það hafa nú nokkri skrifað þetta hér Þetta er lifandi upptaka af þessu frábæra lagi Vetrarsól, Björgvin Halldórsson

Þetta er Björgvin Halldórsson ásamt Sinfóníu hljómsveit Íslands og tónleikum í Laugardalshöllinni árið 2006. Til ykkur flutningur á þessu frábæra lagi Gunnars Þorvaldssonar.

Það eru frábær óskalög sem eru að koma hérna og berast til mín í þáttinn félagsheimilið. Við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar sem lést í gær. Og hér er lagið Er hann birtist?

0: Hljómsveit Hljómar setja óvins og lagið er hann birtist eftir Gunnar Þórðarson.
1: Nú er stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers er ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo er kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanann hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
0: Já, og þeir að hlusta á þáttinn félagsheimilið og þær fregnir bárust rétt nýju í morgun að Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, lést í gær og við ætlum að sjálfsögða minnast hans hér í dag í félagsheimilinu og já, eiginlega bara íta svo sem því sem að ég var nú búin að plana svolítið bara til hliðar þó við höldum nú lagatrennunni sem eru hérna næsta klukkutíma. En við ætlum að heyra hér næst lag sem kom út ára 1985 á stórkostlegri plötu Gunnars Borgarbragur og þetta er lag við ljóð Davíðs Oddssonar við Reykjavíkurtjörn.

Egill Ólafsson, Björgvin Halldórsson, þetta er frábæra lag við Reykjavíkur tjörn eftir Gunnar Þórðarson við texta Davíðs Oddssonar og að plötunni Borgarbragur. Og við erum ekki hætt að spila lög þegar við plötu. Ó nei. Hér er að Eiríkur Hauksson og lag sem heitir Gull.

0: Það plötunni Borgarbragur sem kom úr 1985. Þetta var Eiríkur Hauksson og lagið Gull.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til framtíðar. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
0: Já, þeir eru hlusta félagsheimilið á Rás 2 og við erum að minnast Gunnars Þórðarsonar í tónum og tali en hann náttúrulega bara eitt stærsta nafni í íslenskri tónlistarsögu og er og var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti, Lummunum og Ríó Tríó einu flottasta tríói íslenssögunar, myndi ég segja sem var skipað þeim Ólafi Þórðarsinni, Helga Péturssinni og honum Ágústi Atlasinni og Gunnar Þórðarson starfaði mikið með bæði samt í lög og hljóritaði margar plötur með þeim samt í meðalans þetta lag hér við ljóð Jónasar Friðriks Dýri gengur laust

Ríó tríu og dýrið gengur löst, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Jónas Friðrik. Við erum að minnast Gunnars í dag og hér í félagsheimilinu og hann var náttúrulega afar fjölhæfur tónlistamaður og kom víða við samt í tónlist fyrir bíómyndir, útsettu og tókuð tónlist annara og samt í náttúrulega óperuna Ragnhildi sem á sínum tíma sló aðsókna með í íslensku óperunni. En hér er lag af plötunni Borgarbráður sem að Pálmi Gunnarsson syngur. Alveg skeggjað lag, ef þið spyrir mig. Lag sem heitir Ég elska þig þó þú sért úr steini.

Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindarnámskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðu þér meða chatgptnámskeið.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskaupstað. Hæ og hó, til sölu 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu, 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-8284. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffiröðka og Sunna Restaurant. 10 ára afmæli, pastel.is

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson, tónlistarmaður, er látinn 81 árs að aldri. Hann var einn ástsalasti og afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Hann fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það er meðal annars vegna hans sem bærin er kallaður Bítlabærin. Gunnar Þórðarson var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lumunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var fyrsti poptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fekk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Það að hleypa dýrum úr búrum leysir engan vanda, segir Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands. Í loðdýra, svína og alifuglahaldi eru kerfisbundin vandamál, segir hún, en það að hleypa út úr einu búi breyti því ekki. Talið er að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og grunur er að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt viljandi. Dýravelferðarsamband Ísland sætti sig ekki við þessa nálgun í dýravelferðaraðgerðum. Linda segist geta fullyrt að íslensk dýravelferðarsamtök vinni málefnalega.
1: Ef að dýravelferðaraðgerð er að ræða í þessu tilviki, að þá er það sko bara til að skada dýrin sem er þarna sem umræði, bæði dýrin í umhverfinu og svo þessi tilteknu dýr. Og að sjálfsögðu málstað dýravelferðar.
0: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. 3 þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir 3 á Selfossi. Þeir 3 voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birtir á Facebook segir að áframverði unnið að rannsóknmálana og tengslum fólksins við þau. Unnið sé að brottvísun fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. Fréttalestri er lokið.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Held ég og þeir að hlusta á félagsheimilið á Rás 2 og við minnum Gunnar Þórðarssonar í félagsheimilinu í dag, hinum ásælasta og afkastamesta tónlistamanns og laga höfundi landsins og við ætlum að fara hér næst til ásins 1979. Þetta er sálsvöldi duettin þú og ég, Helga Möller hér. Þegar hamförum við þessu stórkostlega lagi í Reykjavíkurborg.

þetta þú og ég og í Reykjavíkur borg og þetta er við slagið sem að kom eiginlega henni Helgu Möller bara í bandið. Hún var sett inn í stúdíó og átti að bara svona testa á henni hvort að hún myndi passa inn í þessa hugmynd að gefa út diskoplötu, stopna svona diskoljónsveit og sjálfsögðu var okkar kona mætt í stúdíóið og söng þetta sinni alkunnu snilt. Við ætlum að fara í lagaþrennu dagsins hér eftir og það er sérst þemað okkar í dag eru fjöll. Ég legg bútur þremur lögum, þið ringi inn í síma 5687123 og velji það lag sem þið vilji heyra í heilsinni. En hér næstir eru það The Lonely Blue Boys.

0: Og þarna leikur að sjálfsögðu Gunnar Þórðarson á gítarinn og semur þetta lag og svona já, kannski svolítið óvinnilegt lag frá honum að þið leitinu til að það afar einfalt mörg lög sem að Gunnar samt eru já, svona frekar flókin, maður grípur ekki beint gítarinn í fangið og spilaðu strax eftir eyrunu en það var á mikið snillingur að setja saman hljóma. Við ætlum að fá hér örstuttar tilkynningar og svo förum við yfir í laga þrennu dagsins hér rétt eftir skammastund.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Bauhaus Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfarhöfða
2: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum Bókaðu á tapas.is
3: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláin á Rástvöð.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláin, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláin verslunarmannahelgina á Rástöðun.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rástöðun.
0: Og þetta þáttur félagsheimili á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins 30. júlí. Og þema dagsins eru fjöll og ég ætla að leika hérna þrjá búta og þið hringið endilega inn í síma 5687123, 5687123, hvað sem eru stödd á landinu. Eða innan lands og sennanlega utan líka hér fengið innringingar frá Vietnam er þessi fólk er að hlusta út allan heim það bara þannig og gaman að því en hér kemur laga þrenna dagsins gjörðu svo vel

0: Já, þetta er laga þarna dagsins í dag. Það er Ramóna með Ellie og Villa. Fjallana vordrottning, svo er að hafið eða fjöllin með fjalla bræðrum og svo að síðustu hljómsveitin Ego og fjöllin hafa vakað. Síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvað af þessum þremur lögum viljið þið heyra í heildsyni hér í félagsheimilinu í dag? Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Baddi heiti ég.
0: Hvað sagðiðu?
1: Baddi heiti ég.
0: Baddi, blessuð Baddi. Hvaðan þú að hringja?
1: Frá Neskaupstað.
0: Nú, jæja. Hvernig, herðu, nú ert þú veðurfræðingur nokkar núna þar. Hvernig er staðan hjá okkur núna? Er bara rok og rigning og leiðindi eða?
1: Nei. Það er rýtt smá í nótt, það er bara svona skýjað ákveð svör.
0: Já. Þannig er kannski svona spáin ekki eins slæm eins og hún leit út fyrir að vera í upphafi viku.
1: Við erum á Íslandi ekki.
0: Jú, mikið rétt.
1: Það er rekkabóstíður.
0: Jú, við eigum rekkabóstíður, við erum ekki að fara. Við erum ekki að fara að breyta plönum út af veðri, það þýðir ekkert.
1: Nei.
0: Herðu, hvað af þessum lögun langar þig að heyra í helsini?
1: Herðu, mér langar að heyra... Það er í miðunni, hafið og fjöllin.
0: Hafið og fjöllin með fjallabræðrum.
1: Þetta er allt fín lög.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Nokkuð vel valið bara.
1: Gaman hvað við blanda saman nýju og gömlu.
0: Æ, það er frábært að heyra. Mér finnst það líka skemmtilegt, mér finnst sko í félagsheimilinu þá er opið fyrir alla stíla en það þarf að vera svolítið góð blanda þessu.
1: Já.
0: En það ekki? Sömmilegst, takk fyrir að hringja. Rástu góðan dag, félagsheimilið.
2: Heyrðu.
0: Já.
2: Hafið og fjöllin.
0: Það er hafið og fjöllin. Ég bara, það fær þitt atkvæði hér. Takk fyrir að hringja.
2: Ok.
0: Bless, bless. Rástu góðan dag, hver er þar? Halló? Nei, þessi datt út. Það er allt í lagi. Góðan og blessan daginn, þetta er félagsheimil og rástu.
2: Já, góðan daginn.
0: Hver er maðurinn?
2: Þetta er Sæmundur Dík.
0: Blessað Sæmundur. Í hvaða stuði og stemningu ert þú?
2: Það er fjöllunni að bakað.
0: Það er ego að sjálfsögðu.
2: Yes.
0: Sástu það einhvern tjón live?
2: Ekki sem hann eftir allavega.
0: Nei. Ég gerði það einu sinni sjálfanum á akkurri, það var ógleymalegt, hrikalega gaman. Held ég 2006, eitthvað svo leiðis, fyrir 20 árum.
2: Já, ég trúa því.
0: Á, herðu, takk fyrir þetta samvittur.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, hver er á línunni?
3: Já, góðan daginn, Herdís, hefði ég.
0: Blessuð, Herdís, hvað segir þetta?
3: Ég segi allt fín.
0: Já.
3: Ég ætla að velja hafið eða fjöllin.
0: Já, er einhver sérstök ástæð fyrir því?
3: Já, ég er vestfirðingur og þetta er bara umkringt okkur hérna, hringin í kring.
0: Jó, fjalla.
3: Við þetta opbóstaða fallegt og held upp á fjallabræður.
0: Já, þeir eru rosaflottir, skemmtilegt verkefni.
3: Já, svona mjög flott.
0: Kærleg spyrnir þessi menn og þessi hópur.
3: Akkurat.
0: Herðu, dásalegt. Takk fyrir þetta og bestu kveður.
3: Takk fyrir, já takk.
0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Góðan dag.
3: Æ, komdu sæl og blessaður.
0: Æ, komdu sæl og blessaður, hvað heitir þú þáttur?
3: Æ, ég heiti Marta.
0: Æ, Marta, hvað segir þú?
3: Allt gott, skar mín, ég reyndir ekki að veikið sólinu bara að nota þess að hlusta þeirra til að sjálfsögum.
0: Já, æðislegt, hérna viðra vel útið, ég náttúrulega kom svo snemma hérna inn í morgun, er bjart yfir?
3: Segðu, það er bjart yfir, en það er svona aðeins, þú svona skýja hula yfir.
0: Já, búið verið eitthvað skonar, eitthvað svona mistur, eitthvað svona yfir bara landinu, bara undanfarnar vikur. Hálbert.
3: Já,
0: þótti sérstætt. Herðu, en hvaða lag vilt þú heyri í heilsinni í dag?
3: Ó, veistu, ég er svo romantist, það er Ramóna.
0: Það er Ramóna sem er komið fyrsta atkvæði úr höfuborginni.
3: Fyrsta á eina og það mesta.
0: Já, við sjáum til hvernig það fer.
3: Já, við gerum það.
0: Dásanlegt.
3: Það er gildislega fyrir þig og þið framlægir ástöðum.
0: Það var lítið, gaman eitthvað. Bye bye.
3: Það getur að sjá þig jólin.
0: Og já, ætlar að koma í jólin að þú.
3: Já.
0: Ætlar að vera heima hjá mér í jólin að þú.
3: Ég ætla að vera, já, ég bara, ef þú býður þá er ég komin. Ok,
0: gott að vita því.
3: Já,
0: ok, vinnu, takk. Það er allt að gerast. Nei, góðan og blessaðan daginn, hver er þar?
5: Já, halló.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
5: Ásta, heit ég.
0: Bless, Ásta. Bless við Ásta, hvaðan er þú að hringja?
5: Ég hérna í Árbænum í Reykjavík.
0: Já. Yeah. Og þú ert þá bara í blíðunni, bara út á svölum í sólbaði?
5: Nei, ekki alveg.
0: Nei, nei.
5: Nei. Hérna, heyrðu, ég hringdi til þess að segja að það hafið að fjöllin sem ég vel.
0: Já, þú ert þar. Ert að vestan?
5: Ég bjóst alveg, já, fyrirgeðu, hvað þeir eru?
0: Ert að vestan eða?
5: Nei, bara ég elska fjallabröður.
0: Já, já.
5: Ég bara, þeir eru svo flottir.
0: Já, eru flottir.
5: Og ég bjóst alveg seinlega við því að þú myndi að þeim að hjá þeir dag væri bara Gunnar Þórðarson.
0: Já, það hefur náttúrulega verið það. Og hérna,
5: já,
0: og ég búin að spila, já, ég sko, ég eiginlega ákvað að breyta það ekki því ég ætla að spila svo mikið af lögum fyrir utan lagatrönna eftir hann Gunnar.
5: Já,
0: ha. Hann á skilið bara þessu spilið í heilsinni í dag.
5: Herði, blessi sem minning hans.
0: Já, blessi sem minning hans.
5: En ég hérna bara takk fyrir aðeins að þátt. Það er alltaf gaman að hérst á hann. Haldur áfram á þessari brygg.
0: Takk fyrir það og takk fyrir að hringa. Okay. Bless, bless.
5: Já, takk, takk.
0: Jæja, hver er hér svo? Er þetta úrslita aðlæði?
4: Ég heit góðan daginn.
0: Góðan.
4: Já, maður veit ekki, góðan daginn.
0: Já, hvaðan ert þú að hringja og hvað heitir þú?
4: Biskir, því ég reyndar að hringja núna í ferðinni á höfuðborgarsvæðinu, er að dreifa fyrir fyrirtæki.
0: Já, flott.
4: Já.
0: Í blíðunni bara.
4: Og hérna. Já, í blíðskapa veðri og verið ennþá betur helgin og ég ætla bara að fá að vera heima hjá mér og bara slappa með hundunum.
0: Ég er svo sammálaður, þú ís einu og einhver hunda en ég ætla að vera heima líka. Bara.
4: Já, þú, það bara gaman að þessu. Þegar ég að passa fyrir fóldra mína, þau eru að spáni í hítabygginu.
0: Já.
4: Að, ég fá í kvöldan bara.
0: Verði þeim að því, segi ég nú bara. Hvernig hundar eru það?
4: Þetta eru King Cavalier, svona litlir, svona, hérna, kjöldurakar og svo kvöldlega. Yndir þeir báðu tveir en rífast þessu hundur og göttu sem er bara gaman
0: að. Já, þú voru að passa að halda þeim inni út af öllu minkunum út um allt núna.
4: Já, það, ég var að frétta þeir, þeir búa hérna í Árbæði hverfinu.
0: Já.
4: Og það var einhver að segja mér, þess að sýstin mér var sendað með skilabóð, það er vist eitthvað að búa sjást til mögulega minka í Árbæðinu.
0: Ég get
4: svo. En ég get ekki staðfyrst að ég get búið að sjá
0: þetta. Nei, ég verið að senda þetta til fréttastofu ef þetta reynist rétt að þessi komið minkur í Árbæinn.
4: Ég yes. Það eitthvað að gera, þetta er skelvilegt að þetta
0: skulle gera þetta. Já, sammála.
4: En svona, en já, ég heyrði ekki alveg öllu, en ég heyrði að það var einhver að tala um hérna hafið og fjöllin, hérna Vestfjörðar, kona mín nefnilega er frá Bólingavík og ættuð úr hérna unundarfirði og Flateyri og ég ætla að kjósa þetta lag í tilefni fyrir hennar hönd og þetta er æðislegt lag frá Arnar Halldór Gunnarsson sem samdi þetta lag
0: Jú, fyrir sjálfan sig. Rétt, já, fyrir hópi.
4: Þetta er æðislegt lag, sko.
0: Já, hann veit nú alveg hvernig að gera hann Halldór Gunnar.
4: Já, hann er búinn að gera mörg geggjulög með öllum tónlistamönnum nánast landsins. Þetta er bara einn mesti snillingur sem við veitum, sko.
0: Ég er bara sammála. Mjög svo. Já. Og hann er kott ungur, fættur 1981.
4: Já. Já, hann er aðeins heldur en ég.
0: Já, þú sér það og hvað er þú búin að gera? Hvað er þú búin að gera? Nei, tjók.
4: Ég er bara búin að ná veiðabrónu og vinnu við restindum, já. Það er nú fyrir mig.
0: Og þetta passa kjöldurakka í þessum töluð orðum. Já.
4: Ég, það er gaman að samt ég sáði um daginn á Ólís fyrir viku eða tveim viku síðan og hérna hýtti þið það. Þú varst það örgulega leiðin í Hafnarfjörði í einhverju jarðarförði eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
4: Það er svolítið síðan, þetta er bara, ég mætti þið bara á leiðin út og ég var á leiðin inn að fá mér að borða og ég ætla bara að þakka þér ennáttu fyrir frábæran þátt. Þetta er búið að æðisett að hlusta því allt sumar.
0: Herðu, takk fyrir það. Gaman að heyra.
4: Já.
0: Og ég veit ekki hvert ég var að fara, í hvaða fötum var ég séru.
4: Þú varst í svona jakkaföldu og ég ekki svona spar í klanaði. Þú ert örglega leiðin ykkur veislu
0: eða... Ég örglega fyrir það. Já, syngi jarðarför, getum verið í hátæðinu.
4: Eða bara hitta Eyþór Inga svona fíkletur.
0: Já, það getur verið, það getur verið.
4: Já, okkarlega.
0: Það
4: er bara gaman að þessu.
0: Takk fyrir þetta og gangi vel með hundana. Þú ert með úrslita aðkvæði í dag. Hér eru það fjallabræður og hafið eða fjöllin.
4: Takk.

0: Þetta eru fjallabræður, hafið eða fjöllin og þeir báru sigur úr bítum í lagatrennu dagsins þar sem að þeim að var ju fjöll. Ekki nóg með það að lægi þetta hafið eða fjöllin, þá er þetta hinir einu sönnu fjallabræður sem flytja.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukka 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.

0: byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég fengi samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst með þér. Á Rástvö.
3: Og þetta þáttur félagsheimilið og ég heiti Friðrik Ómarur Hjölursson, verð með ykkur fram að hádegisfréttum og við erum að minnast Gunnars Þórðarsonar í dag, spilum mikið af lögum eftir þann mikla meistara og hér kemur algjörbomba. Þetta eru hljómar. Ég elska alla.

Já, við erum að spila hér frábæra lagasmiða Gunnar Þórðarson er hér í félagsheimilinu í dag og við höldum áfram, hér næstur er það Páll Óskar og þessi magnaði disco slagar eftir Gunnar Þórðarson, Ljúfa líf.

Það held ég áriði 1993 Páll Óskar diskoplatanans alveg geggjuplata og þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðar Ljúfa líf sem var náttúrulega upprunlega flutt af dúetnum þú og ég og ég ætlum að fara til ársins 1989 næst söngvakeppni sjónvarpsins þetta lag lenti í fjórða sæti Katla, María og Björgvin Halldórsson og þetta er lagið Soleil

Björgun Halldórsson og Katla María og þetta fína, fína lag Sóley og við ætlum að fara til ársins 1987 næst. Þetta Eyjólfur Kristjánsson og lag sem lenti í þriðasæti söngkeppni eftir Gunnar Þórðarson og lagið Norðurljós.

Það held ég, þetta er alvöru söngakeppnis Eurovision lag eftir Gunnar heitin Þórðarssonar, Gunnar heitin Þórðarssonar ætlaði nú að segja, við erum að minnast hans hér í félagsheimilinu í dag fyrir þau okkar sem voru að skipta yfir á Rás 2 og ég ætla að leika hér næst, já, eitt af hans bara aðal lögum.

0: er enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
2: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Mikið rétt og við höldum áfram hér í félagsheimilinu klukkan og verum 12 mínútur í 11 á þessum 5. degi, það 30. júli í dag og við erum að minnast Gunnars Þórðarsonar hér í tónum og tali í dag sem lést í gær en við ætlum að heyra hér næst lag sem að kom út á sólarplötu Stefáns Hilmarssonar árið 2009 platan ber nafnið Húm söngvar ástina og lífið og þar lag eftir Gunnar Þórðarsson við texta Stefáns og það heitir Þakka þér fyrir.

Og svo þegar maður minnast Gunnars Þórðarsonar þá verður maður náttúrulega minnast á hennar geysi vinsælu vísnaplötur einu sinni var og út græna gröndu. Og hér eitt gott lag. Eftir Gunnar Þórðarson. Ég lítinn skrítinn skugga við texta Sigurðar Júlíus Jóhannessonar. Yeah!

Grímaldi, leggji nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jösk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bolungarvík og báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Velkomin á eina með öllu á Akureyri Vestló og munum að fara varlega í umferðinni, sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Okkar garður, ríkar garður, jólagarðurinn. Pumpaðu upp Heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður Íslands, er látinn 81 árs að aldri. Hann var einn afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjúnt við Háskóla Íslands, segir að þáttur Gunnars Þórðarsonar í íslenskri tónlistarsögu sé óviðjafnanlegur.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir íslenska tónlistamenningu er bara gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið. Hann auðvitað kemur inn þarna á bítlatímanum og það strax ljóst að hér er þyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem er alveg frábærlög. Hann svona góðsaga liggur mikið í þessum höfundaferli sem er bara óviðjafnanlegur.
0: Sagði Arnar Eggert Thoroddsen. Enn er ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref séu að fanga sem flesta minka og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
2: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnalegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
0: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. 3 þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir 3 á Selfossi. Þeir voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birti á Facebook segir að áfram verði unnið að rannsókn málanna og tengslum fólksins við þau. Unnið er að brottvísun fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. 3 slökkviliðsmenn létust við skyldustörf á Grikklandi í gær, samkvæmt slökkviliði landsins létust mennirnir í aðgerðum sem ætlað var að ráða niðurlögum skógarelda sem þar hafa geisað undanfarna daga. Fréttalestri er lokið.
3: Og þetta er þátturinn félagsheimilið, Friðrik Ómar Hjölarsson heiti ég, ætla að vera með ykkur fram að hátíðisfréttum í dag og við minnumst Gunnars Þórðarsonar hér í tónum og tali. Ég hef aðeins leikið lög eftir hann í þættinum í dag fyrir utan 2 lög. Hann er að ég ætla bara að halda þetta út í og eftir klukkutíma og korter og það er að nógu að taka. Það er gaman frá því að segja að margar hljómsveitir íslenskar hafa tekið lögin hans Gunnars og svona gefið sínar útgáfur, heyrðum ekki rétt fyrir settir hljómsveitina Jeff Platjó, flytja lagið Starlight og hér er það Moses Hightower og lagið Lífsgleði.

Hljóstinn Móses Hættúr og þeirra útgáfa af læginu Lífsgleði eftir Gunnar Þórðarson. Og hérna stundin alveg er það hljóstinn Stjórnin sem gaf út þetta frábærlega eftir Gunnar. Ég veit að þú kemur.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Skólafartölur í Tölvutek. Frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutek.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Já, þetta er félagsheimilið og ég ætla að komast upp með það í dag hér í 3 klukkustunda löngun þætti að leika einungis lagasmíðar Gunnars Þórðarsonar og þetta lítur vel út. Af nógu að taka. Og ég vona að þið fylgi mér í þessu og líki við hér næstur á mælindaskrá Eiríkur Hauksson. Gakk og vest.

Eiríkur Hauksson að plötunni Borgarbragur með lögum Gunnar Stórðarssonar. Þetta er náttúrulega við texta Ólafs Hauks Símonarssonar, Gaggo Vest. Ég setti hér í morgunsárið mynd af Gunnarinn og Facebooka síðu Rásar 2 og baði ykkur að segja mig frá uppáhalds lögunum ykkar eftir Gunnar Þórðarsson. Og það er eitt lag hérna sem var nefnt mjög oft, kom út árið 1976 á plötunni með sínu nefi. Það er soloplata Vilhjánssonar. Og á þeirri plötu voru öll ljóðin eftir Kristján frá Djúpalegg. Og nokkri lagahöfundar tókuðu að sér að semja lög við ljóðin og Gunnar var einn af þeim og hér er það sko Hrafninn, þetta magnað lag. Við skulum líta það hér.

Hrafninn lagar til Gunnar Þórðarson, þetta að sjálfsögðu Vilhjálmur Vilhjálmsson að plötinni með sínu nefi. En svo verða hljómar sem komu aftur saman og gáðu þetta lag út við saman.

Já, lögin hans Gunnars Þórðarsonar munu lifa með okkur ókomna tíð og þetta eru sko, já, svona dansismellir, þetta eru fallegar ballöður, það allt þarna á milli. Hún sami heila óperu, hérna vinsælistu óperu sem sett hefur upp á Íslandi, Ragnheiði, þýlíkur maður.

eftir. Okkar mann Gunnar Þórðarson, fjólblátt ljós við barinn. Og svo er þaðan Egill Ólafsson sem syngur hér næsta lag og þetta er lag sem heitir Ljós Víkingur. Við mútast manninn góða.

0: Egill Ólafsson
1: og þetta lag frábæra og skemmtilegu texti útvarpsmanninn góða, ljós víkingin hér fá að stutta til skilaboð og höldur sér áfram.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
8: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
9: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvað fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
10: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
11: Sumargleðin á Rás 2.
1: Já, og dag.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta Rás 2.
1: Jú, þakkaði kærlega fyrir og þetta félagsheimilið. Og við erum að leika hér lagasmiða Gunnars Þórðarsonar. Hann gaf út sóloplötu árið 1975 sem héti einfallega Gunnar Þórðarson og var með enskum textum og hér fyrsta lag plötunar sem hann flytur sjálfur að sjálfsögðu og þetta heitir Manitoba. Manitoba.

Þetta lagði Manitoba af soloplötu Gunnars Þórðarsson sem kom út ára 1975 og þetta lag naut nokkurra vinsalda á þeim tíma en hér næstir það bílavinafélagið sem flytja þetta lag eftir Gunnar sem heitir Ertu með ég hef verið að leika svona nokkur lög sem eru svona ábreiður og komu út mun síðar og kannski fyrst með böndum eins og hljómum og trúbrot en þetta svona bílaslagari Ertu með

Já, Gunnar Þórðarson var í mörgum supergrúpum á sínum ferli, hljómum, trúbrot, Lonely Blue Boys og svo líka sléttu úlfarnir. Og hér er lag eftir Gunnar sem heitir Akstur á undarlegum vegi.

Björgvin Halldórsson syngur þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðarson, Akstur og undarlegum vegi slett Úlfarnir og samstarf Gunnars og Björgvins gaf af sér margar hljóritanir sem lifa hafa með þjóðinu og munu gera um ókona tíð. Það er sart að sjá eftir þessum tveimur risum í íslenskri tónlist.

0: Og já, við segjum takk. Björgvin Halldórsson flyttur þetta frábæra lag Vesturgata. Ljóð eftir Ólaf Hauk Símonarsson og lag eftir Gunnar Þórðarsson.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: It's oh so quiet.
11: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu lok.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig 2.
4: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín. Angustúra.
6: Mikið rétt að þetta félagsheimilið, Friðrik Ómar, heiti ég úr Hjöljason, það styttist í yfirlit hádegisfréttar frá fréttastofu klukkan 12. Við erum að leika hér lagasmíðar Gunnars Þórðarsonar sem lést í gær. Og næstur undir nálina hljónstinn Rio Trio. Og heyriði bara hljóðheiminn. Þetta lagið Landið fýkur burt.

Ríó 3, landið fíkur burt, þetta kom út árið 1991 En já, það fer svona síðu að seinni litan hjá mér í dag En hér eftir yfirlit hátíðisfrétta verð ég með ykkur í en kortir eða svo Þá ætla ég að leika í heilsinni tilbrigði fegur stefið sem Gunnar Þórðarson samdi Og var frumflutt á fegurarsamkeppni Íslands árið 1983 og hefur fyllt keppninni síðan Og nú ekki leikið oft í útvarpi en ég ætla að gera það hérna í hátíðinu á eftir En við náttúrulega fórum í lagaþrönnun okkar og þar var þemað fjöll og það var sem sagt fjallabræður hafið af fjöllin sem bar sigur og bítum. Ég aðeins búin að leika tvö lög í dag sem eru ekki eftir Gunnar Þórðarson og en ég ætla að leika hér næst lag sem er að vísna plötunni góðu og plötunum. Björgvin Halldórsson syngur. Þetta svo frábær flutningur og náttúrulega Gunnar Þórðarson útsetur og heldur utanum þetta allt saman og upptökuna og þetta lagið kvölda tekurs.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að það séu vikur, jafnvel mánuðir. Þar til hægt verður að segja að svokölluðu minkamáli sé lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúið Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafiði verið hleyft úr búrum. Forsætisráðherra Pólland segir öryggi landsins ráðast af því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland. Rússnesk eldflaug hafi rofið pólska lofthelgi og hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður og lagahöfundur þjóðarinnar, er látinn 81 árs að aldri. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur kaupstaðar. Baldur Smári Einarsson bæjarfulltrúi í Bolungarvík segir sér ekki rótt yfir því að sveitarfélagið beri ábyrgð á svo hættulegum vegi.
1: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélagið eins og Bolungarvíkur kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessi tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslíð.
0: 53% ætlaði að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við ESB samkvæmt nýrri könnun. Þrír slökkulismenn létust við skildustörf á Krít í gær, miklir skógareldar geisa á Grikklandi og á nokkrum stöðum næst hæsta viðbúnaðarstig. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi er klofinn eftir að einn af leiðtogum flokksins tilkynnti nýjan þingflokk í gær. Hátíðahöld eru víð landum verslunumannhelgina sem nú fer í hönd og getur fólk valið sér stutt, löng eða engin ferðalög til að finna sér eitthvað til skemmtunar. Knattspyrnusamband Tékklands lýsir stuðningi við umdeild áform forseta alþjóða knattspyrnusambandsins sölu á hlut til enga fjárfesta í félagi tengdu HM. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjaðum landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlandsins dittir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld heldur hægari vestan til. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 á morgun, hvassast suðaustan til, súldiða rigning norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Takk fyrir það og þetta er þátturinn félagsheimilið á Rástöð, Friðrik Ómar, heiti ég og Hjörlefsson og þátturinn í dag er tilengaður Gunnari Þórðarsinni sem lést í gær 81 árs að aldri. Starfsmaður fréttastofu kom til mín í hljóðver 1:09 í morgun og farið með þessa sorgarfréttir og í kjölfarið. Ákvæði að hliðranar öllu til og leikanar engungu lagasmiðar Gunnars í dag. Og á 3 klukkustundum hafiði heyrt margar af hans bestu lagasmiðum og ég hefði getað haldið áfram í nokkar klukkustundir til viðbótar. Slíkt er lagasafnið. Og lögin munu lifa með þjóðinni ókomna tíð. Það eitt er víst. Og hér ætlum við að leika hér næst lag í heilsinni sem hefur nú ekki verið gert örgla oft hér í útvarpi á Íslandi. Þetta er tilbrigði fegurð, lag sem Gunnar samdi fyrir fegurðarsamkeppni Íslands og var frumflutt árið 1983 en hljóðritað 1986.

tilbrigði fegur, Gunnar Þórðarson, þýlíkt tónlist. Já, takk fyrir alla músikina. Og hér næst er það duettinn þú og ég. Og það er nú margir að fara í útilegu um helgina, býst ég nú við.

Já, þú og ég og þetta frábæra lag í útilegu eftir Gunnar Þórðarson eins og framöfum komið þá hefur verið að leika tónlist Gunnars í dag og félagsheimili sendir fjölskyldu og vinum Gunnars innilega samúð og kveður. Takk fyrir að vera með okkur í dag og blessu sé minning Gunnars Þórðarsonar. Við heyrumst á morgun klukkan 9. Takk fyrir að hlusta.

0: Hönnunarsafn Íslands Erfði Garða Torg. Ævintýralega útilega á hálendinum kerlingarfjöll.is. Laxdal Skipholti, verðhrun Laxdal Skipholti. Hæ og hó, til sölu er 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu. 250.000 plöntur eru komnar í jörð. Fasteignasala Vestfjarða, síminn er 820-82-84, síminn er 820-82-84. 20% afsláttur af öllu garni, Jusk, góð tilboð. Græjaðu fyrir helgina í Sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
2: Hin eina sanna. Lenovo. Kristall. Það sést.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Grill tímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
8: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
12: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
14: Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verði að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafi verið hleypt úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið er að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundu þjóðarinnar, er látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræðu við ESB samkvæmt nýrri könnun. Sex rúmenar hafa verið handteknir grunaður skipulagðan vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Lögregla segir að þeim verði vísað úr landi. Þrír slökkulismenn létust við slökkustörf á Krít í gær, miklir skógareldar geisa á Grikklandi. Knattspyrnusamband Tékklands er fyrst til að lýsa stuðningi við umdeild áform forseta FIFA að selja einkafjárfestum hlut í félagi sem tengist heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Enn er minka leitað í Mosfellsdal eftir að þúsundum dýra var hleypt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi aðfóranótt gærdagsins. Talsverð gæsla er á svæðinu og bæjarstjórinn segir þetta margra vikna verkefni. Anna Lilja Þórisdóttir, þú varst í Mosfellsdal í morgun, eru aðgerðir þar enn í gangi?
15: Já, þarna var fólk að leita minka þegar við Arnar Halldórsson myndatökumaður voru þarna ferð í morgun, en það kváðu nú ekki við skotkvöllir eins og var meira að minna í allan gærdag, en okkur skilst að eftir hádegi þá verði skotsvæðið stækkað. Nú það talsverð gæsla við Dalsbú, Björguna sveitamenn gæti þess óviðkomandi fari ekki að búinu einn þegar sagði okkur hann hefði sýnt gæslu fram á nótt og þá hefði verið talsvert mannaferðir og fólk væri forvitið og vildi gjarnan fá að sjá minkana. Nú að til dæmis hefði Björguna sveitamenn haft tal af ungmennum sem voru með háf og ætlu að freista þess að veiða mink og ég haldi hann sem gæludýr.
14: Og hafa margar ábendingar borist minka á ferði?
15: Nei, ekki að sögn Hilmars Gunnarssonar, bæjastjóraði Mósfellsbæ sem stýrir aðgerðunum, en hann segir að minkur finnist í byggð þá sé bara allt önnur staðakomin upp.
16: Fengum færri ábendingar í nótt, svona heldur við byggumst við. Í rauninni bara myndi ég segja að vera ein svona marktæk ábending, svona úr dalnum, en það kom einhverjar og Grafarvogi og Grafarholti, en ég held að við teljum það ólíklegt að það tengist þessu máli.
14: Og hver svo næstu skref?
15: Já, það verður áfram að fanga minkana og skjóta þá sem nást og það liggur ennþá ekki fyrir hversu margir struku eða hversu margir hafa náðst. En ég spurði Hilmar hver staðan þyrft að vera þannig að hægt vera að segja þessu verkefni lokið.
16: Það einhverja vikur og mánuður örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
15: Þetta þriðja máli á skömmum tíma það sem brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mósfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
16: Ég myndi vera það ef ég verið bóndi, já.
14: Og hafa borist einhverjar vísbendingar um hverju kunni hafa verið að verki í
15: Nei.
14: Þessu?
15: Nei, ekki samkvæmt því sem lögregla segir, en Hilma bæjarstjóri sagði augljóst að verknaðan hafi verið vel undirbúin og það hafi allt verið gert til þess að eigandi búsins ég gæti ekki náð dýrunum aftur.
16: Ég hef heyrt að þessir skaðvaldar sem mættu þarna, þeir kliftu til dæmis á háana sem eru notaði til að grípa einn og einn sem eru þarna innan girðingar. Þannig hérna, það er greinlega allt gert til að tefja þetta og það voru þarna gildur líka sem voru uppspenntar. Það var búið að, hvað ég segja, eðilegja þær að koma þeim úr notkun.
14: Og þetta var Hilmar Gunnarsson. Pólsk stjórnvöld telja að rússnesk eldflaug hafi hrapað til jarðar í austurhluta landsins í miklum loftárásum Rússa og Úkraínu í nótt. Forsætisráðherra Pólland segir stuðning við Úkraínu aldrei hafi verið mikilvægari.
17: 10 metra breiður gígur myndaðist á akrinæri borginni Lublin 80 kilometra frá landamærunum að Úkraínu. Íbúar í nágrenninu heyrðu háværan hvell og kölluðu lögreglu á vettvang. Pólsk stjórnvöld telja gígin hafa myndast þegar rússnesk eldflaug hrapaði. Rússar skutu 20 KH-101 eldflaugum á Úkraínu í nótt og tvær þeirra voru taldar geta ógnað pólsku landi.

0: Rússlands og Úkraínu. Staðan væri hnífjöfn og pólsk stjórnvöld væri staðráðin í að gera það sem til þyrti til að koma í veg fyrir að Úkraína tapaði.
1: Mist Grönnvold tók saman. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, látinn, 81 árs að aldri.

0: Þetta var lagið Bláu augun þín með hljómsveitinni Hljómum. Rúnar Júlíusson söng lagið en Gunnar bæði samdi það og söng með Rúnari. Hljómar var fyrsta bítlahljómsveitin á Íslandi og lagið var á fyrstu hljómplötu hennar. Gunnar Þórðarson fættist á Hólmavík 4. janúar 1945. Hann flutti ungur til Keflavíkur og það meðal annars vegna hans sem bærinn kallaður Bítlabærinn. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi og stjórnandi. Hann kom víða við, samdi tónlistir í kvikmyndir, útsetti og tók upp tónlist annara og samdi óperuna Ragnheiði sem sló aðsóknarmet í íslensku óperunni.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir íslenska tónlistamenningu gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið.
0: Segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjungt við Háskóla Íslands.
1: Hann auðvitað kemur inn þarna á bítlatímanum og það strax ljóst að hér þyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem alveg strábarlug og leikur hérna vel á gítarinn líka. En síðan verður hann svona fasti í íslensku tónlistalífi fljótt, svona verkmaður, duglegur, eitthvað sem íslendingar dyrka.
0: Gunnar Þórðarson kom fram á tónleikum í Borgarleikhúsinu í október 2009 og söng úrval af eigin lögum.
2: Ég fór í Bergamo, norður á strandir, var alveg dýrlegt. Taka lag á vísnablötu sem heitir nú blánar yfir Bergamo.

0: Og hér heyrðu við Gunnar Þórðarson syngja nú blánar yfir berjam og Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjarfulltrúa í Bolungarvík ekki rótt yfir því að ábyrgð á hættulegum vegi sé á herðum sveitarfélagsins. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur kaupstaðar.
1: Kona ók út af veginum við Bolafjalli í gær og valt bíllinn 200 metra niður fjallið. Betur fór en á horfðist og konan hlaut minniháttar áverka. Varnamálasvið landhelgisgæslunar sá viðhald vegarins vegna ratsjárstöðvar á fjallinu. Samningur að viðhald hans færi til Bolungarvíkur kaupstaðar var undirritaður í mars. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bolungarvík, vill rifta samningnum.
2: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélag eins og Bolungarvík kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu.
1: Umferð vegin hefur stór aukist síðustu ár með tilkomu útsýnispalls. Ekkert vegrið þar sem bíllinn fór út af í gær. Baldur segir að sér líði aldrei vel þegar hann keyrir vegin.
2: Að mínum að þá þyrsti að vera vegrið á þessari leið. Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarstæðilega hérna rúkaði gegnum bæin og upp. Játta fjallinu og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitarfélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
0: Sagði Baldur Smári Einarsson Malín Eyfjörð Ægisdóttir rætti við hann og það rétt að leiðrétta hér áðan kom fram að Rúnar Júlíusson hefði sungið bláu augun þín með hljómum en rétt að það var að sjálfsögðu Engilbert Jensen sem það gerði. 53% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýrri könnun sem Maskína gerði fyrir DVF. 47% ætla að segja nei. Þetta sama hlutfall og í síðustu könnun sem gerði var í júní. 18% tóku ekki afstöðu. Stuðningur mestur í yngstu og elstu aldurshópunum.

0: fólki undir 30 og yfir 70 eða bilinu 57 til 58%. Ekki mikill munur á afstöðu kynjanna. Þrír slökkviliðsmenn létust í baráttu við skógarelda á grísku einni Krít í gær. Fjöldi elda logar víða Grikkland og hvassviðri ítir undir útbreiðslu þeirra.
1: Yfir 200 slökkviliðsmenn á 53 bílum tóku þátt í aðgerðum nærri borginni Retimno á Krít í gær. Vindhraði náði alltaf 28 metrum á sekundu og kom vegi veg fyrir að flugvilar gæti sótt sjó til slökkvistarfs. Eldlínan meir en 15 km löng og talið að íbúðarhús, gripahús og búfi hafi orðið eldinum að bráð. 8000 manns hafa verið flutt á brott. Samkvæmt gríska ríkisútvarpinu ERT létust tveir slökkviliðsmenn við störf á Krít. Þeir lokuðust inn í slökkviliðsbíl þegar eldrun umlukti þá í fjallshlíðum Retimno. Þriðji slökkviliðsmaðurinn fannst meðvitundarlaus nærri hafnarbænum Githeo á Pelópskaga. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, segir að hugur sinn sé hjá öllum slökkviliðsmönnum, sjálfboðaliðum og öðrum sem berjast við skógareldana. Eldarnir séu hluti af nýjum veruleika sem mæti íbúum Grikklands á hverju ári. Þar sem miklir þurkar, hækkandi lofthiti og sterkir vindar skapi kjör aðstæður fyrir hraða útbreystu elds. Almannavarnaráðuneyti Grikklands virkjaði í dag næst hæsta viðbúnaðarstig víða í landinu vegna hættu á skógareldum. Þar á meðal eru Krít, höfuðborgin Aþena, austurhluti Pelópskaga og flestar eyjar í Eyjahafi.
0: Mist Grönvold tók saman. Æslandir hefur undirritað samning við flugvélaleiguna Air Castle leigu á 6 Airbus A320 Neo flugvélum. Þær verða teknar í notkun fyrir sumari 2028. Flugfélagi tilkynnti á dögunum að það hefði leikt fjórar þotur sömu gerðar sem koma inn í flotan næsta vor. Auk þess eru þrjár nýjar A321 flugvélar væntanlegar frá Airbus næsta vetur. Sjö Airbus-vélar eru þegar í flota flugfélagsins, þær verða því orðnar 20 eftir það bil 2 ár. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 rúmenska ríkisborgara í tengslum við rannsókna og vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur.
2: Þrír vasaþjófar voru handteknir við Seljalandsfoss í gær morgun þegar óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki. Hinir voru handteknir á Selfossi. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að lögreglan hafi haft aukna viðveru við Seljalandsfoss þar sem vasaþjófnaður hefur verið viðvarandi. Þeir sem voru handteknir á Selfossi voru eftirlýstir grunaður að vera viðriðnir sömu brotastarfsemi. Einar segir ekki hægt að fullyrða hver tengsl fólksins eru. Talsverðum fjárhæðum hefur verið stólið og tilvikin eru mörg. Helst reiðu fé og greiðslukortum stólið af ferðamönnum á fjölsóttum stöðum. Fólkinu verður vísað úr landi á grundvelli laga útlendinga. Lögreglu grunar að þau sem voru handtekin hafi verið atkvæða mikil. Þá grunur að þau tengist skipulaðri glæpastarfsemi þar sem fólk kemur til landsins í þeim tilgangi að stunda vasaþjófnað. Lögreglu hafa borist margar tilkynningar vasaþjófnað að undanförnu. Einar segir að það sé á bilinu 10 til 15 á viku.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki, fyrrum forsætisráðherra Póllands og einn af leiðtogum flokksins, tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður.
3: Spólnje 40 poslúf í senátor postanovílísmi založit klub parlamentarni. Í bendje to naše fórum do djávania na prísvost
4: 40 þingmenn og öldungadeildar þingmenn við hefum ákveðið að setja upp þingflokk og þetta verður okkar pólitíski vettvangur fyrir aðgerðir í framtíðinni, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjá í gær, umkringdur þessum þingmönnum sem ákveðu að slást í hópin 40 af þeim 180 sem sátu á þingi fyrir lög og réttlæti. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru við völd en hann hefur að undanförnu átt í deilum við óskoraðan leiðtogaflokksins Jaroslav Kaczynski sem stofnaði lög og réttlæti árið 2001 með bróður sínum Lech Kaczynski. Deilur þeirra Morawieckis og Kaczynskis virðast vera djúpstæðar og snúast stefnuflokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki hófsamari hægri maður. Fyrir á þessu ári stofnaði hann samtök sem kallast Rosvoi Plus sem eins konar umræðuvettvangur fyrir framþróun pólsks samfélags. Margir aðrir þingmenn og Kaczynski sjálfur hafa verið tortryggnir að þetta framtak Morawieckis. Og á föstudaginn síðast var honum og einhverjum 30 öðrum þingmönnum vikið úr flokknum. Allt þetta þýðir að lög og réttlæti ekki lengur stærsti flokkurinn á pólska þinginu. Fylgiflokksins hefur einnig verið á niðurleið síðustu vikur á mánuði sem skýrir mögulega þessa ákvörðun Morawieckis sem þingmenn borgaralegs vettvangs sem nú hefur völd í Póllandi undir stjórn Donald Tusks forsætisráðherra fagna þessum klofningi aðlir benda á að þessi þróun geti leitt til aukins samruna á hægri vagnum í aðdraganda þingkostingana sem verða ekki síðar inn í nóvember á næsta ári.
0: Björn Malmqvist tók saman. Breska ríkisstjórnin ætlar að setja 8,4 miljardar punda, tæplega 1400 miljardar íslenska króna, í nýja kjarnorkukafbáta fyrir flotan. Nýi forsætisráðherrann Andy Burnham segir að fjárfestingin skapi tækifæri fyrir ungt fólk og styrki atvinnulífi í Bretlandi. Fyrsti kafbáturinn, HMS Dreadnought, verður tekinn í notkun eftir 5 ár. Hátíðir eru haldnar vísvegar landið verslunanna helgina að vanda og hægt að velja stutt, langt eða ekkert ferðalag til að finna sér eitthvað til skemmtunar.
5: Hátíðardagskrár, vegalengdir og veðurspár eru meðal þess sem fólk tekur með í reikningin fyrir ferðalög helgarinnar. 3/4 landsmanna búa á suðvesturhorninu og þar þarf ekki að fara fet til að skemmta sér verslunarmannahelgina. Innipúkin hefst í Reykjavík á morgun og þá lokahelgi í hjarta Hafnarfjarðar. Veðurspáin gerir ráð fyrir mögulegri úrkomu norðan og austanlands en að sólin láti sjá sig sunnanvert landið. Á sunnudaginn á að vera blíðskapaveður allt land. Þeir sem ekki vilja fara langt geta skroppið á hátíð og flúðum eða kristilegt kotmótið í Fljótshlíð og norræn döf menningarhátíðir á Selfossi að ógleymdum sæludögum KFUM og KFUK í Vatnaskógi. Væntanlega verður einhver straumur Suðurland þar sem leið margra liggur til Vestmannaeyja á þjóðhátíð. Miðasala fór hægt af stað en þar sem veðurspáin góð hefur hún tekið kipp að sögn formanns þjóðhátíðanefndar. Aðeins ein stórhátíð verður á Austurlandi og hefst hún í kvöld. Það neistaflug á Neskaupstað. Margir ætla að vera norðan heiða helgina og heimsækja Akureyringa ef marka má orð skipuleggenda þar. Fjölskylduhátíðin ein með öllu hefst á morgun og þangað hafa vinsælega listamenn boðað komu sína. Hið sívinsæla úlingalandsmót UMFI verður á Sauðárkróki og síldarævintýri á Siglufirði. Þeir sem vilja skemmta sér vestan megin á Norðurlandi getur komið við á norðan pönki á Laugarbakka, nábrókinni í Trékillisvík eða gönguhátíð á Súðavík. Ljóst að margt í boði og margir verða á ferðinni. Vegagerðin segir sennilegt að þetta sé sú stærsta af mörgum stórum ferðahelgum sumarsins. Ekki bara líkillinn hjá fólki að sína umburðarlyndi og þolinmæði umferðinni helgina?
6: Jú, það alltaf þannig að akka varlega einmitt og taka með sér þolinmæðina og auðvitað fylgjast með á umferð.is, það kom allar tilkynningar þar inn.
0: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigursson tók saman og að íþróttum formaða knattspyrnu sambands Tékklands styður áform forseta FIFA að heimila einkafjárfestingu hjá sambandinu. Áformin sem víðast hvar eru mjög deild verða rædda á neyðarfundi knattspyrnu sambands Evrópu síðdegis í dag.
7: Knattspyrnusamband Tékklands hefur lýst yfir stuðningi við umdeild áform Giannis Infantino forseta FIFA að afla alltaf 20 milljarðar bandaríkjadala með sölu á hlut í FIFA Forward Enterprise til enga fjárfesta. En félaginu ætlað að sjá meðal annars viðskiptahlið heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. David Trunda, forseti tékkneska sambandsins, segir að samstarfi FIFA hafi reynst tékkneskri og evrósku knattspyrnu vel og telur að áformin geti haft jákvæð áhrif þótt frekari upplýsingar þurfi að liggja fyrir. Afstaða hans sker sig þó úr í Evrópu, þar sem meðal annars enska, hollenska og rúmanska knattspyrnusambandið hafa lýst yfir miklum áhyggjum eða beinni andstöðu. Farið verður yfir þessi mál á neyðarfundi UEFA, seinnipartinn í dag, en sáfundur verður í rafrænu formi og kemur Þorvaldur Örlöksson til með að sitja hann fyrir hönd KSI. Ein besta handboltakona landsins, Lovisa Thompson, gengin í raðir portugölsku meistaranna í Benfica. Benfica hefur síðustu 5 tíma bil staðið uppi sem sigurvegari portugölsku deildarinnar. Handkastið greinir frá þessu fyrir í dag. Lovisa var valinn mikilvægasti leikmaður úrvalsdeildar kvenna á síðasta tímabili þegar Valur vann IBV 3-1. Auk þess varð Valur bikameistari eftir sigur gegn Haukum í úrslitaleik. Aftur út til Englands, Eddie Howe hefur tilkynnt forráðamönnum Newcastle og hann komi ekki til með að stýra liðin á næsta tímabili. Þetta segja breskir fjölmiðlar í morgunsárið. Howe endaði með Newcastle í 12. sæti á síðasta tímabili, en hann var stjóri liðsins í 5 ár. Howe var tilbúin að halda áfram með liðið, en vildi sjá leikmannahópin styrtan fyrir komandi tímabil. Það hefur aftur á móti ekki gerst og hefur Newcastle mist Sandro Tonali, Anthony Gordon og auk þess fór Alexander Isak til Liverpool í fyrra. Þá ríkir einnig óvissa framtíð fyrirliðans Bruno Guimarães. Leitað eftirmanni HR þegar hafinn en þjóðverinn Matthias Jaisle, þjálfari Al-Ahli, sagður meðal þeirra sem koma sterklega til greina.
0: Gunnar Birgisson las íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg, 3-10 metrar á sekundu og víða léskýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanland sem styttir upp síðdegis. Norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en heldur hægari vestanlands. Hiti verið 7-18 stig og það verið hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 metrar á sekund á morgun, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart, en þó lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld, hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verða að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafi verið hleypt úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta Póllands í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundur þjóðarinnar, látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðelda viðræðu við ESB samkvæmt nýrri könnun. 6 rúmenar hafa verið handteknir grunaðir skipulagðan vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Lögregla segir að þeim verði vísað úr landi. 3 slökkulismenn létust við slökkustörf á Krít í gær en miklir skógareldar geisa á Grikklandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
8: Sumar tónleikar á rás 1, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 rás 1. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
14: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
17: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
18: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
19: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
20: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
21: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
22: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
23: Við erum Rás 2.
24: Fyrst og fremst með þér.
25: Vasadiskó
26: í sumar á Rás 2.
27: Já, komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag. Nú, Friðrik Ómar var nú heldur betur með Gunnar Þórðar ball hér fyrir hádegi til minningar og til heiðurs einum á okkur allra afkastamestu mestu tónlistamönnum. Það er ákveðið djamm einhverstaða núna. Það er Gunnar Þórðar, Maggi Eiríks, Björgun Halldórs, Megas, þetta safnast allt saman saman. En mikið óbúslega erum við heppin að eiga svona mikið af frábæru tónlistarfólki sem að speglar þjóðasálina og gefur okkur tækifæri til þess að gleðast í gegnum tónlist. Það er náttúrulega ómetanlegt. En ég búin að kasta hér út víðu neti, búin að senda á nokkra tónlistamenn og byrði þá að láta mig vita hvað uppáhalds Gunnar Þórðar lagið þeirra. Og það mjög skemmtilegt, þetta mjög ólíkt og eitthvað svona sem ég hélt kannski, ég hélt að Páll Óskar myndi koma með eitthvað svona disco Gunnar Þórðar, alls ekki. Það verður mjög skemmtilegt, við ætlum að dreifa þessu svona dagskrána hérna hjá okkur í dag. Nú, klukkan 1:30, þá fáum við að frumflytja lag Hinsegin daga í ár, sem með Guðjóni þótt, sem að sigraði söngvakefni framhaldsskólana núna fyrr í vetur. Hann fasturundar í vinnu en hann ætlar að senda okkur póstkort með laginu. En það verður frumflutningur hér upp úr klukkan 1:30. Nú Júlía Aradóttir ætlar að koma og fara yfir plötu vikunar hérna setna í dag. En svo ég líka með gestastjórnanda með mér í dag. Komdu sæl.
1: Hæ.
27: Hæ, Ragnheiður Nína, bráðum 7 ára.
1: Já.
27: Og þú ætlar að velja nokkur lög hérna með okkur í dag.
1: Já, svona.
27: Já. Þú dettur bara inn hérna þegar þú ert í stuði.
1: Já.
27: Glæsilegt. Við ætlum að byrja hér á Agli Ólafssyni og lagi sem heitir Ekkert þrass.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

Sverrir Bergmann og fleiri ástin á sér stað, þetta var þjóðatíðalagið 2016. Ég veit að það einhverjir sem eru á leið út í eyju og mikill spenningur að sjálfsögðu. Hér næst það Árný Margrét og lagið In a Dream.

0: Þetta eru Bee Gees og lagið Stayin' Alive munið eftir því að manni var kennt að þetta væri fullkomin taktur til að gera hjartanóð við. En það sko heill playlisti sem að American Heart Association, bandaríska hvað hjartasambandið, með á Spotify þar sem að þeir setja lög sem að eru með þessum fullkomna takti og það var að bætast eitt nýtt lag við á þennan playlista. Þannig að það hægt að hjartanóða með Bad Bunny. Hér þetta lag, Titi með Burgundo.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Rás 2, fyrst og fremst, við erum Rás 2.
3: Sérvalinn spóla fyrir þig. Vasadiskó á Rás 2.

0: Þetta eru Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Ég var í gær að aka sveitir með dóttur minni Ragnheiði sem hér að hjálpa mér í dag. Sæl Ragnheiður.
1: Sæl.
0: Og við vorum að skiptast á að spila lög fyrir hvar aðra.
1: Já.
0: Svo sagði þú, mér langar svo að spila eitthvað, en ég veit ekki hvort þú ert með það.
1: Svona, hvað það tala svona, Ég heyrði ekki alveg svona.
0: Já, þú sagði við mig í gær. Mér langar svo að spila eitthvað en ég veit ekki hvort þú ert með það. En ég var náttúrulega bara með Spotify, þannig að ég var með rosa mikið af lögum.
1: Svo við ætlum að spila eitthvað skemmtilega lag.
0: Já, og það heitir?
1: Say, say, say, sem með Paul og Michael Jackson.
0: Emmett, Paul McCartney og Michael Jackson. Ég spyr bara, hvernig veit svona ung kona eins og þú að þetta lag er til?
1: Bara, ég hef spilað svo mörg lög með svona...
0: Já, heyrðu það hjá pappa?
1: Já, bara...
0: Mjög gott, þetta náttúrulega frábært lag. Hér eru þeir, Paul McCartney og...
1: Michael Jackson.

0: Þetta eru klíkan Þorgeir Ástvaldsson, fjólublátt ljós við barinn eitt af mörgum góðum Gunnar Þórðar lögum. Ég nefnilega hendi út hér smá ósk til nokkra tónlistamanna og það var Lóa Hjálmtýsdóttir sem valdi þetta lag. Við skulum heyra hvað hún hefur að segja þetta lag.
1: Já, uppáhaldslagi mitt eftir Gunnar Þórðarsson fjólublátt ljós við barinn. Ég hef mikið dálæti á svona trist poptónlist sem það Já, svona eins og að ég líði svona eins og sumar sé að vera búið eða að vera að loka barnum eða eitthvað svona, já, svona einhver melankóli á eftir sér og samt þetta alveg stuðlög. Svo hérna langar mig að hérna segja að Gunnar Þórðarsson var frægasti hólmvíkingurinn og ég hef alltaf verið eitthvað svona stolt á hann af því að mamma mín frá Hólmavík og ég var, þegar krakki var alltaf einhvern veginn að vonast til þess að sjá honum bregða fyrir í bænum þegar ég var hann á sumrin hjá ömmu og afa gerist aldrei en það bjó hann þarna bara þá kvöldum var krakki en ég var alltaf tengd hann með Hólmavík af því fólk og Hólmavík talaði um hann svona eins og son Hólmavíkur þannig að það var eiginlega fyrst sem ég heyrði í honum eða um hann þegar ég var krakki að hennan merkilega mann frá þessum litla bæ
0: Svo kjút Ég man líka eftir því að heyrði sko fjólublátt ljós við barinn fyrst þá heyrði vinkunur mínur það í útvarpinu Ég svona 12 ára og þær voru að svona syngja textan fyrir mig og ég var bara þetta lag getur ekki verið til í alvörunni Þetta alltaf frábær texti eftir Þorsteinn Eggertsson Takk fyrir þetta Lóa Lóa verður á innibúkanum næstu helgi Við slum heyra hér útiháttíð með FM Belfast

0: Vonandi skemmtið ykkur hvert sem þið eruð að fara eða ekki fara helgina. Fá mjölusingar, svo ætlum við að flytta hér lag hinsegin daga í ár eftir örskamastund.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
5: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
4: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
6: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
4: Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj Beauty and the Beat. Þetta óskalag fyrir fjölskyldu sem á ferðalagi. Þau að flýja drungalega veðrið. Stödd í Mývatnssveitinni að mér skilst núna. En það komið að því við ætlum að frumflytja hér lag hinsegin daga. Og það hann Guðjón Þorgils Kristjánsson sem að á lagið í ár syngur og flytur og syngur flytur semur ásamt Ingu Uppurgu og Axel Inga. Og þið munið kannski eftir hann sigraði með glæsibra söngvakeppni framhaldsskólana fyrr á árinu. Við skulum fá Guðjón til þess að kynna lagið fyrir okkur. Hann sendi okkur póstkort því hann fastur í vinnu suður með sjó. Alla þessa viku frá 5:30 til 6:30 12 tíma á dag. Ég legg ekki meira á okkur.
1: Halló, halló, halló. Nei, tjók. Ég heiti Guðjón Þorgils og þið munu kannski eftir mér á söngkeppni framhaldsskólan í vor. Ég var svo heppin að vera beðin að semja lag hinsegin dag í ár sem ég gerði. Ásamt Ingu Straumland og Axel Inga Árnasyni. Lagið samið í umhverfi þar sem enn sótt að hinsegin fólki fyrir það eitt að vera þau sjálf. Við viljum nýta þetta plattform til að minna alla á sem vilst hafa af réttri leið að það ekki of seint að snúa við og saminast undir ebbóanum. Ég hlakka mjög til að fá að flytja fyrir ykkur á stóru sviðinu eftir gleðigönguna og vona að við sjáumst öll þar eða einhverjum öðrum viðburði á hins eindu þar sem við böðum okkur í glemmer og gleði elskunnar. Jók, kæru hlustendur, hér fáu þið að heyra fyrsta frumsamda lagi mitt sem nú spilað í fyrsta sinn í útvarpi. Jók, gjörið svo vel, lag hinsegin daga 2026 fram á við.

0: Þetta er lag hins einn daga í ár, Guðjón Þorgils Kristjánsson, lagið Fram á við. En ég næst Moses Hightower og húsið mitt.
1: Ejó, miðaldra fangperrar allra landa, jó.

0: Ljósið mitt með Moses Hightower og Köttgrá P. Fekk hann Andra Ólafs í Moses Hightower til að velja uppáhalds Gunnar Þórðar-lagið sitt.
1: Þetta Andri úr Moses Hightower. Lögina Gunnar Þórðar náttúrulega allt of mörg svo frábær til þess að ég geti millins nefnt eitthvað eitt sem uppáhalds þannig að hann lagið er hann birtist finnst niður vera geggja dæmi hvernig hann vafði saman pop húkum úr efstu hillu við alveg magna hljómaganga sem að bara gefa og gefa við höldum áfram að njóta og þökkum fyrir Gunni
0: Þetta lag til í mörgum góðum útgáfum hér eru Hjálmar og Mr. Silla sem flytja hann birtist

Of Monsters and Men, Ordinary Creature. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Ég var satt sko eftir að halda áfram að fá uppáhalds Gunna Þórðarlaug ýmissra tónlistamanna. En hér það Sjana Rut og lagið Tell Me.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnum.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástöðu.
2: Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Opið, það opið frá klukkan 12, fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Leiðin Suðurland liggur Meirabakka, Byggðasafnárnesinga, ratleikur og fróðleikur. Verið velkomin á síldaræfin til eða Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, Flúðasveppir, Farmenspístró, Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin á Flúðum. Fullbúða spennandi vörum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Enn minka leitað í Mosfellsdal eftir að þúsundum var hleypt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi í fyrrinótt. Talsverð gæsla í dalnum og björgunarsveitarmenn gæta þess að óviðkomandi fari ekki að búinu. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, segir færri ábendingar minka hafa borist en búist hafi verið við. Ein marktæk hafi komið úr dalnum og einhverjar úr Grafarvogi og Grafarholti sem ólíklegt sé að tengist þessu. Áfram verður reynt að fanga minkana og skjóta þá sem nást. Hilmar telur að það sjá ekki fyrir endan á þessu á næstunni.
1: Það einhverja vikur og mánuður örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
2: Þetta er þriðja máli á skömmum tíma það sem er brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mosfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
1: Ég myndi vera það ef ég veri bóndi, já.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur að sögn lögreglu hafa ekki borist vísbendingar hverjir kunni að hafa verið að verki. Hilmar bæjarstjóri segir augljóst að verknaðurinn hafi verið vel undirbúin og allt gert til þess að eigandi búsins gæti ekki náð dýrunum aftur. Í tilkynningu frá Mosfellsbæ eru íbúar í Mosfellsdal beðnir að láta börn ekki sofa út í vögnum í næsta nágrenni við minkabúið næstu daga. Engin minkur hafi verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ og því ekki talin áhastæða til að halda gæludýrum inni í öðrum hverfum í Mosfellsbæ. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur, Kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveltu út af veginum í gær. Bílennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bolungarvík, vill rifta samningi að ábyrð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitarfélaginu.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfæli eins og Bolungarvík kvistaður eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfæli en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Og þetta er alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitarfélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem er að ferðast.
0: Sagði Baldur Smári Einarsson. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Vasadiskó
7: í sumar á Rás 2.

0: viðstaðan til Júlíu Aradóttur og við ætlum að fara við plötu vikunar hjartnætti með Álfgrími. Og Álfgrímur, hann ætlar til dæmis að velja fyrir okkur eftir uppáhalds Gunnar Þórðarlagi sitt. Ég með alveg slömmu af íslensku tónlistafólki og auðvitað þetta erfið spurning að leggja fyrir fólk, sérstaklega þeir sem lifa og hrærast í tónlist, hvað uppáhalds Gunnar Þórðarlagi sitt. Allir geta valið að minnsta kosti 10, myndi ég segja. En mér langar að byrja hér á einu lagi eftir hann Gunnar Þórðarson. Þetta hið ljúfa líf. Ég þekki þetta mest í flutningi Páls Óskars, en upphaflega voru þetta hér, þessi hér. Þú og ég.
1: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
2: með Margréti Erlu Mokk
1: á Rástvöð.

0: Hljóð heimurinn hans Gunnar Þórðar ótrúlegur. Heljúfa líf með þér og mér. En mér langar hér næst að því að við þekkjum auðvitað þetta lag líka með honum Páli Óskari. Og ég fekk hann Páli Óskar til þess að senda okkur hér hvað var í uppáhalds Gunnar Þórðar lagið hans. Af nógu nú að taka.
1: Mér finnst vísnaplöturnar sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman vera stórkostlegustu listaverk íslenskar popsögu. Og þar heitir smaladrengurinn eða klappa saman lófunum beint í mark hjá mér af því ég var 6 ára. Og þetta eru plöturnar sem bara fóru beint inn í miðtaugakerfið á manni. Og þjóðinni allri. Ég gæti alveg sagt vetrasól eða þitt fyrsta bros eða fyrsti kossin eða bláum þín. Man gæti það alveg. En vísnaplöturnar eiga sér bara ákveðin stað í mínu hjarta. Og klappa saman lófunum, súmar þetta allt saman upp. Alla þessa snild sem maðurinn átti í hjartanu og gaf okkur hinum.

0: klappa saman lögunum Björgvin Halldórsson af Vísna plötunni ótrúlegt afrek þessi plata á sínum tíma ég er í nokkrum svona hljóðmannahópum og hópum fólk sem að pæli tónlist og það var eitthvað sem sagði daginn var að spyrja hvaða íslenska plata hefur bara soundar best og það voru margir sem að nefndu Vísna plötuna það var Páll Óskar sem að valdi þetta Gunnar Þórðars lag
1: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín. Angustúra.
6: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
7: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
8: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
9: Sumargleðin á Rás 2.

0: Lamour með hljómsveitinni Flott. Við ætlum að fara að vita þessi Hafliðadóttur hér næst til þess að velja uppáhalds Gunnar Þórðar lagið sitt.
1: Vá, Gunni Þórðar hvar ég að byrja, stórkostlegur lagahöfundur og það mjög erfitt að velja eitt uppáhalds lag því þau eru svo ótrúlega mörg og fjölbreytt. Ég ótrúlega hrifin af Vísnaplötunni sem hann gerði með Björgvinni Halldórssyni. Þar nú blánar yfir Berjamó í miklu uppáhaldi. Svo alls konar önnur öðruvísi lög eins og ég elska þig þótt þú sért úr steini. En ég held að bara eitt besta lag Íslands sögunar sé lagið Bláu augun þín. Þannig ég verði eiginlega að velja það. Takk fyrir tónlistina, Gunni Þórðar.
0: Og hún vikti sér ekkert einum það að vera hrifin af bláu augunum þínum Byggi Þóris, hann sammála
2: Uppáhalds Gunnar Þórðarlagi mitt bláu augun þín það var til á saplötu, mann ég hjá pabba og mömmu sem að ég byrjaði að setja á fónin og alltaf þegar þetta lag koma þá bara stoppaði maður og hlustaði, Það er einhverjir algjöru töfrar í þessu lagi. Bláu augun þín.

0: Þetta eru GTRN og Birnir, lagið Vilt fá. Ég var að spila þetta lagið útvarpinum daginn og þá sendi vinkona mín mér, hún sagði, hvað hann að segja? Hann segir hann að bara svo þú skiljir mig stundum og svo segir hann bara svo ég skilji ekki. En hún hélt hann væri að beðið skilríki. Og núna heyri ég ekkert annað en það. Við fáum núna auglýsingar og svo ætlum við að fara yfir plötu vikunar hér á eftir.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
7: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
8: Það var ennþá, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
9: Mikilli
10: trey,
9: nei.
10: Já, nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ráðstvö, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.

0: Miles, lagið Children. Við ætlum hér að fara yfir plötu vikunar. Við ætlum að hringi hana Júlíu Aradóttur, hvað sem hún stödd í heiminum. Við ætlum að heyra hér hann Álfgrím kynna fyrir okkur plötuna alla.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti plata vikunar á Rás 2. Hjartnætti fyrsta platan mín og hún mjög persónleg. Þetta eru 13 lög á plötunni sem að fjalla öllum ástina og ástarsorg, vináttuna og eitthvað konar hugrekki sem að felst í því að horfast í augu við eigin tilfinningar. Og þó að platan mín sé mjög poppuð og aðgengileg á yfirborðinu, þá hún einmitt mjög persónleg og þetta persónlegt ferðalag hjá mér. En hún fjallar svona þrástefi plötunnar er þetta augnablík þegar hjartað hættir að fela sannleikan fyrir manni sjálfum. Og maður finnur einmitt þetta hugur ekki til að horfast í augu við sjálfan sig. En hún tekin upp á 2 ára tímabili og

0: Þetta er Álgrímur, lagið milli stjarnana sem af plötu vikunar, hjartnætti. Júlía Aradóttir, tónlistagagnrýnandi okkar hér á línunni. Hvar ertu stödd í heiminum, Júlía mín?
1: Heru, ég á Egilsstöðum.
0: Nú, og hvernig verið?
1: Það ekki gott. Það
0: Nei.
1: Kalt og það rigning. Já, við fórum eiginlega úr sólinni í bænum. Út, já, smá mis, en svona þetta stundum.
0: Þú ert nú með skemmtilega fjölskyldu með þér, þannig að...
1: Þetta rétt.
0: Já, maður verður að horfa það þannig. Ætlaði vera þannig við helgina?
1: Sko, við erum hérna bara núna, svo erum við reyndar að skilja barnið okkar eftir inn í pössun hjá fjölskyldi og við, maður minn, verðum að Laugabakka, tónlistarhátíðinni Norðanpunk.
0: Já,
1: hérna veslum,
0: já.
1: Þannig við erum í því, sko.
0: Mjög gott. En heyrðu, þetta er nú meiri sumarplatan.
1: Geggjuplata.
0: Þetta frábær plata.
1: Hún æðislega þessi plata, mjög skemmtileg og bara einhvern veginn líka frábær vika til þess að vera með þessa plötu af því að Álfgrímur átti lag druslingugöngunar sem var náttúrulega síðustu helgi með henni Blævi Reykjavíkurdóttur svo er hann að spila á innibókarum núna helgina þannig að þetta er alveg rétta vikan til þess að vera að hlusta þessa plötu.
0: Já, mér finnst bara, sko, ég er mikill aðdáandi, sko, góðrar danstónlistar með Já. Svolítið melakónlískum texta og mér finnst þannig algjörlega ná því, sko.
1: 100%, þetta þetta skandinæska pop, grátið á danskólfinu, við erum alveg þar, sko.
0: Þetta er bara Robin, þetta er Abba,
1: Já.
0: Þetta er Robin og veistu hvað, og ég fekk líka Safe 1996.
1: Ég ætla að segja, þetta Páll Óskar einnig heima og einmitt sænska poppið, sko.
0: Já.
1: Og þetta þú veist, þessi einlægni, hjartað erminni, hjartað opið, skiluru, og við erum að gráta saman á klubnum. Já. Þetta bara geggjadæmi, sko.
0: Ég man nefnilega þegar Álgrímur var að koma fyrst fram, Já. Þá var svolítið svona cool í gangi.
1: Já, og hann einhvern veginn búinn að fella þá grímu svolítið og einhvern veginn bara að leyfa okkur að sjá hann og það líka, sko, nú hef ég séð hann á tónleikum nokkru sinnum og ég svona mismunandi uppstillingum bæði, stundum með dansara, allir í eins fötum, svona svaka sjó og svo bara hann einhvern veginn, en hann einhvern veginn er alltaf að vera alveg einlægur, sko
0: Já.
1: Og nú það orð sem kannski stundum svolítið ofnotað í menningarumfjöllin en og líka þú veist fólk nota stundum einlægni fyrir búning einlægni einhvern veginn svo sveipa sömmunni en
0: það,
1: mér finnst hún vera alveg sönn sko alveg Já. Bara
0: ég held að hann hafi þurft að taka þarna blossa tímabilið áður en að þetta kom ég held að það hafi verið mjög mikilvægt sko
1: Já, alveg klálega. Og það líka, þú veist, ég menn, það alveg sá fíð, þú veist, hann ógeðslega kúl. Bara, þú veist, þú sérði hann spila til þessu tónleikum, hann er mjög kúl, þú veist, hann ekkert einn, þú veist, kannski bara treysta því. Já. Þú veist, hann þyrfti ekki að vera karatir, hann gæti ekkert einn bara verið hann sjálfur.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Mér líka bara ótrúlega fyndnar, margar kynningarnar, hann bara, þetta lag sem að mér fannst bara vanta, að því það vantaði bara gott ræktarpopp og ég bara, æðislegt.
1: Það bara geðvegt, sko. Og svona, hann alveg geggjur.
0: Já. Ég hvet fólk til þess að bara renna þessari plötu gegn, nú margir að setast upp í bíla helgina, þetta bara niður með, þú veist, þetta er vindur í hárið og hérna niður með rúðurnar og syngja
1: Já,
0: með, sko.
1: Já, syngja með og þetta með þess að þú segir, ræktarpopp, gott í bílinn, gott á klubbinn, þú veist, þetta einhvern veginn
0: gott bara... Hlaupin.
1: Kemur manni bara gott stuð, sko.
0: Já, þetta hérna, svona, hérna, tiltættar manni eftir sambandslit,
1: þú veist. En svo erum við þetta, svo þú segir, þessi harflenni textar, það þú veist, það svo á milli stjarnana, því nú það í tveimur útgáfum á plötunni.
0: Já.
1: Annars vegar svona dansútgáfa og hins vegar órafmögnu útgáfa. Og það erum við, þú veist, í órafmögnu útgáfunni, þá einhvern veginn leifir hann bara, þú veist, textanum að njóta sín og þá finnum maður svo mikið þessar tilfinningar, sko.
0: Já.
1: En svo einhvern veginn, veist, einmitt stundum það maður bara að hrista aðeins af sér og þá kannski gera maður það með dansstólestinni, sko.
0: Mér slíka svona eitt svolítið skemmtilegt að pæla í, sko, hann náttúrulega kemur á miklu svona þjóðlaga fólki.
1: Nefnilega, þannig hann er, þú veist, þessi textar er alveg...
0: Hérna aðeins þessi Ásbergs og Önnupálinu.
1: Akkurat.
0: Og hérna, þú veist, það svona gefur texturum líka bara rosalega vigt og verður bara svolítið svona faðulegt, sko,
1: stundum. Já, og þetta líka bara, þú veist, þetta bara fallið íslenska og bara vel smíðaði textar, sko. Hann náttúrulega eru tvö lög, held ég, allavega á ensku.
0: Já.
1: En maður kannski er svona mest að tala þessi íslensku texta, en ég meina þeir eru bara... Þannig að hvernig gefur engan afslátt á þeim þó þetta sé partí, sko.
0: Nei, einmitt. Þetta er bara, hérna, við bara, ef þið náuð að sjá hann live, endilega...
1: Mæli innilega með.
0: Endilega gerir það, en Já. Platan er, hún er heilstækt verk. Og,
1: Absolutt.
0: Og bara ein af svona, þetta verður, þú veist, eftir 30 ár, þá er eitthvað laga þessar blötu að fara að vera stanslustuð.
1: Það er líka svo þú segir, þú veist, Páll Óskar 95, þú veist, þetta er einhvern
0: veginn... Og ég er ekki að segja þetta því hann er ungur og,
1: nei,
0: og gay, skilurðu.
1: Það er bara, maður er kannski bara búin að bíða líka bara eftir, þú veist, einhverju svona bara, þú veist, eins og svo ég notaði aftur, einlægu og bara sönnu hjartans danspoppi, skilur við.
0: Já, hún fikk ég bara, maður hefur líka bara þetta svolítið, mennt, þetta er bara, þetta er vel gert popp.
1: Algjörlega.
0: Þetta er bara
1: hann náttúrulega vinnur plötuna sko. Með honum hérna Hrannari held ég, mm-hmm. óvita.
0: Já.
1: Og bara flottu hljóðheimur og bara samfærandi svona heildarpakki eins og þú segir sko.
0: Nákvæmlega, við bara getum mm-hmm. ekki verið sattari.
1: Nei, alls ekki, þetta bara frábær plata og mæli innilega með góð fyrir þá sem að fara settist upp í bíl og keira eitthvað út á land.
0: Flottið það. Takk innilega fyrir þetta, Júlía, bestu kveður austur og svo takk. Á Norðanpeng.
1: Thank you, við heyrjumst, takk.
0: Bless, bless. Það enda þetta hér á laginu Leyndarmáli sem Álgrímur gerir hér með Cyber.

0: Algrímur og Cyber lagið leyndarmál af plötu vikunar og ég stóðst nú ekki mátið en að þá hjá honum Álfgrími líka uppáhalds Gunnar Þórðar lagið hans og hér kemur þetta þetta svo góð kynning hjá honum sko
1: Hæ Vasadiskó, Álfgrímur hér sko það leikur enginn vafi á hvert hvaða lag best eða sko þetta náttúrulega bara uppáhalds lagið mitt og það auðvitað Það komin vetrartíð, með veður köld og stríð. Ég stend við gluggan, myrkrið streymir inn í huga minn. Það vetrarsólin sem fallegasta, eitt af fallegustu íslensku lögunum.
0: Sammála, Björgvin Halldórsson, vetrarsól. Þó að það sé hásumar, við látum okkur hafa það.

0: to be.
1: Þetta er I'm out and I wanna go home með honum Daða Frey. Hann nú komin heim til Hveragerðis á vonu nýju batni og allt, ég veit ekki hvað og hvað. En það komið að fréttu núna klukkan 3 fram að þeim það Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Utsala, Utsala, IKEA.
4: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
5: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Settu smá lit í fríi. M&M litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
5: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
6: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
7: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tryggingamiðlunin Tryggingar og Ráðgjöf hefur gert sátt við fjármálaeftirlitið, með henni gengst félagi við því að hafa gert brotlegt við neytendalög. Tryggingamiðlunin birti rangar og misvísandi upplýsingar á vefsíðu sinni í upplýsingaskjölum til viðskiptavina og á umbúðum til viðskiptavina. Félagið greiðir 35 miljóna króna sekt til fjármálaeftirlitsins. Félagið var umboðsaðili slóvakíska tryggingafélagsins Novis. Fjármála eftirlitið hefur áður sektað fyrirtækið 35 miljóni króna í nóvember 2020 fyrir að hafa veitt 45 viðskiptavinum sínum ranga ráðgjöf eðlilega áhættu fjárfestinga. Sú sekt var síðar lækkuð í 9 miljóni króna í landsrétti. Rekstur vegarins Bólafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bólungavíkur kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveltu þegar hún fór út af veginum í gær. Bíll hennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bólungavík, vill rifta samningi ábyrgð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitafélaginu og telur réttast að ábyrðin liggi hjá ríkinu.
8: Ég get ekki séð að líti sveitafélagi eins og Bólungavík kaupstaður eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallshlíð að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitafélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Að mínum að þá þyrfti að vera vegrið á þessari leið Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarsæðilega hérna rúka í gegnum bæin og upp hjátt af fjallinu og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitafélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
7: Sagði Baldur Smári Einarsson. Stjórn Símans hefur búið til hluthafafundar 20. ágúst. Þar verða meðal annars greitt atkvæði tillögu að nafnabreytingu félagsins. Verði hún samþykkt fær fyrirtækið nafnið Ásar HF. En undir þeim hatti eru dótturfélögin Rekin með núverandi nöfnum. Það Síminn, Greiðslumiðlun Íslands, Opinkerfi og Öryggismiðstöðin. Nokkuð hefur verið nafnabreytingar skráðra félaga í Kauphöllinni á síðustu messurum. Í desember samþykkti stjórn Ölgerðarinnar að breyta nafni móðurfélagsins í Bera. Fasteignafélagi Reginn fekk nafni Heimar fyrir rúmlega tveimur árum og skömmu áður fekk samstaða Vísfoss á íslenskra verðbréfa, nafnið Skagi. Fréttalestri lokið.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér. Vasadiskó.
10: Í sumar á Rás 2.
11: Jú, það heldur betur rétt. Velkomin aftur í Vasadiskóið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Nú við erum búin að vera hér að spila uppáhalds Gunnar Þórðarlög ýmissa tónlistamanna og ég á 3 spjöld eftir og þau eru ekki að verri endanum. Mjög skemmtilegir tónlistamenn sem kynna fyrir okkur skemmtileg lögin. En ég ætla að byrja hér þennan klukkutíma á nýdönsk og laginu Kirsuber.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rás 2.

0: Kirsuber með nýdönsk fekk hann Jón Ólafsson líka til þess að velja fyrir okkur uppáhalds Gunnar Þórðarlagi sitt.
1: Það erfitt að velja uppáhaldslag úr þessum frábæra katalóku Gunnar Þórðarsonar en ég ætla að segja þú og ég með ljómum.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Dósagámar grænaskáta á öllum grændarstöðum. Grænir skátar.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af tiltum og mötum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás.
11: Sérvalinn spóla fyrir þig, Vasadiskó á Rás 2.

0: með Sigríði Thorlacius þarna fremsta í flokki og lagið Halo sem við þekkjum líka með Beyoncé. En ég fekk hana Sigríði Thorlacius einmitt líka til þess að velja uppáhalds Gunnar Þórðar lagið sitt.
1: Af öllum uppáhalds Gunnar Þórðar lögunum mínum langar mig að nefna eitt lag sem að mér bara standa algjörlega eitt og sér í íslensku tónlistarsögu. Það bara engu öðru lagi líkt. Og þetta það lag sem að ég væri líklegust til að spila svona í partí eða gleðskap ef ég kemst í græjurnar. Og þetta hið ótrúlega lag, Himinn og jörð.

Beirun Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali og ég barasta spóla tilbaka. Þetta lag á sér staði heimi, þau talaði um hemm og valda og hjartatorgi og svona. Og þetta í sama nostalgían hérna. Þetta Karlsvagnin með Valdimari.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
3: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Hluti af fjölskyldinni.

0: Þetta eru Seleps og Sigga Beindastóttir og hún Katla Vigdís úr Seleps, hún ætla líka að fá að velja hér uppáhalds Gunnar Þórðar lagið sitt.
1: Ég heiti Katla Vigdís og þegar ég hugsa Gunnar Þórðar þá koma alveg ótal mörg lög upp í hugann og það nú eiginlega bara ógerlegt að ætla að velja sér eitthvað eitt uppáhalds. En það var Gunni alveg ótrúlega fjölbreyttur lagahöfundur og ég hugsa hann eigi sennilega lag fyrir öll tilefni. En lagið sem að ég ætla þá að velja að sinni, að minnsta kosti, er lagið Ástarsæla.

Þetta er ástarsæla með hljómum. Þetta var óskalag eftir Gunnar Þórðarson frá henni Kötli Vigdísi úr Celebs. Ég ætla að fá að spila hérna eitt uppáhalds Gunnar Þórðarlag fyrir sjálfa mig. Ég sammála Sigurdal, himinn og jörðin alltaf frábært. Gagg og vest, yndislegt, en ég veit að síðu, nei hérna, hljóðvegur eitt allar að fara yfir Gunnar Þórðar á eftir. Þannig að ég var nú að skilja eitthvað eftir handa þeim. En hér eitt Ótrúlega skemmtilegt. Þetta húsin í bænum. Þetta lag Gunnars Þórðarsonar, ljóð Tómasar Guðmundssonar og Egill Ólafsson syngur.

0: Húsin í bænum, Egill Ólafsson lag eftir Gunnar Þórðarson ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Þetta var nú skemmtilegt lag, Ragnheiður.
1: Já.
0: Já. En heyrðu, þú ert búin að vera svo stillt og prúð að þú færð hérna eitt óskarlag.
1: Já.
0: Hvaða lag ætlar að setja?
1: Svona bara dansa og bangsa og því ég elska bangsa og ég elska dansa.
0: Mhm. Og litla frænka hún elskar líka þetta lag.
1: Já.
0: Sem er tveggjara. Sendum kveðjur til Hrafnkötlu Bjartar með þessu lagi.
1: Já. Dansa.

0: Candid Love með Soft Cell. En það fimmtudagur og það alveg að koma verslunarmannahelgi og þá nú ekki úr vegi að spila hér pungur á klubnum, Jón Gamli og Svarti.
1: Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

Adli bara ég bara eitthvað. Og hún bara

0: Æfingarðu á klubnum minn. Stundum nýri bæ og allir bara, ég bara eitthvað.
1: Mér fannst þessi texti svo ótrúlega fyndin þegar ég heyrði hann fyrst, ég bara eitthvað, hún bara eitthvað. Svo fatt að ég tala auðvitað svona sjálf. Ég segi allar sögur nákvæmlega svona. En Vasadiskóinu lokið í dag. Hér á eftir það hljóðvegur eitt. Mikið dýrðir þar eins og alltaf. Ég ætla enda Vasadiskóið í dag á hinni einu sönnu Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero.
2: Vasadiskó, eitt lag í viðbútt.

0: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Þú verður að koma í Múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Sumar tónleikar á Rás 1, Kiroga strengja kvartettinn leikur verk eftir Ari Aga og Kurtag í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Tónleikar, Friðrik Dór, Sæludagar Vatnaskógi, KFUM.is. Grímaldi, leggjið nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Skelltu norður verslunarmanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri HF, alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk góð tilboð. Hjá Hrafnildi, stórútsalan hjá Hrafnildi. Það krennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum, loftor af tæki. Galleri Fold er lokaðum verslunarmanna helgina, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Norkohjólin eru rafmögnuð sportís skeifunni 11. Tróðfull verslun á merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Öll 55 aðildarríki Evrópska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusamband Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða af því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi Evrópska knattspyrnusambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin fyrir hönd KSÍ. Áformin þurfa samþykki meirihluta aðildarsambanda FIFA. Forseti FIFA Gianni Infantino kynnti þau í gær og hann lofar hverju aðildarríki sem fellst á þau 5 milljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins standið að baki innbrotinu í Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndunum vera ansókn málana. Innbrotið á Lotterabúið í vikunni er það þriðja í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Forstjórinn Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, það er að segja, bendir á að röð aðgerða sé svipuð í öllum tilfellum. Brotist er innan óttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki boðað neinn í skýrslutöku vegna innbrotanna en sem komið er. Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði við fréttastofu í dag að það væri ekki ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Innt eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjáð sig yfirstandandi rannsóknir. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðamönnum og fólki í ferðaþjónustu. Þetta segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins útivistar. Hann vill ekki fullyrða hvort lokun á 2G og 3G sendum sé orsökin, en hann segir hana ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir, en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið þetta fara upp á hól til að ná sambandi, en það gangi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
12: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á stöðum á hálendi sem er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það er mikið öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
11: Sagði Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri Útivistar. Stjórnvöld á Spáni segja búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana. Skógareldar við Bordeaux halda áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kviknað í öðrum héruðum Frakklands.
13: 8500 mann sem þurfti að yfirgefa heimili sín í Avila héraði á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir koma að húsum sínum óskemdum en þó voru ekki allir svo heppnir. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Íbúar tveggja borga fyrir utan Madrid 1000 manns fá þú ekki að snúa aftur heim alveg strax. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði að næstu klukkustundur geti skorið úrum hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögu landsins í seinni tíð. Yfirvöld í Gironde hér að í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem gengur nú þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðausturhluta Frakklands í Varhéraði og þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín í gær. Eldurinn kviknaði innan við degi eftir að slökkviliðsmenn náðu tökum á öðrum skógareldum í sama héraði. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón né tjón á eignum varð í þeim skógareldum. Evrópusambandið hefur varað við því að eldhætta gæti skapast miðja álfuna á komandi dögum vegna mikilla hita sem spáðir.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veður spáðir snörpum norðanvindstrengjum austan til á landinu í kvöld og í nótt og morgun. Það getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, vaksandi norðvestlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld en hægari vestan til á landinu. Víða léttskýjað en skýjað og úrkomulítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 í nóttu á morgun, hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalæst við lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
15: Komið sæl og blessu, þið eruð að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Steini Skúladóttir og með mér í dag Rúna Róberts.
16: Já, komið sæl. Já, við erum með í Hljóðveginum í dag og nógum að vera hjá okkur, okkur bara stáður harma fregn í morgun að Gunnar Þórðarson tónlistamaður væri látin. Einn ástæðlasti og afkastamesti tónlistamaður og lagaföndur landsins, 81 ásað aldri og Ólafur Páll Gunnarsson, okkar maður tók saman smá virðingavottum Gunnar úr safni Rúf og við heyrum það hér á eftir.
15: Mitt, botnum vikuna verður á sínum stað, eins og síðastliðnar vikur fá við til okkar hagerðing sem hefur búið til fyrripart úr fréttum vikunar sem hlustundum gefst síðan tækifæri á að botna. Hagerðingur vikunar Sigurlín Hermannsdóttir.
16: Já.
15: Hún kemur hérna eftir.
16: Já, Norðurlanda mót hestamanna hefst á mánudaginn. Landslis knapar Íslands taka sjálfsögðu þátt og eru í þetta sinn 21 talsins. Þannig, það er þannig að ef íslenskur keppnisestur fyrir á landi án ekki afturkvæmt hingað á móti loknu og hluti knapa fer því út og keppur hestin sem þeir fá lánaða erlendis. Ísólfur Líndal Þórisson landslisþjálfari verða að línu hjá okkur eftir og segir okkur frá þessari flóknu stöðu. En líka hvort íslenska liði sig ekki í þrösu stöðu.
15: Ó, ég trú ekki öðru. Í gær bárust fréttir af því að brotist hafi verið inn í minkabú í Mosfellsdalnum. Fjöldi minka sem hleypur á hundruðum ef ekki þúsundum var hleypt út og líklegt að ekki munu allir nást í hús aftur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsaka málið á Dalsbúi sem innbrot. Við hringjum í Róbert Arnar Stefánsson, líffræðing og forstöðumann Náttúrufræðistofnunar Vesturlands til að spyrja skaðan sem þessi slepping mun hafa á vistkerfið í Mosfellsdal og nánast umhverfi.
16: Nei, með það mjög óformleg rannsókn leiddi í ljós að sá tónlistamaður sem spilar mest vesturmanna helgina er Aron Khan. Og hann mun koma fram á næsta flugi í Neskustad þjóðatíð eigum og ein með öllu og Akureyri og ætlum að heyra í Aroni hvernig undirbúningu fyrir helgina gengur og hvernig hann ætlar að láta þetta ganga upp.
15: Já. Bíll valt af veginum upp að Bólafjalli í gær. Betur fór en á horðist og enginn slasaðist alvarlega en myndir sína að bíllinn var eins og kramin áldós eftir veltuna.
16: Rosalegt.
15: Hvernig gat þetta gerst? Hvernig eru aðstæður á þessum vegi og þarf að bregðast við þessu?
16: Já.
15: Kristín Gauti Einarsson bæjarstjóri Bólinga vikur verður á línni.
16: Það ég, en áður en lengra haldið og þau að byrja á lagi og þetta Sigur Magnússon og Dryggjöðu, Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian og það sem að nú helgin nálgast. Þetta síðasti Mojitoinn.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
3: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
5: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
8: Kristall Það sést
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vertu með Rás 2 verslunumannahelgina.
13: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfana Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsinni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
12: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
13: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
12: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
13: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunumannahelgina.
14: Rás 2
15: Þetta Rás 2
13: Já, svo við nefndum hér áðan að þá barust að fregnir í morgun að Gunnar Þórðarson væri látin 81 árs að aldri fættist árið 1945 á Hólmavík og flettist ungur til Keflavíkur í Bítlabæin svo kallaða og það ítaleg svona frétta vakt inn á rúf.ri sem fólk getur svona fylst með og vera að spila sína hann að brot úr safni rúf með það sem að hann kemur fyrir
16: Já, en Ólafur Páll Gunnarsson okkar maður hann tók saman smá virðingavott Gunnar úr safni rúf sem við ætlum að spila núna
17: Hvað getur maður eiginlega sagt? Gunni Þórðar fari líka, eins og Maggi Eiríks, Björgvin og Megas, allir á þessu eina ári, 2026, sem rétt rúmlega hálnað. Gunni var risi, eins og Maggi, Björgvin og Megas, en hver og einn var einstakur. Maggi var svolítið eins og íslenska þjóðasálin, Björgvin var Elvis úr Hafnarfirði, Megas var svolítið okkar Dylan, Og Gunni, hann var eiginlega svona Paul McCartney, Brian Wilson og Burt Bacharach. Hann byrjaði að herma eftir Hank Marvin, eða reyna að spila eins og Hank Marvin og Shadows þegar hann var strákur. Svo var hann fóringi íslensku bítlana, Kljóma frá Keflavík. Svo var hann aðalagasmiður fyrstu hipparrock hljómsveitarinnar, True Broads. Hann stofnaði Lonely Blue Boys, hann endurgerði gömul íslensk dægulög og kallaði það Lummur. Hann gerði vísnaplötur með Björgunni Halldórssyni vinni sínum. Hann gerði disco þegar það átti við. Hann gerði 80s prog rock með Eika Hauks. Var lykilmaður í Rio tríóinu, gítar í Slansjó, samdi óperuna Ragnheiði sem var stórvirki og svo margt fleira. Endaði sviðsferilin eiginlega sem einhvers konar trúbador, þar sem hann stóð einn með gítarinn sinn, sagði sögur og spilaði og það voru fáir sem gerðu það betur heldur en hann. Okkur á Rástöðu langar að minnast Gunnars lítilega og taka ofan fyrir honum og eigum svo eftir að gera eitthvað meira síðar. Og við skulum bara heyra hérna nokkur gömul viðtalsbrot við Gunna. Mestmegnis úr Rokklandi í gegnum tíðina.

0: En það var einhver út af því að ég hef einlega alltaf verið svona bakgrátarsöngvari. Og ef ekki sem að gefi mig út fyrir að vera svona front mann.
1: Já.
0: Það er bara verið mitt hlutverk í lífinu yfir eitthvað. Það er svona frekar bakatil. Svo skeði það að ég fekk bréf frá hljófaraleikurum sem eru yfir sextu. Þeir eru með svona lítinn klúb. Hún kemur saman einu sinni mánni á kynningunni og þeir byggja mig að koma og segja mig frá eitthvað bara ferli mínum og ég bara svona af rælinni þá sagði ég tek nú bara gítar með og tók nokkur lög fyrir þá og þeir sagði hérna ákveðið ekki búin að gera svona og sem ég fór bara að hugsa það býtu í ákveðið ekki búin að gera svona því við geta það þetta er nú ekki flokkan að þetta
1: En nú ertu trúbadorinn Gunni Þórðar. Sér þetta að hafa ekki byrjað þessum fyrr?
0: Já, eða.

0: sefur þú.
1: Nei, þetta var bara, það var lögð meiri vinna í þetta. Menn vissu meira hvað það voru að gera. Þessi vinnu tilhuga var ekki á og við höfðum þetta koncept og við vissum það svona var eitthvað sem hélt utan á þetta hinn voru meira bara lög

0: Sko, hérna, frændi Rúnas, hann kom með þetta. Sko, skipverjarnir sem að sildu milli Evrópu og Ameríku kom með þessa plötu til Liverpool.
1: Já.
0: Og ef þú las einhvern tímann, hérna, eða sá þáttum Neil Young, frændi hans, hann kom með Seattle-plötur frá Englandi til Kanada.
1: Já.
0: Fyrsta grúpan sem Neil Young í Seattle-grúpa. Fyrstu lögin sem að sandi voru sem Seattle-lög. Þetta voru skiparflutningarnir sem voru internetið.

0: ég samdi eitt lag sem að er svona sjætarslag, hétt 70 mílur. Ég held að það er aldrei tekið upp. Ég var ekki hvernig það er.
1: Nú manst ekki hvernig það er?
0: Nei.
1: Heldur okkur ekki rifið upp á?
0: Nei, hálfi líst ómögulegt. En hérna, það var svona sjætarsgítarlag.

0: Við Rúnar báðir vorum alveg hróðalega finnir.
1: Já.
0: Og ég maður þegar við vorum að gera þessi fyrstu lög, sko, fyrstu lögi sem við spilaðum á, já, á tólagaplötunum, hljóma tólagaplötunum. Við þorðum einn ekki að spila þau á böllum. Við höfum svo lítið álitað.
1: Já, já.
0: Það, maður hugsaði þau tilbaka, alveg furðulegt, sko.
1: Já.
0: En við spilaðum þau ekki, við spilaðum meira bara lög til aðra.
1: Já.
0: Það er einhver lítil látsemi sem er óskiljanleg.

0: Hefur þú samið einhverja texta?
1: Nei, ekki mikið.
0: En einhverja?
1: Ég samdi með Shady, við samdum Starlight.
0: Já, akkurat, akkurat, já, já.
1: Og ég samdi með Stein Eggers, sem er gamli bærin minn og við saman.
0: Já.
1: Það er nú yfirlega þannig að ég sem þig á ensku og því snúið á íslensku.
0: Já, var það?
1: Við saman hér, sko, it was me, it was you, together.

bara sem býð eftir lagi og það kemur ég ræði ekkert svo miklu það kemur svona lag og við veitum hvaðan kom þetta lag ég ekki höfum þetta það bara kom en að hvort það betra að vera og ég held nú að ég hafi gert mín bestu lög sem 1980 þegar ég gerði sko himmel og jörð, vetrasólin og trista bros og svo líka, líka gagga vest tímabilinu sko

0: svo var ég sko þegar ég var ég var á Broadway í ein 20 ár þá samti ég ekki svo mikið á þeim tíma það svona smá gat í höllum sem þetta lagast mér
1: Já, í 20 ár alveg
0: Já, ég lega sko Já. Ekki eins mikið output eins og svo

0: En þetta er bara þannig að þú sest bara niður og svo bara kemur eitthvað og þú segir bara, vau, hvaðan kom þetta?
1: Já, já.
0: Það er bara svo leins.
1: Það er bara svo leins, það er ekki flóknar eða, sko. Það er náttúrulega kunn átt að í sjómagangum og svo leins, sko, sem að hjálpa, sko. En þetta er svona, veist, einhver miðilstarfi sem ég.

Við rástöfum vottum vinum og fjölskyldum saman okkar og þökkum fyrir samfélgina, öll þessi ár. Gunni Þórðar samdi til dæmis fyrstu stefin sem voru gerð fyrir rástöfum 1983.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við

0: Þátturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verði fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Tapasparinn, bestur í tapas í 25 ár.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ballerína dansar við bræðlaukana.
7: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
8: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri. Þar gott að vera bríó, áfengislaus.
9: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Áfram höldum við á hljóðveginum.
12: Og það komið að hinum vikulega leið botnum vikuna.
11: Jaha.
12: Eins og síðastliðna vikur þá fáum við til okkar Hagirðing sem hefur búið til fyrripart úr fréttum vikunar sem hlustendum gefst síðan tækifæri á að botna og það hægt að botna inn á síðan samfélagsmiðlum Rásar 2 eða með því að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur og svo tölustafurinn 1 at roof.is. En Hagirðingur vikunar er Sigurlín Hermannsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin.
13: Takk fyrir.
12: Hvað segirðu? Sko, að því ég ætla að fara að titla þig. Þú ert fyrrum ritstjóri þingræðina á upplýsinga og útgáfusviði Alþingis.
13: Já.
12: Þetta rosalegur titill. En ert komin á eftirlaun núna?
13: Já.
12: Já. Hvað felst í þessu starfi?
13: Í þessu starfi felst sem sagt útgáfa allt sem er talað í ræðustól Alþingis að gefið út.
12: Já.
13: Og útgáfan var á prenti þegar að ég byrjaði og svona langleiðina mínu starftíma og það fólst í því að lesa yfir ræðurnar og gera hugsanlega einhverja athugasemdir eða voru einhverja staðrenda villur eða einhverjum hafði svona
12: málfræði villur
13: orðið smá hérna fótaskortur á tungunni og farið villist með orðatiltöku eða beigingar og þannig hérna aðtuga semdir sem ég gerði Já. Og koma því svo í brentun.
12: Já, en þú ert svo besti vinur alþingismanna ja, hefur verið.
13: Svavar Gestsson sagði einhvern tíma þegar hann var menntamálar á þeirra og það var að tala að efla íslenskuna. Þá sagðist hann hafa rennt yfir alþingistíðindi og þingmenn var ekki nærði því eins illa máli farnir og margir vildi vera að láta.
12: En þá varði hún Sigurlín.
13: Já, og það komi nú fleiri þarna við sögu sko.
12: Þannig, ja. Það var ekki alveg kannski, gaf ekki alveg
13: rétt að mynd. Það var ekki alveg rá afvörð sko.
12: En þú ert sem Hagirðingur vikunar. Nú varði ég mjög meðvituð að tala mjög rétt að íslensku. Og þú mátt leiðrétta mig. Það er bara gott að leiðrétta mig. En hvernig fannst þér þetta verkefni að búa til fyrirpart fyrir okkur?
13: Já, það er náttúrulega var það fyrsta sem kom í hugann var það sem er búið að vera mest í fréttum og það eru minkarnir þannig að það var ekki mikil leit að yrkisefni
12: Nei.
13: En síðan ef ég er byrðin að gera fyrirpart á klára ég alltaf vísuna til að prófa hvort það sé hvort ég hafi kannski óvart valið ómögulegt rímorð Þannig að það er nauðsynlegt að gera það fyrst svo maður viti að maður sé ekki að gefa einhverjum verkefni sem maður ræður ekki eins og við sjálfur. En jú, þetta var bara gaman.
12: Já, og þú hefur verið í því að gefa út, þú gafst ekki út rím, bók sem heitir Rímur, eitthvað svoleiðis, með ásamt öðrum.
13: Já, við vorum fjögur og áttum áttum hérna hvert sína rýmana í bók sem að heitir Samtímarýmur. Það var líka mjög skemmtilegt. Það var svona fyrsta skipti sem ég gerði alvöru rýmu.
12: Já, alvöru rýmu.
13: Alvöru rýmu með mismunandi bragaráttum með mannsöng á undan og öllum, öllu sem því fylgir.
12: Vá. Þannig að við erum komið með bestu konuna í verki fyrir part vikunar. Má bjóða þér að flytja fyrirpartin fyrir okkur?
13: Já, já.
12: Já.
13: Ég ætla að vona að hann setja komin í gröð hjá mér. Hann er svona í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn.
11: Já.
12: Mjög gott. Viltu flytta eins og enn?
13: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn.
12: Og eins og ég sem að sagði áðan, þá gefst hlustundum sem að tækifæri á að botna þennan fyrirpart og geta gert það inn á samfélagsmiðlum Rásar 2 og við erum bara að setja það í loftið bara akkurat núna og getið líka sendt okkur tölvupóst á hljóðvegur og svo einn tölustafurinn atruf.is ef þið eigið skemmtilegan botn og við lesum sér að við rúnar verðum hérna morgun ætlum að lesa skemmtilega botna en Sigurlín takk kærlega fyrir komuna takk fyrir að gera þennan skemmtilega fyrirpart og einmitt svo aldeilis úr fréttum vikunar eigum að fá að heyra hann einu snen
13: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn
12: Þetta er fallegt
11: Já, þetta er það
12: Takk fyrir komuna, Sigurlín.
13: Já, takk sem við leiðis.

0: Þetta er Steppi Jakko og dansi mín í hljóða nótt. En þessi næst allir að beina sjónum okkur að, já, úr hvað, að fólk eða botna fyrir okkur eitthvað?
1: Já.
0: Það að fara yfir í hrossin.
1: Úr botnunum yfir í hrossin.
0: Já.
1: Já, Norðurlandamót hestamanna hefst á mánudaginn. Landsliðs knaparnir, já, landsliðsknapar Íslands taka sjálfsögðu þátt og er í þetta sinn 21 talsins. Það þannig að ef íslenskur keppnishestur fer úr landi, þá á hann ekki afturkvæmt hingað að móti loknu.
0: Já,
1: og sem að þannig að hluti knapa fer út án hests
0: já.
1: Og fær lánshest út í útlöndum. Þannig að þetta náttúrulega einmitt. Þetta örugglega mjög skrítin staða að vera búin að æfa einhverjum einum hest og svo eitthvað, já, mót,
0: já,
1: þetta vera öðrum hest.
0: Já, já, en þetta náttúrulega ekki eitthvað sem að það kemur allt inn í ljós. Þetta alltaf verið svona, þannig að vita hverju ganga.
1: En Ísólfur Líndal Þórisson, landsliðsþjálfari, hann hérna á línunni hjá okkur. Ísólfur, eru allir í þínu liði meðvitaðar þetta?
2: Já, þannig sæl, já, já, þetta náttúrulega líkur fyrir og hérna, já, já, þetta bara sem að við lifum við, sko, og hérna, náttúrulega bara nöðsilegt til að verja, veist, okkar hrossastofn hérna heima á Íslandi, sko, að vera ekki að flytja hest aftur heimi, það er rosalegt ef við fengið þessar, alla þessar sjúkdóma sem eru erlendis hérna heim í okkar viðkvæmu, hesta.
0: Já, hvernig, að þú nefnir það, hvernig þá þessi hross sem að við seljum út og er það skilin eftir, hvernig ber íslenski hesturinn sig svona í samanburði við aðra tegundir að núti gagnvart svona því sem í gangi?
2: Sko, erlendis eru hestarnir náttúrulega búa bara í þessu umhverfi þar sem að er alls konar hérna, sjúkdómar og sóttir í gangi og þá er þetta svona miklu vægara.
0: Já.
2: Ef þetta kæmi til Íslands í okkar hesta hérna heima, þá eru þið svo mikill faraldur úr þessu, þetta myndir ná sér svo mikið á strika, því það er engin mótstaða í hestunum okkar hérna heima. Þannig að þetta verður yfirleitt ekki af einhverjum sko faraldri úti. Síðan það þannig að þegar það búið að flytja hesta út, þá fara þeir í bara svona ákveðið prógram, svona bólusetningaprógram, Og það sem vera að hjálpa ónæmiskerfinu þeirra í gang og svo leiðir þannig að þeir séu betur í stakk búinu til að takast á við þessa sjúkdóma sem eru úti, sko.
0: Já, ég skilu. Þetta er í Svíþjóð núna eftir helgina, þetta Norðurlandamót. Hvernig líst þér á?
2: Bara rosa vel, sko. Þetta náttúrulega, maður svona, ég persónulega að læra að stíga skrefin aðeins. Þetta fyrsta skipti sem ég fer með lið á mót. Þannig að ég bara rosa spenntur og hérna flottur hópur, við erum með að þessum 21, sko, það skiptist á þannig að það eru 3 í 15, 11 í 21 og svo eru 7 í þessum meistraflokk. Þannig að við erum með svolítið mikið breytt aldursbil og það bara að hinu góða og þetta er náttúrulega fjölskyldusport hestamennskan og þannig að ég gerir ráð fyrir að komi alveg hellingur af fólki, þess að aðstandendur, foreldrar, amma og afi og svo leysfylgi með og hérna verði bara massa hópur hérna frá Íslandi að styðja baki á okkur og svo vonandi koma nú Íslandingarnir sem búið erlendis líka og slappa fyrir okkur.
1: Og hvernig er það? Eru Íslendingarnir bara keppa á íslenskum hestum þá? Eða þú sem eru þá úti og við aðra íslenska hesta?
2: Já, þetta er eingöngu fyrir íslenska hestin, sko.
1: Já, og það er alveg góður fjöldi af þeim, þannig að úti á, eins og í Svíþjóð og svoleiða sig það ekki.
2: Jú, það eru 10.000 af hestum erlendis og til dæmis í Svíþjóð er hérna, við minnir að það sé næst stæðsta landið, þess að næst flestu íslensku hestana fyrir utan Íslandskili Ískalandi með flesta og svo minni mig að Svíþjóð komi næst þannig að það er þetta gríðalega stórt land fyrir íslenska hestin og náttúrulega bara Norðurlöndin bara öll, sko.
0: Já, hvað heldur að verði margt mannin hann? Er það stóru viðburður?
2: Já, nú kann ég ekki fara með þær tölur en Nei. Ég gerir ráð fyrir já og það verði nokkuð þúsund mann sem að komi allavega úrslita helgina og fylgist með
0: já.
2: Og svona með sínustu veðrið allavega að vera okkur hliðholt, það verður ekki þessi ofboðslegi hiti sem að hefur verið úti, það skiptir náttúrulega mjög miklu máli fyrir hestana og sérstaklega náttúrulega þá sem eru að koma frá Íslandi þeirra, þannig aldrei kemst svona miklu hita. Þannig að það hérna svolítið viðbriði fyrir það grein en það nú þannig með íslenska hestina hann ótrúlega aðlöguna hæfur hann aðlagast bara öllum mögulegum og ómögulegum aðstæðum.
1: Wow.
2: Samanber þegar var nú byrjað að flytja hestana út hérna fyrir langa löngu og þá voru þeir fluttir út bara hýfðir borð í fluttingaskip og farið með á til meginlandsins og þeir voru notaðir í kolanámum til þess að draga vagnina því að þeir voru litlir en svakalega sterkir þannig að þeir geta nú aðlagast ýmsu þessi hestar sko.
1: Wow. Bestir, þeir eru bestir í heimi. Það er bara þannig.
2: Það er bara nákvæmlega þannig, sko.
1: En sko, mér finnst þetta svo ótrúlega forvitnilegt, þetta með að vera búin að þjálfa sig fyrir Norðurlandamót, en geta svo ekki verið á hestinum sínum. Það lítur að vera rosalega mikill munur að fara á hest sem að þú ert bara nýbúin að kynnast. Er það ekki? Er ekki dálítið ósangjant ef einn er á hesti sem að búin að þekkja lengi og annar að bara á öðrum, eða þú veist, á hest sem hann þekkir ekki?
2: Jú, það náttúrulega er allt öðruvísi svona vinkill getum við sagt á það að fara að keppa annars voru hestir sem þú þekkir út og inn og síðan hest sem þú kannski fær bara á fimm sinnum og fær svo að keppir þetta reynir náttúrulega alveg gríðarlega á faglegu hliðina hjá knöpunum og útsjónarsinni og náttúrulega hjá þjálfurunum og aðstandendum eins og með ungu knöpun okkar að vera snöggir að svona lesa, getur við sagt, í hestin, hvernig hann hreyfir sig og hvernig hann bregst við, hvernig hann tamin og svona aðlaga knap og hest bara, já, eiginlega bara eitt fyrir á bingo, sko.
1: Já.
2: Og svo bara eiginlega láta að vaða, sko.
1: Já.
2: Það er aðeins sannig, sko.
0: Ég erum að skoða hérna þau sem að þeir eru að fara að keppa hérna í fullanarsflokki og það svolítið að því maður þekkir það að sko hestar alltaf tengdir við hvað þeir koma og hérna svona náttfarið frá varmaleg og svo bara næstu setningu gormur svo vilja nora. Þetta er svona, veist, þetta er bara...
1: Þetta passar ekki.
0: Nei, mann finnst þetta ekki passa. Þetta er þetta náttúrulega bara hestur frá Svíþjóð, vandalega.
2: Nei, hann er enda fættur í Þýskalandi þessi hestur.
0: Já, ok, já, ok.
2: Og
0: hérna,
2: í Íslenska landsliðinu eru sem sagt, þrír knapar að koma frá Þýskalandi.
0: Já. Það kannski að nefna þá líka í leiðinni, sko, að það er fjöldi Íslendingar sem byrði í til dæmis í Kaupmannahöfn, það er ekki nema klukkutíma lestaferð til ykkar.
2: Já, nákvæmlega, sko. Það er nú alveg tilvalið að skella sér í smá lestaferð og hérna, að fá sér kaffibolla og horfa á íslenska hestin á ellendri grundu.
1: Í allri sinni dýrð.
2: Allri sinni dýrð, segjum við.
1: Ísólfur Líndal Þórisson, landsliðsþjálfari, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur hérna á Hljóðvegi 1 og ég segi bara góða ferð út. Það verður áhugavert að fylgjast með. Hvar getur fólk fylgst með? Svona úrslitum á þannig.
2: Þetta er nú sýnt á Eiðfaxa TV sem er bara Íslands hesta stöð
1: mm-hmm.
2: sem er hérna tilbúin hér á Íslandi. Þannig að það er bara að googla þá og finna Eiðfaxa TV og þá er bara að horfa á þetta í beinni útsendingu allt mótið. Og svo er það, hérna, heitir það Horse Day app. Það er bara svona að fara í síma. Það er þetta fylgjast með bara live úrslitum og Þetta er orðið svo rosalega tæknivætt allt saman að hérna, það er þetta fylgjast með bara öllum tölum og horfa á í beinni ef að fólk kemst ekki, sko.
0: Já, þetta er orðið svo tæknivætt að það er ekki að hreyfa sig raspönn, bara síminn.
2: Nei, það er ennlega máli, sko, það er aðeins hættulegt. Það er fínt að fara á hestbak.
0: Já, nákvæmlega. Frábært, sendi bestu kveður og takk fyrir spjallið í Rólur.
2: Takk kjærlega fyrir mig.
0: Já, takk fyrir þetta og já, þetta var Ísólfur Líndal Þórisson, landsliðsþjálfari. Við erum að ræða Norðurlandamót hestamanna sem hefst á mánudaginn í Svíþjóð. Það er bara gaman að því.

0: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Gullkistan Vestfriðir býður heima á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App er lykillinn að lægra verði.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
6: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
7: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
12: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
13: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
16: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
18: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
20: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öll 55 aðildarríki Evrópska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusambands Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða að því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin. Áform FIFA þurfa samþykki meiri hluta aðildarsambanda FIFA en þau eru 211 talsins. Forseti FIFA Gianni Infantino lofar hverju aðildarríki sem felst á þau 5 miljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins síðan baki innbrotinu í minkabúið Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndum við rannsókn málanna. Innbrotið í Dalsbú í vikunni það þriðja í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, bendir á að röð aðgerða sem svipuð í öllum tilfellum. Brotist inn að nóttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki bóða neitt í skýslutöku vegna innbrotana á svínabú Stjörnugrís og reykjabúið enn sem komið Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði samtalið við fréttastofu í dag að ekki væri ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Eint eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjá sig yfirstandandi rannsóknir. Lög og réttlæti, stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki, fyrrum forsætisráðherra landsins og einna leiðtogum flokksins tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður. 40 þingmenn og öldungadeilda þingmenn hafa ákveðið að setja upp þingflokk sem verður þeirra pólitíski vettvangur, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjá í gær umkringdur þeim þingmönnum sem ákveða að slást í hópin. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru síðast við völd en hefur átt að undanförnu í deilum við óskoraðan leiðtoga flokksins. Jaroslav Kaczynski sem stofnaði flokkin árið 2001 ásamt bróður sínum. Deilur þeirra virðast vera djúpstæðar og snúast stefnu flokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki talinn hófsamari en Kaczynski. Speilin á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalist reyðlókið.
0: Þjóðvegur 1 á Rástfö
21: Haldum áfram á þjóðveginum, Rúnar Róbertsson og Steini Skúladóttir á vaktin í dag
22: Já, heldur betur, sagður þú þjóðveginum?
21: Já, ábyggilega, þjóðveginum eða þjóðveginum
22: Það sko mjög algengt og fólk hægt þetta þjóðvegi
21: Já, já
22: Ég mér sér rugglaðast núna því
21: já,
22: að
21: það sé að lögur þetta er bara skemmtilega nála
22: Já
21: Þjóðvegur 1
22: En við vorum að kveðja hann Ísólf Líndal Þórisson hann sagt landsliðsþjálfari í hestum og hann að fara að segja að það Norðurlandamót og eru þeir ekki að fara til Svíþjóðar? Jú. Hann ekki að segja það?
21: Jú.
22: Sko, að því að mér staldi skemmtlegt að vinur pabba míns, hann segja að kennir íslensku í Uppsala í Svíþjóð og einu sinni heimsótti hann
21: Er hann með 5 háskólagráður nokkuð?
22: Örugglega.
21: Já, nei, það var ekki Georg Bjartfriðarsson kannski.
22: Já, hann heiti Georg Bjartfriðarsson en hann sagði við mig að því ég var bara hverjir að læra íslensku í Uppsala háskóla
21: Já.
22: Og hann sagði þetta eru tvær típur drannarsvegar fólk sem hefur áhuga á svona íslensku sögunum þú veist, íslendingasögunum og þannig
21: Já.
22: Og svo er þetta fólk sem að vill læra að tala við hestin sinn
21: Já skipti mála og talar íslensku við hann frekar sænsku
22: Svo hann skilji
21: Já, ég mitt Ég sá mitt fyrir mér íslenskan hest sem orðin að svía kannski ég bel hefur fæðist þar sko
22: Já
21: Bóren þar
22: Já, mitt
21: Kasta þar Þá sér það hann á peysinu sem hann með öxlunum Það svona sænst Það vera með svona peysu ekki í henni en hún svona á öxlunum
22: Einmitt Já, einmitt Ég held ég að við aldrei sé að svía í peysu
21: Þetta svona stereotypan
22: Já, en það ýmislegt á döfinni hjá okkur hérna á seinni klukkutímanum á hljóðvegi 1 Við ætlum að tala, halda áfram að tala minkana
21: Já.
22: Sem að sluppu í Mosfellsdalnum
21: Ég mitt það, þú ætlum að heyri Róberti Arnari Stefánssyni sem líffræðingur og forstöðum að náttúrufræði stofnunar Vesturlands spyrjum skaðan, maður hringi hann eftir eitt lag eða svo og svo það Aron Khan
22: Einmitt, ég gerði það mjög óformlega rannsókn hvaða tónlistamaður væri að spila mest núna helgina, verslunumanna helgina og það, svo rannsókn liti í ljós að það væri Aron Khan og Já. Hann sem að koma fram albra á næsta flugi í þjóðhátíð og einnig með öllu
21: Já.
22: Þannig að við ætlum að bjalli hann á eftir að sjá hvernig undirbúningu gengur
21: Tökum við fram sérstaklega, þetta var mjög óformleg rannsókn alls ekki endalega niðurstöður eða svona Já.
22: Já. Þetta... Ég myndi aldrei senda þetta inn til Rannís eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það sendir rannsóknir.
21: Það er ekki bara rétt steinu, þið langaði að tala við Arunkan.
22: Jú, Sjá, hann er ekkert að spila.
21: Nei, með erum það á ettir og svo ætlum við að ringja til, já, Vestfirði, við viljum að tala við Kristín Gauta Einarsson, hann er starfandi bæjarstjóri í Bólungvík og það nút að þessum bílvelti í Bólafjalli ger.
22: Já.
21: Fór að meira það og aðstæður á staðnum og bara ýmislegt þessu tengt.
22: Já.
21: Hér er Kákaband.

0: Þessi viðskipta veröld er alltaf grimm, söng Káka hana með Kákaband. Það er orðasönnu, hún getur verið það, í gær bárust þar fréttir að brotist hefur verið inn í minkabú í Mosfellsdalnum, fjöldi minka sem hleypur á hundruðum ef ekki þúsundum var hleypt út og líklegt er að ekki muni nú allir nást í hús aftur. Minkaskytti voru að kalla það til og heyrðist bara skothvellir í dalnum og náttlít, því að þetta er alltaf stóra atriði fyrir vistkerfið í dalnum og náttlít eða þeir sleppa svona út og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er að rannsaka málið á Dalsbúi sem innbrotið mitt og okkur langaði að vita hvað svona getur gert fyrir lífríkið þarna og vistkerfið bara í Mosfellsdal og nánasta umhverfi. Robert Arnar Stefánsson, líffræðingur og forstöðumaður náttúrufræði stofnunar Vesturlands er á línunni okkur, góði sæll.
1: Já, það fer.
0: Hvernig líst þér á þetta? Hvernig sér þú þetta? Er þetta á einhverju skala? Hversu stór verður þessi skaði á bara lífríkið þarna?
1: Já, það er kannski ekki gott að segja með einhverju nákvæmni. Þetta er mikið umhverfisli, það er alveg ljóst og skaðin fyrir þetta eftir hversu margir nást ekki aftur í hús og hversu lengi þeir lifa. En hvort hefur niður rannsakum beinumætti en minkastofnin vilti á Íslandi er náttúrulega uppalega alidýr sem að sluppu út og hérna, náðu að fjölga sér og mynda stofn.
2: Já, að því að maður hefur sé bæði fólk er að tala bara þeir munu ekkit lifa af, þeir kunnu ekkit að lifa út í viltri náttúru, en svo er það líka að þetta séu náttúrulega svo klár dýr sem að, hérna, sem að einmitt geta bara vel lifað ýmislegt af. Hvernig líst þér á það?
1: Það er, ég held að hvort tækja er rétt.
2: Já.
1: Það er að segja að hérna, ég myndur að halda flestir sem ekki nást að þeir munu drepast úr hungri smá saman að við ná ekki að skara því náttúrunni en einhverjir munu örugglega gera það. Og hérna, en þetta eru þeir aðeins frábrunir við viltamingnum og tilhýtt að þeir að vera ræktaðar fyrir ákveðna eiginleika, stærð og feldgæð og þess aftar og gæðslag, þannig að það er leira meðhundla. Þannig að þeir eru að ekki verið ræktaðir til þess að geta lifað í náttúrunni og hafa enga reynsla á því, hann ekki fengið kennslu eða reynsla því að lifa í náttúrunni. En ég held að eðlið þetta kemur inn í það líka, þannig að þeir vera svangir og núna er akkurat tími þegar mikið fæður frambóð, það er mikið að fuglsungum í umferð.
0: Já.
1: Sem eru til dæla auðveld bráð fyrir rándýr og eins og ég segi, minkurinn er mjög klár og aðlögunarhefnin mikil, þannig að það er alveg líkur á eitthvað sem dýrum muni lifa áfram og valda skaða.
0: Hefur þú eitthvað verið mink í Mosfellsdalnum fyrir?
1: Já, minkur þrýst og sem víða land, það sem eru heppil búsvæði sem eru þá annars vegar við fjörur eða í fjörum og hérna sérstaklega svona grýttar þangfjörur með miklu lífríki og svo hins vegar við ár og læki og stöðuvatn. Þetta er svona aðalbúsvæðina og hann leitur þetta líka eins frá vatni til dæmis sem þetta fuglaveðum.
0: Einmitt, ég tók eftir í fréttum í gera bóndin, nefndi það sko að þeir sem hafa verið saman í búri þekkja hvern annan þannig séð en svo setur kannski tvo sem ekki hafa verið saman í búri þeir slagsmál, hvernig verður það þetta þá vandalega gagvart vilta minginum, verður ekki bara einhver ættbálka stríð þarna?
2: Einmitt.
1: Já, þetta eru miklu einfarar.
0: Já, ok.
1: Þeir lifa ekki hópum eða törum eða niður slíkt.
0: Nei.
1: Þannig að þeir lifa bara einir og ef þeir hitta aðra þá er hættu að vera slagsmál, þannig að þeir útkljá það stundum með lyktamerkingum og þess að það, þannig að þeir verja sér óðul út í náttúrinu og verja sitt svæði fyrir öðrum og reyna að rekja þá í burtu.
0: Já.
1: Þannig að þeir náttúrulega mæta mótspyrna það sem vilti minkar eru og en þessir alveg minkar eru miklu stærri en að mótið kemur að þeir eru ekki eins árásugjarnir almennt sér.
2: Og þegar þú segir miklu stærri, hvað erum við að tala um svona í prósentum?
1: Já, ég er ekki alveg með tölunar og hreinu fyrir alveg minkar en ég held að þeir séu að minnstakosti tvisvar sinnum stærri sko, að viltur minkastekkur er meðaltal 1200 grömm og læðan 600-700 grömm miklu minni en þessi alidýr eru það leipur á fáinu kílóum svona fullvaxin dýr en þau eru auðvitað líka þarna væntanlega er einhverjir hvolpar með líka sem að fættist bara síðast á vor þannig að þeir eru ekki fullvaxnir allir
0: Nei, ég mitt, er það ekki rétt hjá mér að mér fengi tíminn er á vorin og í maí er þeir að koma í heiminn og svona þannig að það ekki eins og þeir fari beint þá í það núna að fjölga sér út í náttúrunni
1: Nei, vandalega ekki sko og þeir eru að finna engar móttækilega læður í vistastofnunum fyrir en bara næsta vetur, síðla vetrar.
0: Já. Hvernig líst þér á stöðuna þarna að sé þetta ná þeim sem að slupp?
1: Já, það er hægari sætti gert og hérna sínist nú að hafa verið stað vel að þessu en það skiptir máli að halda áfram þessu verkefni og hérna, hætta ekki núna þegar mesta hættan liðin hjá þessi að þarf að hérna, stunda áfram veiðar hérna, allt í kring og stækka smám saman svæðu og reyna að ná til sem allra flestra
0: mm-hmm.
1: og það er vel hægt með því að fá reynda veiðmenn með sér lið
0: Hvernig stendur minkastofnin á Íslandi vilti núna? Við vitum náttúrulega að koma með þess að þú nefndir áðan í bara þegar að þeir slupu úr búrum á sínu tíma 1930 eitthvað, las ég, þannig að hann hefur vant að stækka á að dafna síðan.
1: Já, hann óx og breytist landið á næsta áratugum og landstofnin náði líklega einhverju hámarki svona upp úr aldamótum og fækkaði tölvöld eftir það sennilega vegna bara breytra ætiskilir að mestuleiti en þetta er nokkuð stór stofn þó að starðan sé í raun ekki þekkt þannig er ekki vaktaður þessi stofn og stofnstarðin óþekkt en hún gæti haust stofnstarð gæti hlaupið á 10.000 dýrum eitthvað slíkt í viltastofninu
0: Já, þið eru sérfræðingar hérna hjá Náttúrufræðistofnun Vesturlands í minkinum eða ekki, eru það að rannsaka hann mikið?
1: Við erum svona að vera rannsakan í gegnum tíðina og talsveit svona með öðrum verkefnum, við erum líka talsveit í fuglum og þetta heitir Náttúrustofa Vesturlands.
0: Náttúrustofa, já, afsakaði, já, höfum það rétt.
1: já, en jú, við erum verið í minkinum hérna, í gegnum tíðina og rannsaka bæði einstaklinga og atferli þeirra með náttúrulega senditækja og svo líka við spáðum svolítið í stofnin með því að fá aflan frá veiðmönnum og skoða líka hans ástand og frjósemi og þess að þar.
2: Já. Mér langar að spyrja hvernig er með minkin og síðan hinn íslenska ref, hvernig er þeirra svona samlífi
1: já.
2: Í náttúrunni?
1: Já, það er í sjálfum sér ótrúlega illa þekkt en þeir velja sér nú daldið ólík svæði svona mestuleiti en það er ákveðin svæði það sem maður er hittægt og þar verðist nú refurinn hafa betur hann er starri og hérna sem traðar yfir þannig að það verðist sem að refurinn steli bráða mink og geti jafnvel drepið minka einstaka tilfellum en ég held að þeir reynin á að komast hjá því að slást með beinum hætti, það getur farið illa fyrir að báða en allavega refurinn er þekkt að hann stelur bráða mink, hann að hann drublar minkin
0: Já, Robert Arnar
1: Það sem er mikið er almennt ekki mikið að mink
0: Nei, Robert Arnar, ef við tökum það saman svona í rétt í lokin hvernig líst þér á framhaldið í Mósustalnum?
1: Það var gott að þetta var tekið föstu tökum, þannig að það er alveg góðið möguleikar að sé að þetta lágmarka skaðan, en það þarf að virkilega vanda sig og vinna hörðum höndum að því að ná sem allra flestum, ég vona virkilega að það tekist.
0: Já, einmitt. Róbert Arnar Stefánsson, líffræðingur og forstöðum að Náttúrustofu Vesturlands, takk fyrir að spjalla við okkur.
1: Já, takk sem leist.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín. Angus Þúra.
7: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
8: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
10: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
11: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
10: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
10: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Tveir dagar í viku sem allir elska, þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
14: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
13: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Áfram heldur hljóðvegur 1 ánfram, Steini Skóladóttir og Rúnar Róbinsson með til klukkan 6. Nú,
2: við lögumst í rannsóknarvinnu.
0: Þú laðist í
2: ég lagði
0: heldur þetta hérna undir vagninu bara 1, 2 og 3 en málega sko, já, þú sem tókst óformlega rannsór
2: mjög óformlega
0: já, og svona, kannar svona hvaða tónlistamaður verður svona mest upptekin,
2: mest að spila, já,
0: já mest upptekinum helgina
2: og sko, ég ætla að segja að það voru tveir sem ég tók eftir svona tvö tónlistar atriði sem að voru flest já. Eða oftast, já. Voru þrisvar
0: okay.
2: Annars vegar, sá sem að við erum að fara að taka við til við hérna rétt á eftir og hins vegar er það Sprite Zero Clan þannig ég ætla nú samt að gefa þeim þeir eru líka að spila þrisvar en hinn sem við erum að fara að tala við hérna á eftir hann er að spila á öllum sko stóru hátíðunum, er að spila á þú veist, stóru sviðinu á þjóðtíð, er að spila á neistaflugi og er að spila á einni með öllu, þannig að ég hugsaði þá er hann nú að
0: og ég man þetta að Páll Óskar gerði þetta einhvern tíðan og var út allt eina helgina alveg magnað að sjá kannski ekki stara sviði segjum bara þjóðat í eigum og svo bara fréttur var hann í fréttum og þá var hann bara á eigistöðum og þetta var bara crazy en já, það er gaman að heyra mér aðurinn kann hér á eftir

0: Verslunarmannahelgin er núna helgina, eins og hefur ekki farið fram hjá neinum.
1: Ekki neinum, það allir spenntir, held ég.
0: Já, flestir,
1: já.
0: Nema þeir sem hata Verslunarmannahelgina, þeir eru ekki spenntir.
1: Þeir eru spenntir fyrir að losna alla hinn úr bænum.
0: Já, en ég gerði svona mjög óvísindalega könnun, ég var svona, býtu hverjir eru að ferðast mestum, spila mest og ég held að sigurverðin í ár sé Aron Kahn. Hann er allavega að fara sko, hann verður á þjóðatíð, hann verður á neistaflugi og hann verður á einu með öllu. Þannig að Aron Kahn komin á línuna. Aron, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, hvað þið segir?
0: Ég, við segir bara virkilega gott.
1: Sko. Ég var að veltaði fyrir mig hvað það væri bara búin að vera undanfarna daga inn í flugskýla, bóna engaþótuna sem ætlar að fara milli þessar staða.
2: Já,
1: þetta er svo langt á milli.
2: Það er búið að græja allt, sko.
1: Það var ekki.
0: Geturðu farað hans yfir þetta með okkur? Hvar byrjar, eða veistu hvar þú byrjar, hvenær þú ert hvar? Helgina?
2: Já, þetta program, sko. Ég fer á morgun, hérna, á neskasta, flyg til Eilsta og kefir síðan á neskasta og spila á neskastflögi. Þar kvöldið, svo fer ég daginn eftir, flyg í bæinn, fer til Eyja, aftur í bæinn og til Akureyrar. Já, þetta eru gott rönn, sko.
1: Já, en svona allir gannir sleftu með enga þóttina, hvernig ferðastu þetta á milli? Er þetta bara... Planes, trains and automobiles, svo að segja, það bara...

0: Og svo flýði sem frá eigum í bæinn á sunnudaginn og ber svo til Akurs kvöldiglan hálf sjö og hann er nægilega til aðeins á sunnudaginn.
1: Þannig að þú flýgur allt?
0: Já, ég flýg allt, sko.
1: Það er eins og Rúna segi, það hefði jafnvel borgað sig að panta bara enga flugvél. Það stefnir
0: já,
1: í það.
0: Já, komum góður. Næsta ár.
2: Já, næsta ári.
1: En hvernig ertu búin að vera undirbúa þig fyrir helgina? Verður sjó?
0: Það verður sjó, sko. Ég og Magnús Jón vorum með þetta klára aðeins bara núna, en við verðum saman í eigum og svo er hann Ásgeir Kristján DJ með mér bæði á neskjösta og á Akureyri líka. Mm-hmm. Þannig að hérna... Já, þetta alveg gott, sko, þetta líka lengri sjó heldur vanalega, þú veist, ég að taka allavega hana í eigum er ég að spila í 40-45 mínútur.
1: Hvað ertu venjulega að taka?
0: Sko, vanalega er þetta svona 25-30.
2: Já.
0: Þannig að það er svona, já, basic-ið, mm-hmm. Þannig að þetta svona lengra lagi fyrir svona innkomi, sko.
2: Já, en er þetta ekki?
0: Þannig að þetta er vestunum hana helgi og risa kick og þetta er öruvísi, sko.
2: Eimitt. Og er þetta ekki rosalega gaman að taka svona helgi sem að þú sérðu allir út raugunum fyrir sko, út að pæli tímasetningum og það þarf að vera hafna, er þetta ekki rosalega gaman?
0: Þetta er geðvegt, sko, ég elski það. Já. Og þú veist, ég með slíka, eftir ég hef alveg tekið helgar sem ég tek kannski bara 1 gig eða 2 gig og reyna að hafa þetta eins öðvöld og ég mögulega get sem er líka farlega næs. En ég er bara í gís núna, ég er bara fólna til í það.
2: Já.
1: Í hverju ætlar að vera á sjóunum? Ertu með einn búning fyrir alla helgina eða er þetta eitthvað sem þú wingar bara svona?
0: Þetta er eitthvað sem ég winga oft, en ætti alls ekki að gera það, sko. Ég ætti eiginlega að vera hans planari. Ég veit það ekki. Ég þarf eiginlega að plana aðeins, sko. Já. Og það ég má eiginlega vera með nýtt farangur til þessum náu sem blessa að fluga, þannig ég þarf eiginlega að plana tvo dagi eina litla tösku, sko.
2: Já, þú bara býður fólki upp á sama sjóið, þú veist, allir á landinu sjá því eins fötum, þú bara sömu fötunum.
0: Þú verður bara eitt risa.
2: Já, það er svo prestli.
1: Já, mikið að rakspíra.
0: ég ætla nú að reyna að plana með aðeins.
2: Já,
1: ég veit það. En Aron, sko, ég hef aðeins tekið eftir því að þú ert í framkvæmdum, er það ekki? Ég hef aðeins verið að taka eftir því á samfélagsmiðlum. Hvernig gengur það?
0: Það gengur vel, það gengur mjög vel, sko. Það er bara, já, brjálstöðu, búin að vera í því núna sen í maí.
1: Er þetta ekki alveg massa framkvæmdir?
0: Jó, þetta er alveg verkefni, sko. Þetta er alveg verkefni, sko, mjög gaman, þetta er bara geðið. Við keftum tilbúið til innreininga, þannig að þetta er bara, ég er ekki að smíða mikið. Sem er frábært, sko. Ég er bara svona hvað, ákveða hvernig maður vill hafa þetta og eitthvað svoleiðist.
1: Ertu góður í því? Ertu innanhúsarkitekt í þér?
0: Nei, sko, ég er með minn besta mann, Guðmund Hilmar, sem er að hjálpa mig, sem er að hanna allt húsið innan. Og sko, málega, ég veit alveg hvað með þetta flott, sko, en síðan bara láta allt dæmi make a sense og ég er ekki rosalega góður í því, í svona. Þannig að maður þarf að vera með eitthvað á liðinu sem maður kann það, þannig að hérna, já, þetta er svona að þau veist, maður veit alveg hvað maður fílar og allt það en að láta alltaf einu með eitthvað sens, þá þarf að vera einhver sem maður kann aðeins betra en ég.
2: En hvað með, ertu handlægin, ertu eitthvað að fikk því svo sjálfur eða ertu bara svona vegstjórinn?
0: Já, ég er alltaf ekki handlægin, sko. en já, ég er alveg fínn að syngja og reyka á þetta fólki, sko.
1: Ok, já. þú ert ákveðin, segir maður.
2: Já, það ekki.
0: Já, með þetta líka bara svo bægilega að tala í síma. Ég er svona, ég syngi alltaf bara í alla og eitthvað svona, já, ég er alveg símakall, sko.
2: Já, það er nefnilega ekki algengt í dag, yfirleitt að allir með að sko silent og svara helst ekki nefnum textaskilabú.
1: Einmitt.
0: Já. Þú... Ég veit helst bara að taka FaceTime, sko.
2: Já, vel gert.
1: Ertu það alltaf að FaceTime að rafvirkja hann og...
0: Já, taka FaceTime. Hvað ertu?
1: Það þoraðir ekki öðrun að mæta.
2: Nei, einmitt. Þú lofar góða stöðu þegar það sem hún verður í landið. Þið vantar bara Vestfirði til þess að geta tekið öll hot landsins en þú fer víða, heldur betur.
0: Einmitt.
2: Þetta er náttúrulega reyndar ekki nema 3 kvöld, þannig að það er ekki hægt að taka 4 hot landsins. Varla, sko.
0: Þá væri allavega, já, þá höfum að græða þess enga þótti allavega fyrir það.
2: Já, förum í máli fyrir næsta ára, viljum stila það.
0: Já,
1: Aron, nákvæmlega. Kann takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtur helgina.
0: Já, takk sem leið fyrir, takk kærlega fyrir það.
2: Bara varlega.
0: Já, hún er í ykkur, já.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
1: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
9: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöldi að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
10: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
11: Sumargleðin á Rás 2.

0: eru Sister Sledge og He's the Greatest Dancer. En að öðru, það voru svaka fréttir í gær hana, með bílveltu.
1: Bílveltuna. Valt einhverja 200 metra niður að veginum upp að Bólafjall.
0: Já.
1: Betur fórun áhorðist og enginn slasaðist alvarlega en myndir sínast að bíllinn var bara eins og kramin aldó.
0: Magnaða labbútur þessu.
1: Já. Það náttúrulega ótrúlegt.
0: Var bútið flagginu.
1: Já. Kristinn Gauti Einarsson starfandi bæjarstjóri Bolungarvíkur og hann kominn á línuna. Sko, Kristinn, hvernig gat þetta gerst?
2: Já, það nú það. Þetta náttúrulega fór betur á en horfist. Lítur ekki vel út bíllinn.
0: Nei.
2: En það nú bara eins og með fjallvegi. Það þarf að fara mjög varlega þegar að maður að gera fjallvegi af því að það eru bratta hlíðar.
0: Já.
2: Og þarna því miður er verið að taka fram úr hann er skilsta vitni að frétt sem ég les í morgun.
0: Já.
2: Þannig að það fer eins og fer.
0: Já. Er vegurinn hann upp, er hann sérstaklega þröngur og hann náttúrulega brattur, ég nú farið hann upp og ég nú loftrættu maður, ég leist ekkert á blikuna. Þannig að þetta hefur hann eitthvað verið lagaður síðustu árum og út af útínusballinum, eitthvað breykaður eða eitthvað gert við hann?
2: Já, það var sko, við tókum við veghaldunni núna í mars
0: Já.
2: Og fyrir það þá var gerð öryggisúttekt og út frá henni var gerð svona framkvæmta áallun til 5 ára og það eru ýmis atriði sem að fara að bæta á næsta árum en vegurinn sem slíkur ekki slæmur, ég var nú að spjalla við verkstjóra hjá vegagerðinni fyrir dag og hann talar að þetta sé örugglega einn besti malavegur á vesturum ef ekki víðar.
0: Já.
1: Vá.
2: Þannig að honum er haldið vel við, sko, en missulega þetta fjallveg og þá þarf að fara varlega.
1: Þannig að eftir þetta atvik þá ekki eins og að þetta hafi komið til af því að vegurum var svo slæmur. Þetta var bara gáleysi ökumannsins.
2: Það náttúrulega bara verið að rannsaka tildrú slyssins, þannig að
0: Já.
2: Kannski hérna, ekkert mjög út að tala ástæður fyrir að það kemur niðurstaður því.
0: Já. En Kristín, að þú nefndir þetta náðan að það áallinu í gangi með hennar veg, er það þá vegrið eða hvað er í áallinu hjá okkur að bæta þarna?
2: Já, vegrið er eitt af því og það er einmitt þarna það sem að hlíðin bröttist. Svo er fjölgun útskota, svona mætingastaða.
0: Já, já, já.
2: Og svo er sko eins og alltaf áður með opnum veginn og vorinn, þá er farið yfir hann í samstarfi vegriðina. Þá er borið í hann og heflað og svona bara tjekka á honum þannig að hann sé nokkuð ástandi.
0: Já. En eftir að þessi útsýnis ballur komi eða þessi brú eða hvað við viljum kalla það þá var náttúrulega umferinn stór aukist þannig upp á Bólafjallið það ekki?
2: Jú, hún gerir það. Hún gerir það. Þetta náttúrulega frábær staður að koma á sko og það er aðsókn í það.
0: Já.
2: Þannig að það má alveg áallega að þessi komið átt í 10.000 manns á þessu ári sem
0: Já.
2: Fallind.
0: Já, og eru þið að rukki stæði þarna eins og allir á landinu?
2: Jú, það eru eitthvað í bílastæði, það er
0: því.
2: Það er hóflegt, held að segja fúlum kalla á bílinn.
0: Já.
1: Er það hóflegt?
2: Það getur verið fimm saman. Það getur verið fimm saman alltaf í bíl.
0: Já, nákvæmlega og svo alltaf þarf að halda veginu við og allir svo.
2: Já.
1: Og hvað er greitt fyrir, hérna, er þetta greiðir þetta fyrir viðhald á veginum eða, og viðhald með
2: hérna,
1: útsýnispallinum? Þessi bílastæðagjöld.
2: Já, það er hugsunin er svo að þetta gangi upp í það.
0: Já. Hvernig verður hjá okkur hérna daginn sem að almyrkvi sólar verði? Ég hef búin að heyra því að almyrkvi á sólu, ég hef búin að heyra því að það verður vandaleg 6 skemmtiferðarskip í Ísafjarðarhöfn og allir vandalega að vera þarna til að verða vitni þessu og þá vandalega eitt besti stað landsins til að sjá þetta hlýtur að vera svona einn af þeim að vera upp á Bólafjalli.
2: Já, heldur betur. Það verða 6 skip hérna í höfn, en það verða reyndar sko 5 að þeim verða farin út að sjó.
0: Já.
2: Og ætla að ná almerkvanum þarna út fyrir Týrafjörð, svangalega.
0: Já.
2: En það er 1 skip eftir sem ætlar að fara með fólki sitt þarna upp,
0: já.
2: Og sem að panta það.
1: Og hvað
2: munum? Og við munum hins vegar loka umferð fyrir almenna upp fjallið þennan dag.
0: Já.
2: Munum stýra henni með ferðarþjónustaðala sem að sér að flytja alla upp.
0: Já,
1: þannig að kannski... það verði bara hægt að fara þá fótgangandi eða með rútu.
2: Já, það verði að fara með rútu og við ætlum líka að hérna, það ekki sniðu þetta fólk sé að fara fótgangandi á veginum.
0: Nei.
2: Nei. Það getur þrengt að rútanum og skapa ættu ástand þannig. Þannig að það verið lokað fyrir gangandi og bíla almenna umferð.
0: Já. Nú ert þú hérna starfandi bæjarstjóri og verður ekki bæjarstjóri þegar að þetta gengur í garð en hvernig er bæjarfélagi búið undirbúa þennan dag?
2: Já, þetta náttúrulega mikil óvissa. Það hérna, rosa erfitt að áætla hvað koma margir og þess að þetta.
0: Einmitt.
2: Þannig að það verið mjög spennandi að fylgjast með veðurspáni þarna dagana fyrir.
1: Já.
2: En við
1: erum Hvar verður hérna, heiðskýrt?
0: Já, sko, Bólafjall, ef maður fer upp á Bólafjall, þá hefur maður bara upp fyrir skýinn. Það ekki.
2: Það gæti gæst.
0: Já, oft
2: í þeim. Það eins viðsmyndin, sko.
0: Já.
2: Já.
0: Einmitt.
2: Það gæti gæst, það gæti verið þoka og gæti verið frábært.
0: Já.
2: Það var vantulega að trekki það af.
0: Já, þetta er rosa óvísa fólkin í þessu, eins og maður heyrir sérstaklega hjá veitinga fólki sem er með hótel og veitingastaðan slíkt, hvaða á kaupa mikið inn, hvað koma margir og veist, mátt ekki kaupa mikið og ekki of lítið, þetta er mikil áskorun.
1: Já.
2: Já, og bara búðirnar og allt annað, sko.
0: Já.
2: Þetta er þetta áallar, sko. Maður hefur heyrt að það séu hérna 75.000 ferðamenn á landinu
0: Já.
2: Og svona megnir að þeir vilji fara vestur til að sjá þetta, en það náttúrulega líka Reykjanesi og Snæfellsnesi
0: mm-hmm.
1: En hvernig þetta eins og sex skemmtiferðaskip þetta varla algengt að þessu sex skemmtiferðaskip í einu og Ísafirði
2: Nei, ég held að sé nú svona stærstu dagarnir eru kannski 7-8-9.000 manns sko
0: Já 6 þá því að það var 20.000 manns
2: Já, það er náttúrulega það eru mismargir í skipunum sem eru með meira lúksus en ennur og já. Það voru færið sko
0: Já. Þannig
2: að gæti verið alltaf 10 og yfir það sko
0: Já, en er svona í lokinni við snúum okkur aftur að veginum upp á Bólafjallar sem að þetta slýst gerðist í gær og sem betur fyrir varð einhver mynd af alvarlega allavega Fyrstu skref fyrir bæjarfélagið þegar rannsókn líkur, er það þessi áallin sem þú nefndir áðan, hver eru næstu skref þar? Er á að bregðast eitthvað við?
2: Já, þetta náttúrulega áallin og það er alltaf að skoða það er reglulega
0: Já.
2: Og hérna, og vegagerðin minn svona að taka veginn út eftir þetta og hérna, og athuga hvernig ástandið svona í rauntíma.
0: Já.
2: En það þarf bara að setjast niður og sjá hvernig það kemur út og eins og það segir rannsóknin sko.
0: Já, nákvæmlega. Já, við skulum fara varlega hvar sem við erum að keyra í umferðinni, sérstaklega það sem að martur mannin, ferðamenn og annars líta, þetta hásum á Íslandi
1: Já.
0: Þannig að við sendum þau skilabóð til að fara bara varlega, sérstaklega núna inn í verslunum að helgina Kristi Gauti Einarsson, starfandi bæjarstjóri og Bólungarvík, takk fyrir að spjalla við okkur og bestu kveðið vestur
2: Takk sem leys
0: Já, svona liggur í því
1: Já.
0: Þeir eru Súelen, þeir eru austan reyndar en þetta er þeirra nýjastunni, það heitir langi dagar

0: komin aftur. Já, svo Lennon og þeirra nýjasta nýtt, langir dagar, fyrir við ekki lengra með það, að komið að leiðalokum í hljóðvegi eitt í dag.
1: Einmitt. Steini. Mér langar að benda samt hlustendum á að það smá leikur í gangi inn á Rúf stjörnur appinu.
0: Já.
1: Rás tvö leikur.
0: Já.
1: Það sem til mikils að vinna, sko.
0: Já.
1: Það sem að sumarleikur rása tvö, þetta spurningakeppni, þetta fimm spurningar og um Ísland og svona, einmitt, aldrei kannski svona út á landi hérna, hvað ertu búin að ferðast mikið og svona og það eru glæsilegi vinninga frá tölvuteki svefn og heilsu, straktahótel og tapasparnum.
0: En sko fyrsta spurning til dæmis, landvættir Íslands eru fjórir hvað landvættur Austurlands og faraðin finnir nú stjörnuappið.
1: Já.
0: Rúf stjörnur heitir það ekki stjörnuappið, þetta rúf stjörnur inn í símanu hjá þér og dagta þátt, það erum að gera. En það kom að leiðalokum í hljóðveginum í dag. Þeir státtir á morgun. Takk í dag.
1: Takk í dag.

0: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmanneyjum, þar sem hjarta slær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þess að röldu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bildó Vestló á föstudaginn frá klukkan 3-5 komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bildudal, vegam og tarnalags og hafkalk nánar á vestfyrðir.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormokur og Skjöldur. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga, strengjakvartettinn, leikur verk eftir Ariaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19, Rás 1.
1: Kristall, það sést.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengi nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Grillað með Hagkaup.
17: Kvöld. Margt bendi til þess að minkar hafi ekki færið langt frá Dalsbúi í Mosfellsdal eftir að brotist var þar inn að sögn yfir dýralæknis. Dýrin eru mörg hver hvolpar. Öll knattspyrnusambönd Evrópu hóta að sniðganga næsta heimsmeistaramót ef áform forseta FIFA verða að veruleika. Stjórnvöld í Íran vara önnur ríki við að heimila Bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Utanríkisráðherra landsins segir samvinnu við Bandaríkjamenn jafngilda þátttöku í stríðinu. Besta veðrið verslunarmannahelgina verður á Suður- og Vesturlandi og á Vestfjörðum. Þar útlit fyrir bjartviðri og alltaf 19 stiga hita mest alla helgina. Færri minkar hefðu sloppið úr dalsbúi ef brotist hefði verið inn og þeim sleppt út á öðrum tíma árs. Yfirdýralæknir segir stóran hluta minkana aðeins nokkra mánaða gamla hvolpa. Eigandinn segir hvorki hafa tölu á því hversu mörgum minkum var sleppt né hve margir hafa náðst.
18: Minkakvolpar koma í heiminn á vorin og þá margfaldast fjöldi minka á loðdýrabúum. 12.000 dýr voru á dalsbúi þegar brotist var þar inn í gærnótt. Yfirdýralæknir segir áhrifin meiri en ef brotist hefði verið inni við veturinn.
19: Hópurinn margfaldast þessa mánuði sem að hvolparnir eru haldnir þanga til að pelsun fer fram þegar hvolparnir eru aflífaðir og tekin á þeim pelsin svo að hausti sem oft þá í nóvember, desember.
18: Segir Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir. Fjöldi minka var settur aftur inn í dalsbú eftir að hafa verið sleppt úr búrum sínum. Þóra segir að þau dýr þurfi framvegis að vera ein í búri. Minkum kemur vel saman við þau dýr sem þeir þekkja en það sama gildir ekki endilega ókunnug dýr.
19: Þannig að það sem að gerist núna að hvert dýr sem að fangað þarf að fara eitt í búr til þess að fyrirbyggja slagsmál og skafa. Þannig að það eru þetta mjög slæmt fyrir þessa hvolpa sem annars hefðu þó notið félagskapar hvors annars.
18: Margt bendir til þess að minkarnir hafi ekki farið langt frá dalsbúi. Þóra segir þetta skýrast mögulega af mjög ungum aldri margra þeirra. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, segir að búið sé að veiða marga minka en þráttur það leynist þeir víða. Ekki liggur fyrir hve mörg dýr hafa verið drepin eða hve mörg eru komin aftur í hús.
20: Við erum bara á hamast í þessu, þannig að við bara getum ekki auðvitað þetta. Hérna eru búin að veiði menn, sko, bara voru konni hérna, voru hérna á vaktinu og voru að skjóta, hinga á þanga.
17: Sagði Ásgeir Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bjarni Bjarnason bóndi á hraðastöðum í Mosfellsdal í næsta nágrenni við minkabúið segir bændur uggandi yfir skemmdarverkunum.
21: Já, hvað næst? Það var allir ágjur á þessu. Ákvarða að setja fólk næst. Var það hundar, kettir, kanínur, kindur, kýr. Það verður vandara bara að koma ljós.
17: Bjarni heldur húsdýr á bænum. Hann segir að mikil skaði gæti hlotist af ef skemmdarverkar letu til skara skríða á hans bæ.
21: Auðvitað, pínulitlar. En það verður náttúrulega aldrei sami skaðin og er að gera þetta á þessu stóra búi hérna. En auðvitað myndi það hérna tröfla okkur mikið og gæti alveg skaði, einhver skaði.
17: Sagði Bjarni Bjarnason. Útlit er fyrir nokkuð misskipt veður verslunarmannahelgina. Bjartast og hlýjast verður á Suður og Vesturlandi og á Vestfjörðum, þar sem stefnir í bjartviðri og hitaða 19 stigum mest alla helgina. Vætu samar á svalara verður norðan og austanlands sem þar stytti þó að mestu upp á laugardag. Norðlægar og norðvestlægar átti verða ríkjandi og fremur stífur vindur á föstudag og laugardag og það má búast við hversum vindhviðum við fjöll suðaustan og austan til einkum austan Örafa. Ferðafólk hvatt til að skoða vindaspár fyrir alla ferðaleiðina og hagaferðum sínum eftir veðri og aðstæðum. Þetta á sérstaklega við þá sem ferðast á húsbílum eða með hjólhýsi, fellihýsi og aðra aftan í vagna. Stjórnvöld í Íran hafa varað Kýpur og Búlgaríu við að heimila Bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Átökin í Miðausturlöndum hafa fæst í aukana nýju og Íran og Bandaríkin gert árási til skiptis. Íranir hafa skotið flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Miðausturlöndum og Bandaríkin svara með þungum árásum á hernaðar innviði íranska byltingavarðarins. Í símtali utanríkisráðherra Írans Abbas Aragachi við Konstantínos Kombos utanríkisráðherra Kýpur sagði Aragachi það að jafngilda þáttöku í árás ef ríki heimilaði öðru ríki að nota land sitt til að framkvæma fjandsamlegar aðgerðir. Þá hvatti Aragachi stjórnvöld í Búlgaríu til að endurskoða ákvörðun sína að heimila bandarískum herflugvélum að nota eina af herstöðum landsins til hernaðar aðgerða gegn Íran. Hann sagði Íran ekki hika við að verja hagsmunni sína og öryggi gegn árásum annara. Hver sá sem tæki með einhverjum hætti þátti í árásum gegn Íran bæri ábyrgð á afleiðingunum. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðafólki og fólki í ferðaþjónustu, segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins útivistar. Hörður vill ekki fullyrða að lokun á 2G og 3G sendum séu orsökin, en hann segir hann ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir, en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið hægt að fara upp á hól til að ná sambandi, en það dugi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
22: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á
0: á stöðum á hálendi sem að er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það mikið öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
17: Sagði Hörður Magnússon. Lundum á norsku eyjunni Röst hefur fækkað 15 á einu ári. Tveir þriðju sjófuglategunda í Noregi eru á válista.
1: Fyrir tæpum 50 árum síðan, 1979, urpuðum 1,4 milljónir lundapara á norsku eyjunni Röst, yst á Lofoten. Í ári eru pörin aðeins 165.000 og 88% stofnsins horfinn. Röst þekkt fyrir stóra lundabyggð. Hnignun lundastofnsins hefur verið sérlega mikil að undanförnu og varppörum hefur fækkað 15 á einu ári. Vísindamenn segja fækkunina óvenju mikla og vísa til fæðuskort sem einnar helstu ástæðu hennar. Síld, sem áður var mikilvægast að fæða lunda á þessum slóðum, hefur fært sig norðar og nú nánast horfin úr fæðu fuglana. Þeir þurfa því að fljúa langar vegalengdir út á haf til að afla sér fæðu, sem útheimtir mikla orku. Það hefur meðal annars þær afleiðingar að ungarnir vaxa hægar. Samkvæmt sérfræðingum gæti sumari reynst lundunum betur og vonir eru bundnar við að minnst helmingur lundaparana nái að koma unga á legg í ár. Þeir hafa þó bent á að vandinn nái langt út fyrir lundastofnin. Tvær af hverjum þremur sjófuglategundum í Noregi eru komnar á válista, meðal annars vegna loftslagsbreytinga ofveiði mengunar meðabla og sjúkdóma sem ógna tilvist þeirra.
17: Og það var Mist Grönvold sem tók saman. Efnahags ástandið endurspeglast í uppgjörum bankana, segir hagfræðingur. Mikil verðbólga og háir vextir auki vaxtatekjur, en það sé tvíeggja sverð og komi niður á þjónustutekjum.
22: Stóru viðskiptabankarnir þrír hafa birt uppgjör fyrir annan ársfjórðung. Hagnaður Íslandsbanka og Landsbanka jókst á fyrri helmingi ársins samanborið við fyrri helming síðasta árs en minnkaði hjá Arion banka. Snorri Jakobsson hagfræðingur segir efnahagsástandið endurspeglast í uppgjörum bankana.
23: Vaxandi verðbólga og aðra vaxtastig kemur fram við auknum vaxtastigjum en það líka tvíeggja sverð vegna þess að það mikið umtalsverður samdráttur í þjónustutekjum en þessi óvissa og hátt vaxtastig hefur mjög neikvæð áhrif á fjárfestingabankarekstur og þá á þjónustutekjunar þeirra sem að dragast mjög mikið saman og sömulegis þessi óvissa í efnahagsmálum bæðina heima og erlendis.
22: Vaxtamunur íslensku bankana, það mismunur útláns og innlánsvaxta 3,4 til 3,5%. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, vakti í dag athygli á meiri vaxtamun íslensku bankana samanborið við norræna banka. Þar vaxtamunur 2%. Snorri segir ekki marktækt að bera saman vaxtamun innlendra og erlendra banka nema að leiðrétt sér fyrir eigin fjárstöðu bankana og háu vaxtastigi á Íslandi.
23: Eigið fjár tvöfalt hærra hér en erlendis. Og eigið fé, þú tekur hann ekki láni, svo að vaxtamunurinn þá bara grunnvexti sem í hagkerfinu. Svo að vaxtamunurinn eigið fé alveg gríðalega hár hér.
22: Eftir bankarhrunið hafi fjármálaeftirlitið sett reglur sem gerðu kröfu að íslenskir bankar væru með meira eigið fé en erlendir bankar, sem sjálfkrafa leiði til meiri vaxtamunar hérlendis.
17: Björgvin Brynjarsson tók saman og þá að veðrinu veður horfur vaxandi norðvestlæg 8 til 15 metrar á sekundi í kvöldu en hægari vindur vestan til á landinu. Það verður víða létt skýjað en skýjað úrkomu lítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 metrar á sekundi í nóttu á morgun og það verður hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands en annars yfir þurrt og bjart. Þó verður lítið sáttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti verður 7 til 18 stig. Og það verður hlýjast á Suður og Vesturlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins sem að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexanders Seferin birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum innróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til enka aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson fréttamaður tekur nú við.
2: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ef að segja sparkspekingur. Velkomin í speilin.
3: Já, takk fyrir hérlega.
2: Já, þessi áform FIFA, já, hvað felst nákvæmlega í þeim?
3: Það felst í þeim að stofna félag, dóttur félag FIFA sem og þangaði yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins eða sambandsins. Það að segja heimsvistar mót karla og kvenna, allt sem tengist sjónvarpsútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir á borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis. Og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
2: Hvað er svona, já, hvað er í þessu fyrir FIFA?
3: Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkurum. Hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raun ber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðinu það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskara króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innbýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hittir það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
2: Bandaríkjamennir séu þá svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft.
3: Já, og svo allra sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar kemur að íþróttum eða hvort sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félaga þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótunum til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu, hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert á síðasta heimsmeistaramótið sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr.
2: Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninar er í nokkuð tíman að vera afhendur enga fjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, já til dæmis bara meðan á háum stóð. Hvað, svona, það býr eitthvað meira að baki þarna, er það ekki?
3: Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferín forseti UEFA mætti ekki einu svona úrslitaleikin á HM. Það er verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýri deild sem hétt ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja við vitum að við höfum enginn að fjórðunga atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala allir séu sammála, að tékkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Mm-hmm. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
2: Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
3: Það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verðum við að muna það að þetta er gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við formanni KSÍ í fyrramáli í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að sé nú ekki mjög heillavænlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
2: Einmitt, svona af, já, umræðinni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá álektun að Gianni Infantino sé nú bara já, skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum það eru vatnspásutnar, það er fjölkun liða á HM, núna þetta enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst, já, hvað býr að það baki, hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki
3: Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildafélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrúi íslensku félagana eða fulltrúi félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hver það hvað verið að byggjum? Það verið að byggjum peninga. Það í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðildafélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim en hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildasambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepplatter forvera hans, að láta tekjurnar vaxa geysilega. Hagnaður alþjóðaknattspennusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna hagnaðurinn einn og sér sem langmesti hagnaður sem við nokkru sinni séð þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getum við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigað og skrifað greinar og ekki skilið nokkuð í þeim sem kjósa Infantino en samt er hann nú kosinn og það vegna þess að honum hefur gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
2: Og það þá svona rétt að lokum, ég meina óánægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
3: Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvegandi þessa ósætti svo milli þessara sambanda er það að það ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu. Og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það allir búin að fá nóg að því hvað verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaxa, vill ennþá fjölga leikjum og í miðju öllu þessu fári að það talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
2: Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
3: Ég myndi halda að það sé ef við gefum okkur það að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignar hlut á eðlu verði.
2: Einmitt það. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
3: Takk.
4: Og fleira ekki í speilinum sjónum að kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
4: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum og það var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
5: Mikill tvei,
6: nei. Vist ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rás 2 vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
7: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
8: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina, þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað á Þossi. Við byrjum í kvöld á FM 95 Blö, sent Beat Stenda Junior og DJ Muscle Boy, sem í góðum gír, og síðan koma Áskeið Trösti, Marcel Bill, Þóri Georg, Mósi Frendi, Anita og Jói B, Ágrímur og Blær, 666 gráður norður, Ari Árelíus og Kaksaka með sín nýjustu lög. En það hefur kannski eitthvað tekið eftir því að það verslunum að helgi framöndan og við slík tilefni hefur FM 95 blöðhópurinn yfirleitt stíð á stokk. Það engin breyting á því ár en á þessu sinni bóðið upp á leikvanga gig á Akureyri og af því tilefni gefið út lagið City of Joy eftir meðlimi hópsins.
1: Daddy! Where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: I'm here to go gold. Ain't been hanged, it is cold. The bubble is a stone.
4: Safety!
5: Yeah, yes, I

Það voru FM 95 Blö, Saint Pete, Steinti Junior og TJ Muscle Boy sem fluttu sitt nýjasta frumsamdalag, City of Joy. Þó það sem verslunar helgi, þá þurfa nú ekki allir að vera hellað með soundbox og landaflösku. Þetta veit áskiptrausti og sendi frá sér róli heitalagið Heartbeat sem er eftir hann, en Julius Aðalsteinn Robertson samti textan.

Dóltin Marsabell flutti uppáhaldslagið mitt. Það Reykjavík Record Shop sem kynir nýjustu útgáfu tónlistamannsins Þóris Georgs, Cheer Up. Lagið af samnefndri plötu, þar sem að finna 10 frumsamin lög af heimasmíðu skinnvillu poppi undir áhrifum síkatilíu 7. áratugurins og nýbylgju 10. áratugurins.

Skinnvillu pop frá Þóri Georg, lagið The Devils. Mosi frendi er íslenski aðalhljómsveit sem var stofnuð á 9. áratug síðustu aldar og sló í gegn með laginu Kalla Kalda. Þeirra að nýjasta trix er ábreiða af breskri kaldastýrins nýbylgju sem uppálega var flutt af Funboy 3. Titill og texti lagsins átti vel við þá en á jafnvel enn betur við í dag þar sem að heimurinn er að fara til fjandans, segja þeir í tilkynningu.

Mosi frændi, flutti The Lunatics Have Taken Over The Asylum. Hugmyndin á laginu sleftu mér með Anitu, kviknaði í lagahugmyndabúðunum Airsongs hjá Iceland Sync, sumarið 2025. Jói B. kom síðan inn í verkið eins og stormsveipur og lyfti því enn hærra. Lagið samnar ólíkar tónlistastefnur og áhrif, en þar mætast danstónlist, rap, pop, rap og disco.

Anita og Jói P. fluttu lagið Sleftu mér. Álf Grímur Aðalsteinsson hefur ómað á rástu andlavikuna þar sem hann á plötu vikunar að þessu sinni. Hann alls ekki hættur eftir það því opinbert lag Druslugöngunar 2026 var að dætti í hús en það hætti Druslur. Og ég flutti einmitt Álgrími og Blæm.

Álgrímur og Blær fluttu lagið Druslur. Stemningsmennirnir Þórir Hólm Jónsson og Andri Viðar Haraldsson skipa hljósetina 666 gráður norður. Þeir sendu frá sér lagið Party Martyr í síðustu viku til að keira upp stemninguna hjá landanum fyrir Vestlunum og Helgi.

666 gráður norður fluttu lagið Party Martyr. Ari Árelíus sendir frá sér lagið Dog 3 af EP-plötunni Triptych en það verkefni byggir á þremur ólíkum útgáfum af sama laginu. Dog, Dog 2 og Dog 3. Með hugtakinu Triptych er venjulega átt við myndlistaverk sem samsett úr þremur samtengdum strígum. Honum til aðstoð við flutningin á laginu eru söngkonan Rakel og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasson.

Já, svona hljómaði Ari Árelíus í laginu Dog 3. En þá þetta nú farið að styttast í annan endan hjá okkur, hér í síðastu önduröldu fyrir Vestlæmnana helgi. Og síðasta sprettin á Kaksaka, en á morgun sendir Kaksaka, frá sér engar hömlur sem ný og rækilega endurgerð útgáfa að hollenska stórsmellinum No Limit, sem upphaflega fluttur af dúetnum Two Unlimited. Íslenski textin eftir Friðrik Atlason og Ólaf Guðstein Kristjánsson en hann óður til mótmælandans, mótmælarattarinnar og augnabliksins þegar fólk ákveður að nóg sé komið og það eru lokaorðin í undiröldu kvöldsins ég kallað Þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl og skemmt ykkur fallegum veslunarhelgina

0: áttu fyrir norðan. Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið EFR að sveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjarta slær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt um miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bildó Vestló á föstudaginn, frá klukkan 3-5, komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bildudal, Vegam og Tarnalax og Hafkalk, nánar á vestfyrðir.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga, Strengjakvartettin, leikur verk eftir Arjaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19. Rás 1.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
4: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
8: Hátt í 1500 skógareldar hafa logað í Evrópu þar sem af er þessu ári. Skæðir eldar sem kviknuð á Krít í gær neittum 8000 manns á flótta og enn er barist við elda í Frakklandi, á Spáni og víðar. Bændur eru uggandum sinn hag eftir ítrekuð innbrot í eldisbú. Minkabóndi segir neikvæða umræðum búskap hvetja til skemmdarverka. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar, Gunnar Þórðarson, er látinn, 81 árs að aldri. Honum er lýst sem einstökum tónlistarsnillingi og risa í íslenskri tónlistarsögu. Margir voru á ferðin í dag að leitað útilegubúnaði fyrir verslunumannahelgina. Tjöldin rísa í Herjólfsdal og stærðarinnar svið á Akureyrarvelli.

0: Gott kvöld. Skæðir skógareldar sem kviknuðu á grísku eyjunni Krít í gær neyddu 8000 manns á flótta. En barist við elda á Spáni og í Frakklandi þar sem staðan virðist þó vera skána.
1: Eldarnir á Krít komu upp á norðurströnd eyjarinnar og þeir voru illu viðráðanlegir í miklu roki og heitu veðri. Vitaður 3 slökkviliðsmenn sem létust í baráttunni við eldana. 8000 íbúar og ferðamenn voru fluttir á brott í skyndingu.
2: Við fórum umyrðalaust eftir fyrirmælinum. Já, við vorum dáldir hrætt því við erum ekki vön svona, höfum ekki séð slíkt í okkar landi. Já, svona er alltaf ógnvekjandi. Þetta hræðilegt ástand en við ráðum við það. Vonandi getum við snúið aftur á hótelið á morgun.
1: Svo virðist sem einhver árangur hafi náðst í slökkvistarfinu á Krít en það eru erfiði dagar framundan, sagði gríski forsætisráðherrann í dag. Ríflega 1400 skógareldar hafa verið skráðir í Evrópu frá áramótum. Þessi yfirlitsmynd frá því fyrir í dag sýnir virka skógarelda í álfunni. Frá áramótum af 5000 ferkilometrar lands brunnið. Á Spáni virðist staðan vera skána og neyðarástandi var aflétt vegna eldana nálægt Madrid. Í Frakklandi segjast slökkviliðsmenn vera hægt og bítandi að ná tökum á eldunum nálægt Bordeaux og sumir hafa fengið að fara heim. Aðrir eiga ekkert heimili lengur.
2: Þetta hér er það sem sum þeirra 250.000 sem flutti voru á brott í Bordeaux snúa aftur til ef þau þá geta það. Þessi staður heitir Le Ports og eins og þið sjáið hefur eldurinn fullkomlega eitt húsunum. Aðeins það sem ekki gat brunnið stendur eftir. Hér má sjá leifar af ískáp og einhverju sem líkist opni. Allt annað varð eldinum að bráð. Eldurinn náði á útjaðri bæjarins og eyddi öllum húsum og útkverfum bæjarins. Eftir 2 daga snerist svo vindáttin og eldurinn umkringdi alla byggðina.
0: Á sama tíma og hitabylgjur og illvígir skógareldar plaga íbúa, aðallega í Frakklandi og Spáni, þá hefur þurrkatíð í austurhluta Evrópu önnur áhrif. Vatnsborðið í Dóná, einni af stærstu ám Evrópu, hefur sjaldan eða aldrei mælst eins lágt.
1: Dóná rennur 10 ríki Evrópu frá Þýskaland í austur og suður út í Svartahafið og það er, eða var allavega, mikil umferð vöruflutninga og túrista á þessari sögufrægu á, til dæmis í Budapest þar sem áin skiptir borgin í 2 hluta. En Dóná er ekki nema svipur hjá sjón þessa dagana, allavega í Budapest. Í gær var vatnshæðin í ánliðar 23 cm og hefur aldrei mælst lægri.
2: Það bæði dapurlegt og stingur í augun. Hvar endar þetta? Hvað gerist? Við vitum það ekki enn, en loftlagsbreytingar gætu verið orsökin.
1: Þurrkatíð og miklum hitum er allavega kennt þessa þróun og það er ekki aðeins í Budapest og Ungverjalandi sem miklar breytingar hafa átt sér stað með Dóná. Þessar myndir voru teknar í gær í Novi Sad í Serbíu þar sem Dóná rennur
2: Við sjáum það hér að Dóná hefur hörfað 15 til 20 metra frá flæðarmáli sínu og svo er það að sjá að hún gæti hörfað enn frekar. Sumarvertíðin fyrir bátsferðir búin þetta sumarið. Það er hægt að fara í stuttarferðir á litlum bátum en það er allt og sumt.
1: Í Búlgaríu þurfti að bjarga á 300 farþegum á lystisnekju sem strandaði á Dóná fyrir vikunni. Það eru fleiri strönduð skip þar að meðal í Serbíu og vatnsskorturinn hefur ekki aðeins áhrif á umferðum Dóná. Fyrir nokkrum dögum þurfti að loka kjarnorkuverum í Rúmeníu og Ungverjalandi. Nægt kælivatn var ekki lengur í boði.
0: Hingað heim, áhöfnin á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hefur á 7. tímanum reynt að trufla veiðar eða hindra för hvals 9. Áhöfnin á hvalveiðiskipinu óskaði eftir aðstoð landhelgisgæslunar sem hefur brugðist við, en ekki hefur fengið staðfest hjá gæslunni, hvort varðskip eða þyrla voru send á vettvang. Skipin eru úti fyrir Garðskaga og hvalur 9 með stefnuna til Hvalfjarðar. Áhöfnin á Bandero hefur verið í íslenskri efnahagslögsögu í þeim yfirlýsta tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveiðar. Enn minka leitað eftir að 100 jafnvel þúsundir þeirra sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í gær. Minkabóndin segir bændur óttast fleiri skemmdarverk og innbrot en margir forvitnir hafa lagt leið sína í Mosfellsdal.
3: Margir hafa lagt Ásgeiri Péturssyni minkabónda í Dalsbú í Mosfellsdal lið eftir að skemmdarverk voru unnin að búi hans þar liðna nótt og minkunum hleypt út úr búrum sínum.
4: Þeir eru ennþá hérna að búa veið alveg gríðalegt magn en það finnast ennþá að það minkar út um allt.
3: 12,000 dýr voru í búinu, ekki liggur fyrir hversu mörg hafa verið drepin eða eru komin aftur í hús.
5: Við erum bara á hamast í þessu þannig að við bara getum ekki auðvitað þetta. Hérna eru búin að veiði menn, sko, bara voru konni hérna, voru hérna á vaktinu og voru að skjóta, hinga á þanga. Þetta er allt saman dýr sem að þið sjáu hérna. Þetta er bara það sem var að skjóta í þarna. Þetta eru gamlu læðurnar okkar, frósum læðurnar okkar. Og drepaðar.
6: Veistu hvora mörg dýr í einu svona
5: kjöru? Þetta getur verið svona rúm 200 dýr eða meira.
6: Og þú varst með tvö svona kjör?
5: Það meina hann.

0: stöð.
1: Já, til dæmis þeir sem eru með hérna, já, já, svínabú og kjúklingabú.
2: Fyrir ári samþykkti Evrópusambandið bann við minkarækt sem tekur gildi á næsta ári. Ásgeir segir það hafa komið af stað neikværi umræðum greinina og það hafi leitt til hálfgerðs skotleifis á bændur.
0: Telur þú
1: já.
0: Að þetta innbrot
1: já.
0: Í lotirabúðu þitt
1: já.
0: Tengist þeim tveimur innbrotum sem hafa verið í
1: Já, ég að klára því. Og þetta ekki einu innbroti sem eigat að fara eiga sér stað.
2: Í nágrenni Dalbús húsdýragarðurinn á hraðastöðum. Eigandi hans tekur undir áhyggjur Ásgeirs.
3: Já, hvað næst? Það var allir áhyggjur á þessu. Á hverju að þetta fólk næst?
2: Ekki hefur sést minkur í þéttbýli en íbúar í Mosfellsbæri beðnir að halda köttum sínum inni. Og íbúum í nágrenni Dalsbús ráði frá að láta börn sofa úti í vögnum.
0: Hefur þú fengið mikið heimsók síðan þeir sluppið þarna út í gærmorgun?
3: Nei, ekki síðan einar.
0: Hefur orðið varðið eitthvað ónæði eftir að þetta gerðist nú eru margir sem svona hafa verið forvitnir og lagt leið sína hingað?
3: Já, guð minn góður og mér langar að vita hvað fólk er að þú svo langar til að sjá. Örður ynglaðan bónda eða skotinn mink. Ég ekki alveg að skilja þetta en hérna fólk er forvitið.
4: Lögregla hefur engan handtekið vegna málsins og rannsakar enn innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalanes í maí og í Reykjabúið í Mosfellsbæ í júní. Grunur leikur á að þeir sömu hafi verið á ferðin í Mosfellsdal í fyrrinótt. Og hingaði komin Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Bændur eru uggandi Trausti, en hver eru viðbrögð ykkar hjá Bændasamtökunum?
5: Ég er náttúrulega bara öll svona meðferð á dýrum og fólki þá að ég við eigendur dýrana er bara óboðleg. Og við fordæmum aðgerðir á borðið þar sem hafa átt sér stað á þessum þremur búum núna í vor og sumar. Og nú bara erum við mjög svona orðin langþreytt á þessu ástandi. Það þarf að ná að stöðva þessa einstaklinga sem að stunda þetta, hvort sem að þetta eru sami einstaklingur, einstaklingar eða hvort þetta eru sikkuru hópandir. Við verðum að komi veg fyrir að þetta haldi áfram með öllum ráðum og bændur eru eðlilega mjög orðnir stressaðir yfir því hver verður næstur og farnir að velta því fyrir sér hvort að það sé orðin hinn nýju verulengi íslenskra bænda í þessu góða samfélagi sem Íslandi er að fara að vera með vöktunarkerfi inni og utan og öllum gripahúsum til þess að verjast ytra áreiti á borðið þetta.
4: Hver ber kostnaðin vegna svona árásar? Eru bændur svona yfirleitt tryggðir fyrir svona árás?
5: Það er einfaldlega bara verið að skoða alla svoleiðis hluti og ekki hægt að tala sig út um það en við þurfum að skoða það rækilega og hérna komast til botns í því.
4: Akkurat, takk fyrir komuna hingað í myndir Trausti Hjálmarsson.
5: Takk.
4: Og þá út í heim, pólsk stjórnvöld fullir það að eldflögin sem hrapaði í austurhluta landsins í nótt hafi komið frá rússum. Talið er að flögin hafi verið hluti af umfangsmiklum eldflögaárásum sem rússar gerðu í nótt. Þar á meðal á borgina Lviv sem í vesturhluta Úkraínu, nálægt landamærunum við Póland. Átta voru drepin í þessum árásum. Pólskar orrustuþotur voru ræstar út í skyndingu í nótt og Donald Tusk, forsætisráðherra Póland, sagði í dag að flögin hefði verið skotið niður, hefði hún stemt á þéttbílsvæði.
6: Það er kannski ekki vinsælt að tala vel Úkraínu en ég veit fyrir víst og sú þekking mun mikilvægari að öryggi Póllands veltur beint og að öllu leiti á framgöngu Úkraínuhers að lofthernum meðtöldum. Ef Úkraínar hefðu meira af því sem þeir hafa stöðugt beðið hefði þessi langdræga flaug líklega ekki lent í Póllandi.
4: Gunnar Þórðarson tónlistamaður látinn 81 árs. Hann fékk fálkaorðuna fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar og var fyrsti popptónlistamaðurinn til að fá listamannalaun.
7: Gunnar Þórðarson fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og átti sinn þátt í því að bærin fékk viðurnefni Bítlabærin þegar hann stofnaði hljómsveitina Hljóma með félögum sínum árið 1963. Gunnar var lagasmiður, gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi og ýmislegt fleira og eitt stærsta nafnið í íslenskri tónlistarsögu. Til viðbótar við Hljóma stofnaði hann hljómsveitina Trúbrot og starfaði með The Lonely Blue Boys, Rio Trio og Lumonum svo dæmi séu tekin. Fyrsta kossin þessum lögum um miðjan 7. áratuginn hafði Gunnar skapað sér nafn sem lagahöfundur. Hann var afar fjölhæfur tónlistarmaður og kom víða við. Hann samdi tónlist fyrir bíómyndir, útsetti og tók upp tónlist annara og samdi meðan annars óperuna Ragnheiði sem á sínum tíma sló aðsóknar met í íslensku óperunni. Margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa komið fram á afmælistónleikum Gunnars í tímans rás og þakkað honum fyrir framlag hans til íslenskrar tónlistar.

0: Gunnar hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var fyrsti popptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og var sæmdur heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag til íslenskrar tónlistar. Hann fekk heiðursverðlun íslensku tónlistarverðlunana árið 1996 og var borgarlistamaður Reykjavíkur árið 2014. Eftirlifandi eiginkona Gunnars er Sigrún Tóbý Hermann. Hann eignaðist 5 börn og 4 þeirra eru á lífi.
1: Fjölmargir samferðamenn Gunnars minntust hans í dag. Honum er lýst sem einstökum tónlistarsnillingi og risa í íslenskri tónlistarsögu.
2: Ég kynnist honum þegar ég er bara 12-13 ára eitthvað svoleiðis. Þá er hljómandinn konur á stað og Gunnari fannst að hann þyrfti að kunna tónfræði. Hann vissi að ég var í drengjarlóðursett og búin að vera í tónfræðitímum og við settumst niður í Ungó sem var svona félagsheimili Keflvíkinga á þessum árum. Og ég leti hann skrifa upp einhverja nótur og reyndi að segja honum á sem skilmerkastan hátt um hvað þetta snerist og hann var fljótur að fatta þetta.
3: Leiðir Magnúsar og Gunnars lágu svo aftur saman þegar Magnús spilaði tíma á trompet með hljómum og svo síðar í hljómsveitinni Trúbrot.
4: Hvernig var að vinna með hann?
2: Það var lærdómsríkt. Hann var alltaf vel undirbúinn. Hann var alltaf ákveðin í að vera verkstjórinn og hélt fast utan að það sem hann var að gera og hann var stjórnsamur og en sanngjarn og mikil eftirsjá á honum.
3: Gunnar átti við veikindi að stríða síðustu æviárin en hann greindist með Parkinson sjúkdóminn fyrir rúmum áratug.
2: Og ég má til með að nota tækifærið og þakka Agli Eðvarssyni fyrir einstaka hlýju sem að hann er búinn að sýna Gunnari og þann vinskap sem að hann hefur stundað alveg hreint sleitulaust frá því að Gunnar greinist og það verður öðruvísi að búa í landinu eftir þetta. Ekki bara fyrir tónlistamenn, heldur bara fyrir þjóðin alla.
1: Það er skammt stóra högga á milli þessa dagana. Magnús Þór Jónsson, Megas, var jarðsunginn í dag frá Hallgrímskirkju. Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir jarðsöng og meðal þeirra sem fluttu tónlist Megasar í athöfninni voru Ragnar Kjartansson, Magga Stína og Ólöf Arnalds. Kistuna báru synir Megasar, Gísli og Þórður og með þeim þau Sveinn Blöndal, Sölvi Magnússon, Hafþór Ólafsson, Böðvar Björnsson, Oddný Eir Ævarsdóttir og Vala Baldursdóttir. Og það er að koma verslunarmannahelgi og maður rolast einn í bænum, eða ekki. Það er að rætast úr veðurspáni en dagskipunin hjá þeim sem voru að leggja í hann í dag var að búa sig vel.
5: Það ætlum að vera á Suðurlandi, það er útlíð. Já, ég held að sólin verði þar, eldastu hana.
6: Planið er bara Snæfellsnes. Það er bara sól og blíða þar og róla heitt, engar úti hátíðir.
3: Ljóst er að margir verða á ferðalagi landið næstu daga og mikilvægt að hafa öryggi í huga. Spenna beltin, leggja frá sér síman, sína þolinmæði og fylgjast með veðurspá.
7: Tölfræðin sýnir okkur það undanfarin 10 ára, svona þetta hásumar, sumartíminn og ferðahelgarnar, að þá verða mörg alvarleg umferðarslys, því miður. En það þýðir ekki það þurfa að vera.
3: Ef áfengi er haft hönd er næg hvíld nauðsynleg og ekki leggja of snemma á stað.
7: Ef við erum að neyta áfengis framvittur nóttu og kannski margra drykkja, að þá þýðir ekkert, það er ekki nóg að sofa bara í 3-4 tíma.
8: Erum við að fara að Akureyri?
9: Já, tjálda þar bara á humrónum.
8: Það ætla sig ekki svona 2-3 bjórar eða eitthvað?
9: Já, þetta er síðan að hafa gaman með strákunum.
8: Já, ekki.
3: Hvort sem fólk stefnir í átt að sól eða rigningu er mikilvægt að búa sig vel.
5: Það er þetta típiska stólarnir og svo vantar okkur líka hérna kæliboxinn og skálar og bara þetta típiska dýnurnar.
8: Ég myndi klálega að segja stígvél og anorakki. Það hefur verið mjög vinsælt hjá okkur núna senstu daga. Allir að græða sig fyrir verslunarmahelgi. Ofta anorakki í stíl við stígvélinn líka. Það er búið svolítið vinsælt.
10: Hefur verslunarmahelgin eitthvað breyst síðan að þú varst ungur?
6: Já, það er svolítið breyting. Það er ívið meira útiháttíðir og hérna glaum og gleði. Það var ekki kannski alveg svoleiðis í mínu ungdæmi. Þannig að þú ferð á einhvern stað og þar er hátíð.
3: Hátíðirnar verða víða land. Í Vestmanneyjum er lífað færast í Herjólfsdal, brennan á fjósakletti er að taka á sig mynd og hvítutjöldin að rísa. Og á Akureyri er alltaf verða tilbúið fyrir helgina og búist við fjölmenni.
10: Hérna á Akureyravelli er það byrja alltaf verða klárt fyrir þá risastóru helgi sem er framundan hér. Hérna á þennan völl er reiknað með að koma í kringum 10.000 gestir, þannig í bæinni heild er óhætt að reikna með að verði 20.000. Veðurspáin hefur ekkit endilega verið okkur mjög hliðholt hérna á Akureyri, en eins og þið sjáu þá sú gula á lofti fyrir ofan núna. Við krossum fingur, spáin hefur verið að batna, að það öruggt að reikna með því að tjaldsvæðin á Hömrum og svæðunum hérna í kring að þau eigi eftir að fyllast.
1: Já, Ólöf segir að spáin sé að batna fyrir helgina fyrir norðan. Kristín, hvernig fer helgina stað í veðrinu?
11: Á morgun verður norðlega átt og strekkingsvindur með nokkur snörpum vindkviðum á suðausturlandi og austfjörðum. Dálítið rigning með köflum á norðurlandi, þannig að það verður ekki þessi sól sem var í dag, verður hverfur aftur fyrir norðan, en sólríkt og bjart á suður og vesturhluta landsins.
1: Hvað með laugardag?
11: Á laugardag þá verður áfram væta til að byrja með framanadegi á Norðurlandi, en styttir svo smá saman upp og áfram dregur líka úr vindi og verður nokkuð bjart bæði sunnan og vestan til.
1: Já, en hvernig er þetta svo sunnudag eða mánudag?
11: Sunnudag og mánudag þá lítur út fyrir að verði bara ágætisveður, fremur róleg, norðurleg eða breytileg átt. Yfirleitt úrkomi lítið eða bara þurrt og jafnvel sést í sólar á flest öllum stöðum.
1: Takk fyrir þetta Kristín, vonandi þurfa bara sem fæstir að nota anorakkana sína helgina. En þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
12: Öll 55 aðeildarríki UEFA munu sniðganga heimsmeistaramótin og aðrar keppnir á vegum FIFA verði af áætlunum Gianni Infantino og stjórn FIFA að selja hlut í HM í fótbolta. Stjórn KSI mun funda málið á morgun. Grípa þurfti til vítaspyrnukeppni leik Stjörnunnar og Ilves í Finnlandi í forkeppni sambandsdeildarinnar í fótbolta. Og 8 Íslendingar munu keppa á EM í frjálsíþróttum í næsta mánuði, þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik.
1: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hátt í 1500 skógareldar hafa logað í Evrópu þar sem af er þessu ári. Skæðir eldar sem kviknuðu á Krít í gær neyddu 8000 manns á flótta og enn barist við elda í Frakklandi, á Spáni og víðar. Bændur eru uggandi sinn hag eftir ítrekuð innbrot í eldisbú. Minkabóndi segir neikvæða umræðu búskap hvetja til skemmdarverka. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar, Gunnar Þórðarson, er látinn, 81 árs að aldri. Honum er lýst sem einstökum tónlistarsnillingi og risa í íslenskri tónlistarsögu. Og margir voru ferðin í dag að leita að útilegubúnaði fyrir verslunarmannahelgina. Tjöldin rísa í Herjólfsdal og stærðarinnar svið á Akureyravelli. Þessum fréttatíma er að ljúka, kom það íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is allan sólarhringin. Við þökkum ykkur samfylgdin í dag, verið sæl.
13: Heimili nýrrar tónlistar á Rás 2.
14: Þetta er Kvöldvaktin.

bláu augun þín með hljómum sem að byrjar kvöldvaktina hér og það hann Danni sem sannst ég sem ætla að vera með ykkur í kvöld til hann 10 og eins og ég segi við byrjuðum á hljómum því að í dag sorgadagur í bara íslenskri tónlist og bara tónlist yfir höfuð mistum hann Gunnar Þórðarson mikill missir en það að falla við tónlistina samt sem áður svona hæfileikaríkum menn ná alltaf að skilja eitthvað eftir sig og við getum notið góðs af og hann gerði það heldur betur hvort hann hefði gefið út meiri 500 lög eða svo algjör hæfileiki og hvíl í friði en eins og ég segi tónlistin lifir og ég held að við nýtum bara kvöldi í kvöldi að fagna henni og heiðra að sjálfsögðan Gunnar en eins og ég segi, tónlistin heldur áfram og ég langar að fara bara beinustu leið yfir í Daða Frey okkar allra besta er hann ekki svolítið uppáhald hjá Íslendingum sveimir þá, ég held að sé nú fáir á Íslandi sem að hann hefur ekki náð að heilla einhvern hátt og hann gáði nýtt lag bara mjög nýlega og ég ætla að fara beinustu leið það heitir I'm out and I wanna go home

Stundum er ég að ofdekra ykkur með svona góri músík eða ég held að sé allt í lagi. Þetta Mammút og lagi Salt. Ótrúlegt lag. Og munið þið myndinni með Angelina Jolie, hafa hann einhver mynd í bíl?

bíó sem að hét Salt og þetta var svona ekta orð sem að við Íslendingar eigum svolítið erut með að stundum. Hversu mikinn hreim eigum að gefa í saltið? Ég ætla að fá tvo með á salt, eða skilur, þú veist. En það er einfalt því að mammút syngur á íslensku og syngur hér salt. En ég ætla að fara hérna yfir í David Byrne. Ég vissum að einhverju sem að hlusta kíktu í gær í Eldborg og þú sáu þannan meistara og hans frábara krú, hann var með svakalega sýningu, dansarar, hljóðfærarleikarar, einhvern veginn kunnu allir og öll hljóðfæri, alveg svoleiði sko, bara einhver dansari bara tók upp saxofón og fiðluleikarinn, allt í hún var komin í gítasóló, dansinn upp á tíu, ótrúlega flott sjó hjá David Byrne og félögum og Ég veit nú reyndar að nokkrir úr krúin að hlusta. En ég ætla nú samt, ég ætla bara þakka ykkur fyrir á íslensku, fyrir frábæra tónleika í gær. Og ég í alvöruna íhuga að fara kannski bara út í haust og sjá hann kannski bara aftur í New York eða eitthvað svona. Í alvöruna talað, ótrúlega tónleikar. Og ég mæli með að ef þið mistuð af þessum tónlingum í gær, þá kíkið þið bara eitthvað út. Hversu næs var að fara til New York á smá David Byrne? Eða kannski bara England? Þú veist, hversu góð ferð? Tónleika ferðir eru langskemmtilistar. Það er eitthvað sem ég alltaf sagt. Eða alltaf að núna. Hér er David Byrne sjálfur og vinur hans og samstarfsmaður, oftar en ekki, Brian Eno, með lagi Strange Overtones. Þetta er negla.

0: það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
6: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
7: Ég geti
8: tregi.
9: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Lögardag og sunnudag.
10: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
11: Kvöldvaktum á Rástu.

Þetta er hún Anja Shaddock og lagi hennar Ég sver en ég spurði hana hún syngur í þessu lagi nefnilega ég myndi kyngja nálum fyrir þig og ég spurði myndiru virkilega kyngja nálum og hún sagði nei, veistu Þannig, en þú veist, þetta svona tákgrænt, ég veist, ég myndi kyngja nálum fyrir þig, það auðvitað mjög vont, en frábær plata sem að hún gaf út nýlega sjö syndir og þetta lag maður finna á henni og Anja Shaddock en ég auðvitað að fara að nefna svolítið David Byrne ég sem þætti, ég bara geti ekki að hafa með mig bæði var svo gaman og kynntist mikið að skemmtilega fólki þarna og það var meiris að vera að byggjum óskalug hún Abigail sem hannar búningana í þessu frábæra sjói, hún spurði hvort að ég væri ekki til að spila fyrir hann eina hljómsveit sem heitir Always og vákæfa til ég að þetta eitt af mínum uppáhaldslögum, hún vissi það ekki þetta svona alveg svoleiðis bara beint í mark, allir sáttir þetta Always og lagði Archie Mary Me. That's a guy there.

Þetta er Maron Birnir og Luigi með lagið sitt Berdreimi. Nýtt með þeim. Eruð þið Berdreimin? Ég, sko, svo fyndið, maður getur verið svolítið skeptískur, en innst inni þá trúi ég svolítið á svona dót, svona að vera Berdreimin. Það er eitthvað svo, það er gaman að hafa smá opið fyrir svona dót sem maður skilur ekki alveg. Það er ekki alltaf að vera einhver útskýring á öllu. Bara svona sleppa tökunum og trúa á það sem er skemmtilegt. Mér finnst það klárlega málið. En hún Anita, sönguna, ætlar að spjalla einna við mig bara eftir smá, við skulum meða við bara svona upp á átta, eða átta og já, það kemur á eftir, hún var nefnilega að gefa út lag með Jóa P og fleirum þannig að við förum yfir það á eftir en ég ætlaði að hendi eitt stemmingslag fyrir ykkur sem eru að keira út á land að því það náttúrulega verslunarmanna helgin, ég gleymi svo alltaf einhvern veginn mætir þetta bara og eflaust einhver er að bruna einhvert og jafnvel leiga það sem ég var í fyrra og upplifði þarna rokið þarna, það sem allir þurftu að halda í tjöldin algjör vitleysa en þú veist, en bara partur á stemmingunni vissulega, ég ætla eins og ég segi, skulum hendi eitt stemmingslag fyrir verslunar manna helgar liðið, hér eru fjallabræður með lagi það sem hjartað slær, má maður aðeins

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
8: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
7: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
9: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
7: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er ljúft og fallegt Gunni Hilmarsson og Ágústa Eva saman í sveitinni Sycamore 3 og lagið All Tangled Up en það komin hér gestur eða gestína eða er hún atna, vinkona mín og söngkona extraordinaire Anita
1: Hæ.
0: Velkomin
1: Takk fyrir
0: Ég spurði það áðan, þú ert ekki að spila, það bara Anita
1: Já, það bara Anita, mér tók ákvörun það og alveg í hástöfum og allt
0: svo Ok, búið að branda þetta alveg Já. Svoleiðis
1: Svoleiðis
0: En mitt Þú ert hérna í tilöfni að þú ert að gefa út lag
1: Já, passar
0: En við skulum spara það Þetta svona, við erum aðeins að kýtla það
1: Ok
0: að Því að mér langar að kynna hlustendur svolítið fyrir það líka
1: Já
0: Því að þú ert nú svolítið í öllu
1: Það svolítið þannig
0: Og þú ert hvað, dansar
1: í grunnin
0: Í grunnin, já
1: Í grunnin
0: Ok, hann hefur alltaf verið bara svona sviðstýpa
1: Já, svolítið Og búin að vera smá svona athyglisjúk kannski bara síðan ég fættist
0: Já,
1: já.
0: En það ekki bara það sem gerist
1: Jú, mér finnst það bara ég er að embracea það, mér finnst það bara fallegt
0: Að vera athyglisjúk
1: Já
0: Já. Ég meina er ekki allir í listinni svona einhverju liti smá
1: Jú.
0: Ég meina maður vill ekki bara vera einhverjum bergmálshælli einna
1: nákvæmlega
0: það er pointið með þessari heimsókn
1: fá fólk saman hérna
0: en þetta er eitthvað sem þú vissir alveg frá byrjun
1: já svona ég var samt alltaf sko eins og með tónlistina smá svona tregt til sko og feimin í rauninni við að syngja Mér fannst einhvern veginn miklu auðveldur að dansa fyrir bara 500 manns, heldur hann að syngja nokkuð tíman upphátt fyrir mann.
0: Ég get alveg séð það.
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, söngurinn, þetta röddin manns, maður
1: Já.
0: Breytir henn ekki nema náttúrulega þessi sem autotune eða whatever. En maður breytir henn ekki beint, þetta bara röddin Nei. Manns.
1: Og kannski aðeins meira berskjaldandi, ég veit ekki.
0: Emmitt. Og ég sammála.
1: Mm-hmm.
0: En ég reyndar aldrei dansa fyrir 500 manns.
1: Jú. Ættir að prófa
0: Ættir að prófa það
1: Já
0: En ég meina, ég hef alltaf, sko, ég dáist af dönsurum sem geta sungið á meðan það vera að dansa Mér finnst það svo mikil hæfileiki
1: Það stór hæfileiki
0: Og það þarf að hafa þól
1: Heldur betur
0: Og hvernig heldur maður þóli? Hvernig...
1: Sko, ég eiginlega ekki besta börneskan til að spyrja
0: Ef að Mick Jagger getur verið að gera sem hann að gera í dag Þá getur þú
1: Já.
0: Á hvað aldri eru við aftur?
1: Sko, ég nýjón 30.
0: Heila mikið. Þá hljótu við nú upp úr 30 að liða að geta
1: Já.
0: Dansa smá.
1: Ég held það. Ég held það. Við ættum að vera að fara það.
0: En hvaðan ertu?
1: Herru, ég að mestu liti uppalinn í Garðabæ og gekk þar í grunnskóla og menntaskóla.
0: Leiklistabraut?
1: Herru, ég fór ekki á hana. Nei. En einhvern veginn flesti vini mínu voru samt af henni.
0: Já.
1: En ég tróð mér í alla sýningarna sem að voru í bóði og hekk svolítið svona í kringu þau.
0: Einmitt.
1: En ég var reyndur á hönnun á markaðsbreytt sem að smá svona lista tengt, sko.
0: Segðu það.
1: Já, segðu það.
0: Einmitt, smá í þessu. En þú hefur svona kannski ekki verið þarna komin í það að syngja.
1: Ekki mikið. Ég svona var alltaf einhvern veginn að prófa mig áfram en ég var svo feimin við það. Og ég bara í hvert skipti sem ég fekk mikrofon í hönd og reyndi, ég bara alveg bara skalf í hnjánum og allt þetta. En hérna...
0: svona heima, þú veist?
1: Já, heima.
0: Ekkert mál heima?
1: Ekkert mál heima.
0: En þú styrir fram foreldrana? Eða,
1: nei.
0: Ekki, nei.
1: Og þau voru ofta að suða, mamma sérstaklega alveg verið öllum boðum og þessu, Anita mín, viltu taka fyrir okkur Jolene, please, allt Já. Þetta. Og ég bara,
0: sagði, mamma. Nei, ég í fríi.
1: Mamma, come on.
0: Ég í fríi kvöld, mamma.
1: Ég í fríi kvöld, sko.
0: Þú veist, þú voru að borga eins og að það.
1: Já.
0: Sko, þetta nefnilega málið, þú veist, þannig að þú hefur þá verið heima, mm-hmm. ein heima, dregið fyrir
1: Já.
0: Og þá fórst að syngja.
1: 100%.
0: Ok.
1: 100%.
0: Og maður sætti momentinu þú ákvast bara að syngja fyrir fram fólk.
1: Sko, ég prófaði það einhvern tímann þegar ég var yngri, fór í, þú veist, eitthvað svona sönglist Já. Og ég var alveg bara jarmandi eil í mækina því ég var svo stressu.
0: Hvernig jarm segiru?
1: Eitthvað svona titraröddin alveg eins
0: og lítilag. En sem ég vilja það?
1: Sumir,
0: það er svona stíl svo sem.
1: Ok, já.
0: En þú veist kannski að gera það á það óryggi?
1: Já, í rauninni sko.
0: Okay.
1: En svo var eitt moment þar sem ég var búin að ná að manum upp eða sko eiginlega vini mínir. Manum upp að taka þátt í undakefni Samfés í tíundabekk.
0: Ok.
1: Og þá var ég alveg búin að vera í öllu þessu leiklista brasi og dans og syngja eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: En aldrei þóra að vera ein að standa á sviði og bara, hér ég, this is me. Og ég tók þátt og ég man ekki hvort ég lendi í öðru eða þriðja sæti eitthvað svo leis.
0: Þú manst alveg.
1: Eitthvað svo, að það var eitthvað svona frumlegasta atrið, eitthvað máttu breytminna,
0: eitthvað
1: svona flottust, eitthvað.
0: Eitthvað svona.
1: Já, en hérna þá...
0: Það hefur verið gott pepp.
1: Já, og ég eitthvað neginn, heyrði þá, ég bara svona, ok, ég kann kannski bara alveg að syngja.
0: Já, þú veist, bara einmitt, búin að taka smá æfingu.
1: Já.
0: Mamma þín, er hún búin að fá að heyra Jolene?
1: Alveg svona 59 sinum.
0: Ok, hann Æ, gott, gott fyrir mömmu. Blessing. Og hann stundum að syngja fyrir gamla fólki.
1: Æ, það svolítið þannig.
0: Sorry, mamma, nændu. Nei, ég segi svo. Þarna, en það hefði þó kannski verið svona byrjunin, þú veist, á svona tildurlega stóru sviði.
1: Já.
0: Ég veist, fullt af vinum og vandamönnum og hvað maður aftur gamalt í samfjörs?
1: Þú veist, ég var 9 ára og 15 ára eða eitthva.
0: Brútal.
1: Já, mjög brútal.
0: Og það, þarna var plásturinn farin.
1: Já.
0: Og þarna ferði að syngja og ég meina þú endar í söngvakeppninni.
1: Jú.
0: Hvenær var
1: vissulega.
0: Það?
1: Herru, það 2004, komin rúm 2 ár síðan.
0: Pældi í ferðina frá samfélstang.
1: Jesús.
0: Og þarna varstu mætt með atriði.
1: Já.
0: Ætlaðar að vinna eins og örugglættir en þarna, og hvernig gekk þetta og hvernig var þessi upplifin?
1: Vá, þetta var sko sturlað. Ég náttúrulega held ég myndi aldrei geti gert eitthvað svona. Bara maður hefur náttúrulega minnst að trúa sjálfum sér sko en hérna,
0: Sálsi.
1: Þetta var bara bilað. Ég fekk að vinna með Ástísi Maríu sem náttúrulega bara gera eitthvað eðlilega góð hluti út í Þýskalandi og hérna, hún semur þetta lag og fær mig til að syngja það og ég bara trúði ekkert að hann langaði að fá mig til að syngja þetta lag og svo bara þróast þetta áfram og ég fæ einn af mínum betri vinum til að semja dans fyrir þetta sturla andri Baldvin, vinur minn og svo sko litla systir mér með mér á sviðinu Anna Val vinkonu mín og hérna Rúnar Bjarna, já, Isabella systir mín og þetta er bara eitthvað svona þetta svo ótrúlega fallegt ferli að því við erum bara eitthvað svona vinir og fjölskylda að bara eitthvað hafa gaman.
0: Mm-hmm.
1: En það var smá strikireikningin.
0: Nú.
1: Ég var ólétt.
0: Ég meina það gerist. En hvernig áhrif fannst þið það
1: hafa á? Það var alveg dálítið mikið erfitt, sko.
0: Smá móð, svona.
1: Ertu að grínast? Ég sko vissi ekki að það væri óléttu einkenni svona snemma. Heldur bara þegar maður væri kas.
0: Hvað var þetta komin?
1: Ég var bara komin eitthvað 7-8 vikur á leið.
0: Já.
1: Nei, ég gat ekki sungið. Ég þurfti bara að læra að syngja lagið upp og nýtt eiginlega.
0: Nú, jó, jó.
1: Og hérna þorði náttúrulega ekki að segja henni hvað er í gangi þannig ég var bara
0: já, þetta er náttúrulega svo snemma
1: já.
0: Hvað er ekki 12 vikur sem maður
1: það er alltaf svona viðmið sko.
0: Og þannig, þú hérna bara laumu ólétt
1: já,
0: gólandi
1: og dansandi í skýlu
0: og í skýlu ég, við horfum á þetta eftir ég, hérna, við hvetjum fólk til þess
1: akkurat
0: gaman samt að þú veist að eiga sem minningu myna, veist, fyrir krakkadjöfulinn
1: ég veit það
0: Nei, það geta horft á mömmu sína
1: sjáðu, þú varst þarna
0: þarna varst þú að skemma
1: allt saman
0: já.
1: Nei,
0: mér finnst þetta skemmtilegt
1: þetta er
0: alltaf
1: góð saga eftir á sko.
0: Já
1: en maður var alveg í smá móki Það verður eiginlega að segjast, ég bara svona man ekki alveg eftir þessu öllu.
0: Nei, einmitt, og var svolítið að drekka á þessum tíma líka.
1: Alveg mikið,
0: nei. Nei, aðna, nei, einmitt, það svona óléttu móðan.
1: Já, og maður var svolítið líka bara í, hérna, bara gubbi og öllu þessu, sko. Þetta var, it was rough, okay. Það ég get sagt það, þetta var alveg erfitt.
0: Þannig þú horfir á þetta í dag, meikar að horfa sjálf á þetta bæði?
1: Mér finnst það stundum erfitt, sko.
0: En ef þú horfir í dag, að því þú manst þetta ekki almennilega, kannski?
1: Já. Mér finnst gaman sko að horfa á myndbönd og myndir frá ferlinu og bara svona rifið upp.
0: Bara alveg rétt.
1: Já.
0: Þannig var ég.
1: Bara svona, á já, einmitt, við gerum þetta, flott hjá okkur.
0: Einmitt,
1: en það hafðist. En þetta var klikkað atriði og bara ég mjög stolt af því sem við náðum að gera.
0: Með
1: að við ástandið á
0: talum konunni. Talum ekki um það, og þetta er líka bara eitt af stærstu sviðunum á Íslandi í dag. Já. Þarna safnast allir saman og sjóum, þetta er örgulega hlýtur að vera eitt mest.
1: Ég held það.
0: Já, það hlýtur að vera.
1: Já,
0: Muna ég horfa á þetta.
1: Já.
0: Þú veist, og það er pop og kók, skilur.
1: Nákvæmlega.
0: En geggja, já, eins og segi, fallegt að eiga þetta.
1: Já,
0: með krakkanum sem heitir.
1: Hildur Lóa.
0: Hildur Lóa.
1: Já.
0: En hvað ertu búin að vera að gefa út tónlist lengi núna undir þessu stóra anýtu nafni?
1: Stóra.
0: Í allt sko, stórum stöðum.
1: Allt og stórum stöðum. Sko, þetta búið að vera mjög svona götótt. Ég sem satt byrja í rauninu, fyrsta lag sem ég gef út er hérna lag sem ég gerir með félag minn sem þetta Gretar sem gefur út undir nafnu G. Logi og er DJ. Og hérna, við erum bara félagar úr Garðabænu og vorum bara eitthvað svona prófa. Eitthvað, prófum gefum þú út og bara, já, sure, eitthvað. Og svo eitthvað nefn bara stoppa ég. Og ég bara veit ekki hvað ég gera. Kann ekki líra eins og ég þurfa að kunna allt til þess að halda áfram.
0: Þá skilur. Varstu þú búin að gefa út lagið eða var það í ferlinu?
1: Ég var búin að gefa út.
0: Já, varstu búin að gefa út
1: Já.
0: Og hugsaðir hvað nú?
1: Ég bara hvað nú?
0: Okay.
1: Okay. Þar er ég ekki að kunna allt. Þar er ég ekki að vera pródúser og hljóðfæraleikar og allt, skilur du?
0: Svarið nei.
1: Svarið nei. Nákvæmlega.
0: Fólk lætur svo margt stoppa
1: sig. Ég geri það.
0: Bara please ekki.
1: Ég veit það.
0: Og allir sem eru að hlusta sem eru með eitthvað í maganum, lag eða bad.
1: Ekki.
0: Bara,
1: já.
0: Þú veist, það þarf ekki kunnar. Ég nei. Kann, veist, nú ég tónlist líka.
1: Já.
0: Ég kann ekki neitt. Veist, ég vil ekki vita hvað þessi hljómar heita.
1: Nei.
0: Það bara skemma.
1: Veit ekki neitt.
0: Og það bara, þú veist, lang best og maður á ekki að lúta nýtt svona stoppa sig. Nei. En þarna hefur verið eitthvað aðeins að ég hefst um að þér.
1: Já, og mér fannst þetta ógeðslega skemmtilegt og ég fann bara mér langar að gera meira af þessu.
0: Mm-hmm.
1: Og svo sko fæ ég bara í hendurnar söngakeppnis lagið eftir Ástísi. Ég bara byttu fyrir ekki, er þetta bara næsta?
0: Hafði hún bara samband þá?
1: Já, crazy. Og svo í kjölfarið þá prófa ég sko að fara í svona lagahöfundabúðir. Og þá fekk ég aftur impostorinn bara, ég kann ekki neitt, hvað ég að fara að gera hana?
0: Hvar var þetta?
1: Iceland Sink heldur hérna
0: Já.
1: Svona smiðjur oft, bæði hérna heima og erlendis, sem heitir Air Songs. Og þetta ótrúlega skemmtlegt og þar koma saman bara fullt af lagahöfundum og pródúserum og artistum og bara þeim ræði herbyggi og make something great.
0: Bara gera eitthvað. Og það var þá...
1: Þar kom næsta lag
0: Já.
1: Frá mér sem heitir Alla nótt og bara stuð.
0: Og þú náður þá að semja það með fólki og
1: Já.
0: Finnst það bara þægilegt.
1: Mér fannst það ógæslega gaman. Þá fann ég svona, ó, samvinna.
0: Já.
1: Yeah.
0: Einmitt og ég tók líka eftir því í þessu nýja lagi að þú ert með svolítið gengi.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta á? Það bara í vikunni?
1: Heyra, kom bara fyrir tæpri viku síðan. Yeah.
0: Sleftu mér.
1: Já.
0: Gerir þú texta?
1: Já, þetta er einmitt samvinnuverkefni aftur.
0: Já, en varstu að gera texta með einhverjum?
1: Já.
0: Já, og þegar maður er að gera texta sérstaklega íslensku, þar sem maður er áða til þá að verða hans persónulegur á móðumálunu. Hvernig var að vera svona kannski á þannhátt berskjöldaður í samstarfi?
1: Vá, áhugaverð spurning. Sko, mér fannst þetta alveg smá stressandi að þetta var svolítið nýtt fyrir mér að vera eitthvað svona koma upp með texta og orð og tilfinningar og allt svona fyrir framan aðra. Mm-hmm. En þetta varð samt bara eitthvað svo gott flæði og þetta var svo, mér þetta svo næs, það var svo næs kemistri í svo herbyggi og við vorum bara, þú veist, það var svo gaman í okkur, við vorum bara hlægjandi og bara kasta fram alls konar hugmyndum og einhvern veginn komum bara upp með svona aðstæður sem ákveðum að bara skrifa í rauninu út frá sem var bara þetta, haltu mér, slefti mér, concept.
0: Já, þá sambandslega síð.
1: Já, okay. Bara eitthvað svona að skrifa út frá einhverju svona einhverjum aðstæðum í rauninu.
0: Eitthvað sem allir geta kannski tengt
1: já,
0: við
1: Já, ég held að langt lestir, sko. Já.
0: Það haltu mér skástrík, slefti mér.
1: Já.
0: Já, þannig að þið náðu einhvern veginn að finna samnefnara þar og gátu þá gert svona texta sem að já, sama tungumáli eða þú veist
1: Akkurat.
0: Og hversu mikið af þér er í þessu? Hversu djúft?
1: Hversu persónlegt?
0: Já.
1: Sko, kannski ekkit rosalega, þú veist, eitthvað svona tengt eitthvað ákveðinu uppbyggunum í lífi
0: ekki þú gaur sem þú veist nefna nafn núna eitthva.
1: Ok, hlusti nú veist
0: Nei,
1: en bara svona, þetta er alveg tilfinningar og bara svona, þú veist, hérna reynsla sem að svona flestir hafa einhvern veginn upplega í gegnum tíðina og maður gat svona tengt við sögur frá hvort öðru og hlegið og komið brandara og orðagrín og allt þetta
0: Og þeir eru nokkur í þessu. Hverjir eru öðna, með þér í sem sagt, bara sem sagt, hverjir samdi lagi með ykkur?
1: Herruð, hann heitir Alexander Orri sem er pródúser og hann er geggjaður, frábært pródúser.
0: Ljós á hann.
1: Ljós á hann. Og svo er við hlið mér í stúdíónu Stína Ágústóttir sem er æði.is, jazzsöngkona með meiru, býr Svíþjóð og er gera mjög góð hluti þar. Og til enn sem jazzsöngkona ársinn sinna heima.
0: Ah, cool.
1: Og hérna, við þess að þrjú semjum þetta lag saman svona upphaldlega og þar kemur svona grunnhugmyndin að þessu. Mm-hmm. Og setna meir þá, hérna, heyri ég Jóa og spyr hann, fæ ég bara að bera þetta lag undir hann, bara hvað finnst þér? Og...
0: Jóa P.
1: Jóa P.
0: Já.
1: Og hérna, spyr hvað hann hefði hann áhuga á að skoða.
0: Þekktur hann þá eitthvað fyrir?
1: Ég kann, já, við kannumst þaðan fyrir hvort annars, sko. Hann er líku garðmannum.
0: Einmitt það.
1: Og hérna, og við hefum svona mjög random tengingu, fóraldur okkar þekkjast og eitthvað svona, en það er alveg 4 ára milli okkar, þannig við vorum aldrei eitthvað svona samferða, eitthvað í skóla eða eitthvað þannig. En hérna...
0: Þú sendir þetta bara á hann.
1: Já,
0: það en... Það gerst svo vel.
1: Já, en hérna, ég er búin að vera aðdáðandi hans mjög lengi og svo eitthvað neginn fast forward, þá er hann byrjar með mjög góður vinkonu minni. Þannig hérna...
0: En þá meiri
1: tenging.
0: Mm-hmm. Þannig að þú, það var ekkit, þeir leði ekkit óþægilega að senda á hann kannski
1: Nei.
0: Ekki svona út úr, já.
1: Ekki þannig, en samt alltaf svona, ég er alveg shooting my shot inna, sko. Ég er bara, úf, ok.
0: Ok, send.
1: Send.
0: og hann augljóslega tók vel í.
1: Já, það var svo dásamlega skemmtilegt og já, ég bjóst ekkert endalega við því, þú veist, ég var ekkert eitthvað, já, hann er klárlega að fara að segja já, eitthvað. Mm-hmm.
0: Og hann er heppin að fá þetta tækir.
1: Einmitt.
0: Nei, hann hefur bara, já, litist vel á
1: og
0: hoppað borð og sama var þetta lag og, þú veist, mist líka bara svo, ég var að horfa á mimbandi á það, mist mm-hmm. það, þú veist, með mikið flott, þú veist, hæfileikar ykkur fólk í kringum þig
1: og
0: að þú nefndir á hann samstarf, mist þetta vera svona, fannst það svolítið skína svona, þú veist, með dansara og þarna, alveg verið krú þarna í þessu og já, og svo eru þið nokkur sem í lagi sem er ekkert endilega, veist, algengt heldur þrjú,
1: einmitt
0: og ég held að segja ekki allir sem að geta það
1: nei, einmitt
0: útkoman, sleftu mér og það er þá að þetta haltu mér sleftu mér
1: yep.
0: Og hver elskar það ekki?
1: Nákvæmlega
0: en Anita
1: já
0: Mér langar svolítið að hlusta þetta lag, ég er svolítið spenntur.
1: Ó, já.
0: Já, hvað að spara það?
1: Yes.
0: og fá hérna frumhlustin.
1: Rúsinan kanns... í pilsuðandurum.
0: Nákvæmlega. Og lagið, sleftu mér, nýjastað með þá Anitu og ekki segja Jóa.
1: Og Jóa Pía.
0: Og Jóa. Takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Gaman að tala við.
1: Sem við leiðis.

hér eru Queens of the Stone Age svolítið rólegir eitthvað kannski sem kemur með aldrinum og þetta verður eflaust tekið núna í oktober þegar þeir mæta strákarnir og, en hérna voru þeir ekki einir og fer þetta var líka hún Nikki Lane country tónlistakona sem var með þeim í Queens of the Stone Age í þessu nýja lagi Easy Street en eins og margir tónlista unundur þá var ég á David Byrne í gær og, atna, og ég lenti skemmtileg spjalli hann heiti Ray tónleik eða svona einn af hljómsveita stjórunum eða svona veit ekki alveg hvað að kalla það en atna, og skemmtileg gaur og hann fór að tala þegar var seinast á Íslandi og þá var hann í brúðkaupi hjá sameiginlegum vinum okkar og í því brúðkaupi þar var Páll Óskar að spila eða að koma fram og mér fannst ótrúlega gaman að það var svolítið svona tónlistabrúðkaup alls konar tónlistafólk öllum áttum alveg sko heimsklassa gjörsanlega bara þú veist eins og þessi bara í David Byrne genginu fengu að sjá okkar allra allra besta Pál Óskar og ég bara fannst þér hann ekki geggjár og hann bara wow bara ég þú veist dyrka þannig að mann þannig að Pál Óskar gjörsanlega eins og hann hefur nú oft og gerir nú alltaf heilla alls konar fólk út allan heim með sínu frábæra sjói dansar og gefur einhvern veginn alltaf 100% og útgeislunin bara alveg ótrúleg ég alveg bara, ég dyrka hann Pál Óskar og ég ætla nú bara að hendi

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
2: Á Rás 2.

okkar maður Ásgeir og lagði dýrið í dauðaþögn og ég ætla að segja hér með að þetta orðið svona klassik þetta það kom út á plötu já, samnefndri plötu sem kom út 2012 og ég held að ef ég reikna rétt þá eru 14 ár síðan og ef eitthvað eru 14 ára þá ætla ég bara alveg svoleiðis að henda ég svona klassika möppuna sveimir þá en ég ætla að kasta smá ljósi á nokkur ammælisböð bara svona, kvíkið það Haraldur Ægir, bassaleikari, ammæli geggjaður og svo erum við með alls konar Ragnhildur Alda, politikus og við erum með Katrín Lilju Ólafsdóttur hún 38, má maður segja svona hún ljósmyndari frábær ljósmyndari og því ætla ég að já, þetta svona ammælislag bara fyrir alla sem eiga ammæli í dag en ég ætla svona beina því aðeins að Katrínu ljósmyndara og spila hérna Nickelback hún bað þetta, hún sagði að þetta væri uppáhalds lagi sitt og uppáhalds hljómsveitin sín og maður segir ekki nei við ammælisbörnin og hvað annað en fótógraf það sem hún Katrín biður og þeir sem að þykjast ekki fíla þetta ég veit að þeir eru að ljúga, við elskum Nickelback

Kvarasi sem er 30 ára á þessu ári ég dúta mía en þetta nýjasta með þeim gott lag, Do It Again heitir þetta nafnilega en ég ætla næst að spila hérna tónlist með auði sko, hún heitir Auður Ísold og þessi stelpur ekki nema 18 ára gömul og hún var að gefa frá sér sitt fyrsta lag 18 mjög flott og þetta nefnilega lag sem byrjaði sem skólaverkefni sem að svo þróaðist út í ja, bara fullur, bara alveg útgáfu en hún kallar þetta lag fyrir framan sjónvarpið besti staðar á jörðinni og eða sem sagt bara fyrir framan sjónvarpið ég bætti hinu við og eins og ég segi, þetta fyrsta sem hún Auður Ísold gefur út aðeins 18 ára

þetta er ég ætla að segja þetta sé íslensk sveit. Þau eru tvö og helmingurinn íslenskur og ég held að hinn helmingurinn sé frá Úkraínu. Pale Moon heitir bandið og þetta Strange Days sem að kemur alltaf í goska. Þetta svona létt og maður verður léttur á sér. En fyrir næsta lag langum við að fara til Skotlands í rauninni. En bara stutt. Við erum komin snemma á sjötta áratuginn en við förum vel bara beint frá Skotlandi til Maryland í Bandaríkjunum. Og það nefnilega ólst þessi ungi drengur upp. Þóna við sem sagt fæðist í Skotlandi og þessi drengur var svona svolítið feiminn og hann talaði um hann átti svolítið erfitt með svona hefðbundin mannleg samskipti og sagði einnig að hann hafði alltaf liðið eins og mannfræðingi jafnvel geimveru að svona rannsaka svona hegðun mannfólksins í kringum sem fannst allt svolítið svona skrítið og áhugavert en já, til þess að geta tjáð sig svona á einn forsendum og já, þá fer hann alltaf bara auðvitað beint í listina og tónlistina og hann endaði þannig í virtum listaskóla í Rhode Island þar sem hann kynnist trommuleikara og bassaleikara og þau ákveða flytja saman til New York miðjan 8. áratuginn og það nákvæmlega þinn tíma sem þessi punkbylgja ágæta var að svona fæðast og þau fengu þarna ágætis pláss á hinum góðsagnakenda og jafnvel skítuga klúbbi CBGB eða CBGB og þar spiluðu þau alveg bara með veist, eins og Ramones voru þarna kendi við þetta pláss og Blondie og Television þetta er svona að þetta er góðsagnakendu staðir vissulega En þessi nýja hljómsveit sem við erum að tala hún var aðeins öðruvísi. Í staðinn fyrir að vera í þessum rifnu leðurjökkum þá voru þið nú bara oftast í svona frekar snyrtulegum kragabólum og jafnvel bara jakkafötum. Og það var kannski ekki þetta hefðbundna pönk þó þetta þótti svolítið pönkað. En hún var, já, ef við kallum þetta svona listapopp með smá angist, jafnvel smá taugaveiklað. Skulum bara ekki segja það en framkoman hjá þessum þá unga söngvara vakti mikla athygli hann stóð þannig stífur og glennt upp augun og kipti það til þegar hann var að syngja þessa hversdagslegu hluti svo mat eða byggingar og sveitin sló í gegn var svo ein áhrifamesta sveitin í svo kallari nýbylgju svona New Wave Söngvarinn gerði þessa einkennilegu sviðsframkomi bara að sínu svona, ef við kallum það trademark, eða svona aðalsmerki. Hann toppaði svo sjálfan sér nokkrum árum síðar í frægustu tónleikamynd rock sögunar allir að leiðum er að segja. Það sem hann mætti á svið í risastórum jakkafötum og þegar maður spurður hver pælingi væri á bakvið þetta, þá sagði hann einfaldlega, já, ég vildi bara að tónlistin líti út fyrir að vera stærri og ég vildi að höfuð á mér væri minna. Geta að krifja það meira, en árið 1980 þá gáðu þetta lag, þessi hljómsveit prodúserað af Brian Eno og lagið byggði á svona afrískum töktum fjallaðum svona smá efnishyggju og miðaldarkreppu og lýsir þessari fáránlegu tilfinningu þegar fólk vaknar upp einn daginn, horfir á stóra húsi sitt, flotta bílinn og fallega makan og spyr sig hvernig komst ég eiginlega hingað og þessi snillingur í þessum stóru jakkafötum, auðvitað David Byrne og ég er að tala hljómsveitina Talking Heads og já, ég er ennþá í vímu eftir tónleikana í gær, þannig að ég ætla að leifa mér að taka hérna kippa í eitt lag viðbót í þessum ásæri kvöldvakt með David Byrne þannig að við erum komin í Once in a Lifetime vákvættur góð tónleikar ég, eins og ég segi, maður er ennþá í vímu

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þú heyrir það nýjasta á

Ari Aurelius og lagi sem hann kallar Dog nummer 3, þetta þriðja lagið í þessari seríu sem hann gaf frá sér núna og þá búin að fullkomna þessa seríu, hann gaf út Dog 1, svo 2 og núna heyrðum við Dog 3. Hann eitthvað svona, hundaæði virðist vera. Ég heyrði hann um daginn og þá var hann einmitt á leiðin á sem fyrir tattu af hundum, þannig að það eitthvað svona þema í gangi okkar manni. En við höldum áfram að heyra minningu Gunnars Þórðarson Þórðarsonar og mikill skellur eins og tölum áðan og einu stöðunni á svona tímum að fagna tónlistinni, spila tónlistina, njótinnar og hann gaf okkur nú heilan helling af tónlist til þess að njóta og fyrir það ég þakklátur og örugglega margir aðrir. Þannig að við skulum bara fara hér í klíkuna og hendum í fjólublátt ljós við barinn, fallegt.

Þetta er Dóttir X að syngja hérna lagið sitt Pixel Heart yldir hrifin en talar að lokka sig inn þó að maður ætti stundum ekkit alltaf að lokka sig inn og ég nú talaði með dáður en ég held að sé alveg sniðugt stundum að vera ekkit í símanum ef maður ekki upp á sitt besta ég tala lengi eftir nokkra ég, það maður sér alveg á Facebook þegar fólk að rífast Í, það alveg komið mega stuð Heyrðu Ég ætla aðeins að kíkja til Dublin, hvernig væri það? Við erum komin á Grafton Street og hattir Verslunargata í Dublin og þarna var ungu drengur sem að hætti skóla 13 ára og ætlaði bara að fara í tónlist. Við erum fóruldrunum til mikilla gleði. Hann eitti næstu árunum, ég spila bara svona gamlan gítar, syngja fyrir nokkra auðra á götu hornu Dublinar. Síðar stofnaðan rockljónsveit sem naut mikilla svona virðingar heima fyrir en stóra alþjóðlega gengið lítur sér standa í þetta skipti. Árið 2007 tók líf hans smá breytingu. Hann tók að sér aðalhlutverk í lítilli írskri svona indie kvikmynd. Bara, þú veist, pínlítil mynd, sko. Það sem hann lék í raunni sjálfan sig, fátækan götuspilara sem að vann þó við það gera við ryksugur og daginn. Og með leikona hans var ung tjekknisk tónlistakona og saman sömdi þau lög fyrir bíómyndina. Þessi litla mynd sem kostaði ekki neitt að búa til átti ekkit að fara í eil í almennar sýningar en hún sló óvænt í gegn allan heim og nokkrum mánuðum síðar þá stóð þessi fyrir götuspilari á sviðinu í Hollywood komin í smoking að taka við Óskars verlunum fyrir besta frumsamda lag í bíómynd. En þessi Maður hét Glenn Hansard, við munum eftir honum einnig úr The Commitments, gítarleikarinn í henni, hann var líka í hljónstunum Frames og Swell Season, en hann dó í gær og ég var bara að sjá þetta fyrir, þú veist, hálftíma eða eitthvað. Vá, þvílíku missir, ég horfði á Commitments á hverjum degi þegar ég var krakki, eina mínum uppáhaldsmyndum og hann með mikla tengingu við Ísland, Þessi meistari, hann hefur komið hérna og spila, ég heldur hann að bræðslun einhver tíman og svo hefur hún Marketta Irglova sem er með honum í þessari bíómynd, hún hefur líka verið hérna að spila mikið á Íslandi hvort hún búi hérna. Hún er allan að vera að vinna eitthvað með Svavari Knúti og svona. En við skulum, já ég veit ekki, ég er alveg komið, ég fíl ekki alveg að hann hafi dáið, ég ekki alveg nú ánað með þetta, hann var ungur, 56 ára gamall og nú veit ég ekki alveg hvað gerðist en það kannski skiptir ekki mála okkar og núna nú skulum við bara hlusta á þetta lag sem að þau fengu Óskars verðlaun fyrir æðislegt lag sem heitir Falling Slowly og nú syrgjum við Glenn Hansard

Þetta eru snillikar, tveir sem gera þetta dúo Varm Land, það Arnar Guðjóns og Hrafn Thoroddsen og lagið þeirra Overboard ég fílaði þarna, þarna var að vera að lauma inn í svona, svona smá Michael Jackson, það verður að vera Heyrðu, ég ætla hendi smá þrennu hérna næst og gott að hlustandi myndi mig á, ég á til að gleyma hann að hvar væri án ykkar en þrenna, þrjú lögiröð eitthvað eitt sammeðilegt bara þú veist, ég veit, þetta klassíst og við byrjum á Neil Young og laginu Heart of Gold ég held að þessi góð þrenna í dag

Þetta eru sænska stelpur sem kallar sig First Aid Kit og My Silver Lining þetta lagið. Við erum í miðri þrennu, við erum búið með tvö, eitt eftir. Við erum í miðri þrennu, afsakið. Við erum búið með tvö, eitt eftir. Við tókum Heart of Gold með Neil Young, núna My Silver Lining og svo beinustu leið í Iron Man. Með Black Sabbath og hvað eigi sér lög sammeðilegt? Ég held að sé auðveld. Auðveld á svona fyrntu degi.

held ég, ekkert að þessu. Black Sabbath, loka lagið í þrennunni, Iron Man. Ok, fyrir mig verið það, við tókum Heart of Gold með Neil Young, My Silver Lining með First Aid Kit og Iron Man með Black Sabbath. Þetta eru málmar. Það bara basic í dag. Eða kvöld öllu heldur. Herðu, förum aftur að nýjastöfinu. Hér hann Kaktus Einarsson, tónlistamaður með meiru og hann fekk sérna með sér John Grant í þetta lag hér. Svona samstarf. Featuring, jafnvel. En hér Kaktus og John Grant með splungunýtt lag sem heitir Follow.

Þetta er pepplag frá Dr. Gunna, nýtt með Dr. Gunna. Allir í góðum gír, eins og kom hérna fram nokkru sinnum. Heitir lagið, en förum að sé replacement sérna næst. Ég var búin að lofa hlustanda að spila allavega eitt með þeim. Og þetta á plötunni Let It Be og mér finnst mjög, sko þeir sem sagt gáðu plötu 84 eða eitthvað. Sem að þeir skýrðu Let It Be. Mér finnst það mjög hugur okkur ákvörðun að taka, þú veist, bara The Quarter í Sgt. Pepper's þú veist, Lonely Heart skilur við þetta er of, þú veist, þegar bítlandi skýra plötu eitthvað, þá alveg svolítið erfitt að skýra plötuna þína eins en þeir gerðu þetta platan bara þú veist, góðsakna kent og ég ætla að taka eitt svona þetta kvöldlag Dr. Gunni peppaði okkur upp og nú skulum við aðeins fara aftur niður í smá kvöld svona, róleg heitt og tökum þeirri placements og lagið Androgynous

Rosalega er í hrifin á þessu lagi. Þetta Baldur Hjörleifsson og lagi hans Knife Song. Þetta svona solo lag frá annars hljófæraleikara sem er búin að vera í Oyama og flest með sín og bara allir í öllu. En mig langar, ég held í kveði ég bara, ég ekki allir komið mágið að mér í byli, ég held það. Ég held sig komið gott í byli, ég ætla bara að segja þetta gott og þakka ykkur fyrir samveruna. Þetta búið að fínast að fimmtudags kvöld, svona rétt fyrir Vestló. Hvað ætlið þið að gera? Ég ætla ekki að gera neitt. Ég er innipúki. Eða þú veist, ég er ekki að fara í ár á innipúkan vissulega. En ég held að þetta sé, þú veist, ég hef verið barþjónn í 1000 ár og maður bara svo stiltur inn á það að bara vinna á svona dögum þar sem allir eru einhverju húllum hæ. Og fyrir vikið þá ég bara búin að venjast því og þannig rúlar þetta hjá mér. En Mér langar að enda þetta hérna á laginu þitt fyrsta bros, en ekki hvað, ég þakka fyrir samveruna og við heyrjumst bara aftur að minnst okkvast í næsta fimmtudag. Farið varlega inn í Vestló, höfum gaman, fallega, munum bara njóta, ásta og ósta og lífsins og verum hýr og glöð. Guð blessi ykkur, hér þitt fyrsta bros.

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, nálgaðist hvalveiðiskip Hvals HF í kvöld og gerði tilraunir til þess að trufla för þess. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni. Landhelgisgæslan hefur sent viðbragð vegna þessa en ekki liggur fyrir hvers eðlis eða hve umfangsmikið það Þó má sjá bæði skip og þyrlu Landhelgisgæslunnar í myndefni sem birt hefur verið á Facebook síðum Paul Watson samtakana annars vegar og persónulegri Facebook síðu Paul Watson hins vegar. Ekki liggur fyrir hvar atvikið átti sér stað. Í tilkynningu Paul Watson samtakana segir að skip þeirra hafi siglt utan í hval 9 og að Landhelgisgæslan hafi sent bæði þyrlu og skip á staðinn. Þá segir í tilkynningunni að hvalur 9 hafi í kjölfarið hætt veiðum og verið siglt í höfn. Landhelgisgæslan hefur ekki staðfest þær upplýsingar sem framkoma í tilkynningu samtakana en Magnús Pálmar segir von á fréttatilkynningu frá Landhelgisgæslunni. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evróska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Þorvaldur Örlygsson forseti KSI sat fundin fyrir hönd KSI. Hann hyggst ávarpa fjölmiðla á morgun. Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi ræddi áform FIFA og viðbrögð Evróska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrósku sambandin standi við hótununa eru áformin fallinum sjálf sig. Ef áform FIFA verða að veruleika fengi hvert aðildarsamband sem fellst á áformin 2,5 miljardar króna í einskiptis greiðslu. Í ofanálag yrði fasta greiðslan fyrir hvert 4 ára fjárhagstímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún nú 1 miljardar króna. Björn segir þetta að skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnusambanda heimsins. Karlalið Vals í knattspyrnu komið áfram í þriðju umferð forkeppni sambandsdeildar Evrópu eftir 2-2 jafntefli við Srinski Mostar frá Króatíu á útivelli í kvöld. Valur vann heimaleiksin 1-0. Valur eina liðið sem eftir í forkeppni sambandsdeildarinnar eftir að Vestri og Stjarnan duttu út fyrir í dag. Stjarnan tapaði í vítaspyrnukeppni fyrir Ílfs í Finnlandi en Vestri gerði jafntefli við RFS frá Lettlandi. Lettneska liði vann hins vegar fyrir leikinn 4-1 og Vestri því úr leik. Valur mætir danska liðinu Norðsjælland í þriðju umferð en sigurvegarinn þar kemst í umspilum sæti í deildarkeppni sambandsdeildarinnar. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á koncert.

0: konsert í kvöld förum við á tónleika eins og alltaf, förum á Æsland Airwaves fyrir áratug, hausti 2011 og heyrum í Ham og Jónasi Sig og Ritvélum framtíðarinnar. Og við byrjum á Ham, þeirri góðsagnakendu hljómsveit sem búin að vera starfandi með hljóðum síðan 1988 og síðasta laugardag hlaut Ham íslensku tónlistarverðlaunin fyrir rock lag ársins, lagið Have True af plötunni Chrome og Sapiens sem að hljómsveitin eiginlega bjó til eftir pöntun fyrir listakonuna Shoplifter og þeir tóku líka lagið þetta lag á íslensku tónlistarverðlaunin. En Ham sendi frá sér fyrstu plötuna Hold árið 1988 og önnur platan Buffalo Virgin kom svo út árið eftir 89. Ham leikur stóra rullu í kvikmyndinni Sódóma Reykjavík sem að Rúf sýndi núna einmitt daginn. Sigurjón Kjartansson, söngvari og gítarleikari, hann samti mikið af tónlistmyndarnar auk þess sem að hann leikur í myndinni og Ham leikur líka í myndinni. Hún var frumsýnd 1992 og það má segja að aðkoma Ham að þessari myndi eigi stóran þátt í seinni tíma velgengni hljómsveitarinnar. 1993 kom út platan Saga Rocksins og 4. júní 94 ákvað Ham að kveðja, hélt kveðjutónleika í tunglinu sálega í Lækjargötu. Hljómsveitin tók tónleikanu upp og gaf þá síðan út á plötunni Ham lengi lifi. Og árið eftir voru ýmsar hljóðvegsupptöku sem að sveitin átti til gefnar út undir nafninu Dauður hestur. Hljómsveitin var sem sagt hætt en lengi lifir í gömlum glæðum og þegar þýska hljómsveitin Rammstein kom og spilaði í Laugardalsvellinni árið 2001 kom sveitin saman aftur og hitaði upp og það vakti ekki síður athygli en heimsókn Rammstein. Ham ákvað líka að spila á Gauki og Stöng í Reykjavík, gerði það tvisvar í júní 2001 og upptökur Rásar 2 frá þeim tónleikum komu svo út á tónleikaplötunni Skert Flóg það sama ár. Síðan er liðin 20 ár og það má segja að Ham hafi verið starfandi með hlýjum allar götu síðan. Þeir hafa spilað þegar það hefur hendað þeim á Airwaves og Eistnaflugi og hér og þar. Og 2011 þegar Ham spilaði á Airwaves var sveitin nýbúin að senda frá sér fyrstu plötuna í 16 ár, Svik, Harmur og Dauði, og þeir spiluðu talsvert af lögum afinni á tónleikunum sem ætlum að hlusta á hérna í konsert í kvöld. Upptökumenn voru þau Egill Jóhansson og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Hér er Ham fyrir áratug í listasafni Reykjavíkur á Æsland Airwaves.
1: Halló, við erum Ham. Hver eru þið? Eruð þið velkomin á Æsland Airwaves? Við ætlum að taka hérna nokkur lög.

0: Koncert á Rás 2.
1: Animalia.

0: Þetta er Ham á Iceland Airwaves árið 2011 í listasafninu í Reykjavík og lagi sem var enda heitir Animalia.
1: Við erum Ham. Einskinn son.

Takk fyrir. Við erum ham

0: Þið eruð ham. Æsland Airwaves er ham.
1: Já, við erum öll ham. Þetta er ham á Æsland Airwaves árið 2011 í október í listasafninu. Lagi sem var enda heitir Veisla Hertogans.
0: Ingimar

Peru. Nú verður þetta allt saman að koma. Það fer að hitna í kofa. Við erum hann.

0: tónleika upptöku Rásar 2 og frá systrastöðum Lísvegar úr Evrópu í konsert á Rás 2 á fimmtudagskvöldum.
1: Takk fyrir það. Við erum hann Við erum hann

0: við vorum ham.
1: Við vorum ham, segir Óttar Proppi. Þetta var lagið Sviksemi. Þetta er upptaka frá Æsland Erfæðs í listasafninu árið 2011. En eins og þið heyrið þá vildi fólkið fá meira og það nú yfirleitt ekki uppklapp á Æsland Erfæðs en við skulum sjá hvað setjum.

Takk fyrir. Þið eruð ham. Tökum eitt út í nótt. Smátjám.

0: Takk fyrir Góða ferð
1: Góða ferð, já, takk fyrir kærlega Þetta var hann í listasafninu á Æsland Ervefs hausti 2011 enduð þarna á stórsmellinu sínum Party Bye en hann voru og eru Arnar Geir Ómarsson og trommur Flosi Þorgeirsson, gítar, Óttar Proppe söngur, Björn Blöndal bassi og Sigurjón Kjartansson gítar og söngur og hann sprellifandi sendi frá sér plötu 2017 sem að heitir Söngvar helvíti mannana og svo bara núna í fyrra listaverk Chromo Sapiens en þá skiptum við gír setjum við örlítið léttari gír en höldum áfram á Æsland Ervefs fyrir áratug 2011 heyrum næst í Jónasi Sig og Ritvelum framtíðarinnar en hann mætti með þetta frábæra band með sér á Ervefs þarna fyrir áratug, Ritvelar framtíðarinnar nýbúin að senda frá sér plötu númer 2 allt eitthvað sem hefur til dæmis að geyma risasmellin hamingjana hér sem var að sjálfsögðu tekið á tónleikunum. Með honum voru Þorbjörn Toppi Sigursson á gítar, Samuel Jón Samuelsson básuna, Ragnar Árni Ágústsson saxofónn, Kristín Snær Agnarsson trommur, Steinar Sigurðarson saxofónn, Snorri Sigurðarson trompet, Rósa Guðrún Sveinsdóttir saxofónn og bakraddir, Ingibjörn Ingason bassi, Stefán Örn Gunnlaugsson píanó og Kjartan Hákonarsson trompet, stórt og mikið band, rosa band og frábæri tónleikar eins og þið fáið nú að heyra. Þetta tekið upp í Norðurljósum í Hörpu 14. oktober 2011.
2: Góða kvöldið. Gaman að sjá okkur henni kvöld.

탁필. 인디스다 샤워드 hérna, fallega fólk sem er hérna samankominn, búin að koma inn úr veðrinu með okkur hérna í þessu fallega húsi að hlusta á lag sem heitir Ást hennar er fáránleg á myndbandi.

konsert, tónleika upptökur útvarpsstöðva víðsvegar í Evrópu frá tónlistarhátíðum og einstökum tónleikum í konsert á Rás 2.

Næsta lag heitir Diskotek djöfulsins. Það er inspirerað. Þetta lag er innblásið af texta eftir mann sem heitir Matt Johnson. Hljómsveitinni sem heitir The The. Það hljómar einhvern veginn svona, smá ljóð sem er langar að fara með ykkur. Have you ever wanted anything so badly? That it possessed your body and your soul through the night and through the day. And when you finally get it, you just realize that it ain't what you wanted after all.

Jónas Sig og ritvélar framtíðarinnar í Norðurljósum í Hörpu 14. oktober 2011 á Iceland Airwaves. Þetta var Discotheque djöfulsins og næsta lag heitir Óttinn.

Dank voor u. Þetta lag var óttan og það hvernig óttin étur okkur að innan ef við látum að halda okkur í búri. Næsta lag svolítið framölda því, það heitir Ofskynjunar konan. Ofskynjunar konan kann að kveikja bál, plasthúðaðar, ofurbrækur, draga mig á tál. Hitna nú í kólum, blása vindar ástríðu sænguð föld, svífu burt í algleymi, þess eftir standa rökfræðileg Ragnarök. For our foreign friends, I must admit that it's almost untranslatable. But we'll try. We have lots of horns, horn players and drums instead. Thank you very much. I will say this is the, I think, the only English introduction. Thank you very much. Thank you. Ofskynjunar konan.

0: Konsert lifandi tónlist úr öllum áttum á fimmtudagskvöldum á Rástvö.
1: Þetta var trommulagið miklaði máskýrinu konuna. Næsta lag sem ætla að spila heitir Hleypi mér út úr þessu partíu. Það fjallar þetta partí sem við höfum öll verið svo föst í og erum enn oft föst í. Það hefði verið að bjarga öllum þessum bankum úr gjaldþrótum og öllu þessu. Og það er alltaf þetta kerfi sem við lifum í og erum föst í. Og þetta lag er svona mótmæla lag gegn þessu kerfi, þessu kassa sem við lifum svo oft í. Það heitir Hleypi mér út úr þessu partí. Og því með gerna að syngja með, er einhver þarna úti? Tökum við upp á annað plan. Er einhver þarna úti? Getið sungið með...

0: Kristín og Stefansdóttir.
1: Leipi mér út úr þessu partí, segir Jóna Sig með ritvélum framtíðarinnar á Æsland Erfæfs ára 2011 í Norðurljósum í Hörpu.
0: Vá. Wow. Það er svo gaman að spila þetta lag. Þetta er svona mótmælalagi sem mótmælir sjálfum sér. Þú hringir hérna dyrabillinni og segir, maður kynna þér fyrir sannleikanum. Ég segi nei. Og svo kemur alltaf hérna hlutur lagahöfundsins þegar maður er að skrifa svona lag sem er alveg á mörkum þess að verða algjör djöflasýra. Og þá kemur næsta lína sem segir, þessi text er bara einhver vitleysa. Það er ekkert vit í þessu. Ég segi nei. Og þá var maður komin í sko innri baráttu. Það er mjög skemmtilegt að deila bara sínu innra, hinn innri

djöfla síru út í músíkina. Ég þarf alltaf einhverjum, ég veit alltaf svo einbýst að þarf einhver sem tengi við það. Er einhverjum að tengi við það? Frábært. Svo margi, wow. Næsta lag hindi líka, það er svona djöfla síru líka fyrir ykkur. Bara þú söngur, uppfyrsta glansins á skítadarjórunum.

Steinar Sigurðarson. Saxofón Ragnar Árni. Nýbúinn að endurheimta þýfi að við skilst. Ég var hann að gera sjálfur.

Er ekki ágætis bara hljómarna hjá ykkur? Líður ykkur ekki vel? Það frábært að vera með ykkur inni. Þetta æðislegt, þetta æðislegt hús. Við erum tannum að orma hérna baka á þannig að gera ykkur kláð fyrir að fara svið. Það er alveg, það er ekki mjög sérstætt við að vera hérna. Gaman að vera hérna með ykkur. Næsta lag, það er svona, ég veit ekki, það er svona uppgjör við, komið að segja, ég veit ekki, hversu mörg hérna vinna á skrifstofu eða hafa unnið á skrifstofu? Það eru nokkra hendur. Þetta er kannski ekki þetta rosalega rock að semja lag um skrifstofulíf. En þetta er hérna, mér langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir Skuldaólin. Um hálsherði skuldsetninga ólin og þá er skjólsælt við skrifstofustólin. Og það er, hugmyndin er þessi, við höfum alist út í það, við sem ólust upp, þessi kynslu sem ólust upp í það er að fara í skóla og mennta sig og gera eitthvað við sitt líf og ná sér einhverja örugga vinnu á einhverju, greiningardeild, einhvers bankana eða eitthvað. Og svo fór maður í skóla og svo fór maður að vinna á skrifstofu, allt í því vagnar upp á skrifstofunni við það að lífið tekja sem hjálfa eins og þú hefði séð fyrir þeirra erfi þegar þú verðið fullorðinn og verðið frjáls að fara að lifa. Maður lekkjaði við skrifstofustól og lekkjir þeirra í skuldaólinn og hérna og verið nú að flýja, kannski í staðan fyrir að dýna bara við það og lægið fjallar um það. Ég ætla að vona okkur verði ekki mjög illt í maðurum. Það kemur svo smá líflegra á eftir, svona hlustið bara aðeins með okkur á skuldaólinn. Okay.

0: tónleika upptöku Rás 2 og frá systrastöðum Vísvegar í Evrópu í konsert á Rás 2 á fimmtudagskvöldum.
1: Nefnilega þá bara komið að lokum þessa þáttar sem að hlusta á Jónas Hig og Ritvila framtíðarinnar á Æsland Airwaves í Norðurljósum í Hörpu 14. oktober 2011. Upptökumaður var Ingi Þór Ingibergsson. En þetta var konsert, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson. Hamingjuna hér. Takk fyrir að hlusta.
2: Hamingjuna og frelsið. Það heyrir ykkur.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandero og við Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verður flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir dag sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipi hefði kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Jafnframt hafi skipstjóri Bandero ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi í Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan stöðva skipið. Í kjölfari var varðskipi Freyja þyrla Landhelgisgæslun og sérsett ríkislögreglustjóra kölluð til. Miðnætti fóru sveitirnar um borði í Bandero, hann tóku skipstjórann og tóku yfir stjórn skipsins eins og áður segir. Nánar má lesa málið á rúv.is. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef að áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í gær. Breska ríkisútvarpi BBC hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið ban eitrað slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Þorvaldur Örlíksson, forseti KSI, satt fundin fyrir hönd KSI. Hann hegst ávarpa fjölmiðla í dag, föstudag. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ræddi áform FIFA viðbrögð Evrópska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrópsku sambandi standi við hótunina eru áformin fallin sjálft sig. Ef áform FIFA verða verulega fengi hvert aðildarsamband sem fælist á áformum 2,5